مخ ورتلې نشم زډیر تر شرمېږم زډیر ګناه دایم کته نشم رهنو ماته په زنجیر بنور ولې رسول الله تا ما پسند

0: ماشاء اللہ
1: ان لا شوقت للنور رستا تا محمود پارنگ دا.
2: اوکے جی اور تاسو وسوای کنه چې لګه سامول دا خبره کې از کومه چې لګه زمونږ ټانګي سومر زمونږ خويندې زمونږ رونه پروگرام اوري خو به خاموشي سره لکه اوس تا خاموشي به تاسو د کومې پورې داسې ساتلې وي ګورا سلیم کټی هیل له عبد الهادی صاحب دی نور زمونږ ملازم فردیسی صاحب دی نو یو اسی په دوی باندې نه چې هغه به صرف راځي پروگرام کې مونږ ته کال کی اور خیر میسجونه مونږ ته ډیر راځي زمونږ خويندې راځي زمونږ رونه راځي نو ګورا تاسو هم دغه مسله ختم کړئ خپل موبایل راواخلی کنجوسی ختمه کی کنجوسی نه مکوي کالو کی تپوسو کی پختنو کی ریس نا پروڈکٹ زاند پر راوڑی اور چکم صفر 335 435 35 15 صفر 335 435 35 15 بتا سو راضی منصر پروگرام کی برخ اخلی ہاں اور وی ڈیر کو رزلٹ دے دا اسنا گانا کے بعد اذان کی یاد آتی ہے بہرحال ڈیر امن علیکم ڈیرا بہترین رزلٹ دے بہترین کوالٹی اینڈ کوانٹیٹی دا اور پکر کے ہم زمن پروگرام سوکھ دے کرک علاقوں سے واپستوی چانکی بھی نلتم زمون پروگرام د شپې 9 بجو نه تر 10 بجو پورې تاسو نه فم بنو باندې اورېدلې شي چې څنګه لم زمون پروگرام به په هنګو باندې زمون پروگرام وي اور بیا چې کله پروگرام ختم شي هغه پسې سمدستي بل پروگرام خو هغه بس تاسو نه نور هم لری وي بیا چې څنګه هغه د فشار ډیسټریکټ 400 دا ډیسټریکټ مردان چې کوم سیمې په هغه کې هغه پروگرام وي.

السلام علیکم وین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو پما باندې ګران زما د عشما کاسمیٹکس پاکستان اور ادونکو ګرانو مینوالو تاسو ټولو ته د مینې خلوص نه ډک ډک سلامونه وړاندې کوم اغه خویندرونو سوک زما आवाज اوري په کم کم ریډیو باندې اوري آیا تاسو زما आवाज 400 د امید ریډیو باندې اوري یا زلمی ریډیو نو شیر باندې اوري یا چې کوم دی اټک ریډیو باندې اوري اور یا دین علاوه تاسو لکی اف ام 88 باندې زما آواز اور ٹانگ ریڈیو باندھے یا دا کرک ریڈیو باندھے اور یا گلوبل ڈی آئی خان ریڈیو باندھے اور ٹولو خویند رونو مشرانو کشرانو تا ویلکم سٹڈی مشی پخیر علیہ وے ما دا اشما کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی اور سنگتا اس پتہ لا چے روزانہ تا اس زمنگ مل کرتی ہے کہ استا اس پر ایڈوانو باندھے پدی کم کم ریڈیو تا زما غ اور زما آواز اور دا 10 بجو نا واخ لا تر 11 بجو پوری زمنگ استا اس مل کرتی ہے کی دا مل کرتی ہے چگما دا نو دا الحمدللہ دا اشما کاسمیٹکس پاکستان د وجه کې زه چې اشما کمپنی یو برانډ دی یو نوم دی او یو پہچان دی صحیح ده نو د اشما د وجه او زمنګ د کمپنی د پروډکټو د ریزلټ د وجه بیا ساو زمنګ مرګتیا کیږي مختلف قسمه ګرډونه باندې کیږي دا ټیم هم کیږي مازیګر هم کیږي 3 بجو نه واخله 4 بجو پوری د شپې هم کیږي 9 بجو نه واخله 10 بجو پوری او د ټول کمالات چې کوم دی کنه نو دا زمنګ د پروډکټو او زمنګ د د کمپنی د اشما د کدی کی ریزلټ نه وې کتا سولې فائدہ نه ودرګړي کنه نو بس لګ یو سو میاشتې اور یا یو سو ورځې بچ کم لګیا یو اور بیا بدلو ولې چې پروډکټ خو خلک زموږ په خلو باندې اغستی وو صحیح ده پروډکټ خو مخه خلک اخلي ریډیو ته غوږی خېږي چرا چې لګه دا پروډکټ هم پکې یوز کم لګ استعمال کم چپته و لګي صحیح ده نو پروډکټ خلک اخلي اور کو علامه کې ریزلټ پکې نه وای نو بیا بتاسو دوباره نه اغسته صحیح ده ریډیو باندې زموږ غرو ناراضي مطلب ارجګان یادو ما کنه بس مایند سازولي سوک څنګه خلکو له مایند سازي سوک څنګه سوک چې لګه ډاکټر یم اور سو کوئی چلا کزم ملائے ماں صحیح تھا سو مسالے کئی سوک بس کئی سوک بس کئی خواہ غمائن ساز ہولی تا زمانے پروڈکٹ خرسہ ہولی صحیح تھا خو پروڈکٹ ہو بالکل چکم دیا نو تا سو واخ لے صحیح تھا خو آگے کی چکم دیا نو ریزلٹ چکم دے کنا نو ریزلٹ ڈیر زیاد ضرور دے صحیح تھا دا ریزلٹ نہ بغیر چکم دے کنا نو یو کار ہوم چکم دیا نو مطلب نہیں کی ریزلٹ ډیر زیات ضروری دی خان په پروډکټو کې هم ضروری دی کو هغه کم یو کار هم وي صحیح ده خو ریزلٹ پکې ډیر زیات ضروری دی الحمدلله په اشما کمپنی کې یعنی د اشما کاسمیٹکس کې د اشما په پروډکټو کې الله تعالی چې کوم دی نو ګوره ریزلٹ یې ښه دی صحیح ده اور بیا د ریزلٹ د وجه چې کوم دی زموږ تاسو ملګرتیا کې کم یو پروډکټ تاسو استعمالوي مطلب یو کور دی هلته زمونږ مطلب یو کریم لاړ شي صحیح ده هغوی استعمال کی نو هغوی ریزلٹ وګوري خامخا چې کوم دی نو په کور کې چې کوم دی نو داسې یو پروډکټ راشي خلک استعمال کی نو هر سړی بیا تپوس کوي چې صحیح استعمالوي اور دا سم مسئلہ کنا زموږ پښتانه ماشاء الله دی ګټه زیات مخ کی دي مطلب په هر څه کې کار وي صحیح ده د پښتنو هر څه کې کار وي اور ماشاء الله ډاکټران هم دي اور انجینئران هم دي پروفیسران هم دي کستا مطلب چرته کوم لاړو تپوس لا صحیح ده اکثر پدې زنانو کې داسي کوم چرته تپوس لاړو اور هغه مریض کو مطلب سمپت برتیو مکه چرته ایکسیډنٹ کړی وي په موټر سایکل باندې صحیح ده اور زنانه د موټر سایکل نه پریوتی وی او کومنګ تپوس لاړو نو مونږ بوته وایو مونږ به دا نه وایو چې ګوره ماشاء الله بس شکر دی چې بچ شوی اور معمولی غونته کې مسله ده بخشي صحیح ده کستا اثر لګېدلې وي کستا هر څه لګېدلې وي به دا بخشي مونږ ولټه هغې ته وایو او هو دا خو زمونږ په خاندان کې یا زمونږ په کور کې هغه پلان کې هم داسې وو پلان کې هم داسې وو غمې نه کولو اور چې کوم دی نو بیا یې بس کنډم شو اور یا دا شی لاړل مړ شو الله تعالی به چې کوم دی نو بس اسی هغه هغه مر چې کوم دی نو د بل سنه لیکلې وي اور دی وی چې کوم دی نو بس بیا ګوره مړ شو صحیح ده دا بیماری ورته لګیده دا بیماری ورته لګیده نو هغه مریض غریب چې کوم دی نو ابا ایکسیډنٹ کړی وي اسی هم چې کوم دی نو پریشر کی وي لګو ته کې با گزاره کړی وي دا خبر بیا اوري اوري اوري کنه نو دا خبر چې کوم دی نو بس بیا زیاته ورسې صحیح ده نو ماشاء الله چې کوم دی نو مونږه پښتانه بې تعلیمه ډاکټران هم یو پروفیسران یو مشورې هم ورکو صحیح ده که چا کې څه مسله وي ورته وایو لکه دا ګولۍ وخوره مڼه دا ګولۍ وخوره پلان کوي وخوره ډنګرۍ وخوره دا وخوره او دې ډاکټر لاړ شه او دا وکړو هغه وکړو هغه وکړه صحیح ده نو چا کې چې بیماری وي نو ماشاء الله به خپوی وي صحیح ده او به خپوی وي او به دا ټول ډاکټران هم چک کړي وي او به دا ټول میډیسن هم چک کړي وي نو زمونږ پښتو کې ماشاء الله دا کمال هم شته خام
خمر ته ویل شو خمو ته چې کمنه بس نشو ویلې صحیح ده نو خبر مې کوله چې خامخا به خلک چې لکه صحیح استعمالوي یا تخشوي کم ډاکټر لته لوي نو بیا خامخا ورته خایو صحیح ده که پلار راسم روان یو اور چا کې دا مسلې وي پملای لاسي خې وي مونږ یو دملا ډاډه سره ټیکشور مونږ دلته خپل ان کې ډاکټر لاړ شه نو دا کمال بکشته ها بي چې کم نه نو بي لاله چې کم نه نو ډاکټر بیا مونږ مشورو اور اک کبني هم چې کم نه نو مشورو لکه چې ايش ما څنګه مشور د الحمدلله اور بي لاله چې تاسو مشوره کړی دا ک چاله تاسو مطلب ریزلت درکړي زمونږ ايش ما فارمولي اعلان کی په کې بي کې به ریډيو زوې مې 50% خلک اوري مطلب 50% خلک به ریډیو اوري 50% خلک به ریډیو نه اوري زمونږ پروډکټ چې کم دی نو الحمدلله 100% خلک استعمالي د اشمه فارمولا صحیح ده په کې پی کې کې زمونږ زیات سیل څوک نشي کولی د کریم حوالے سره د کاسمیټکس حوالے سره اسپیشلی د کریم چې کم زمونږ فارمولې کریم ده دومره ډېر چې کم دی نو خرڅېږي ولې خرڅېږي ریزلټ دی بګي صحیح ده داسې خلک شته چې هغوی نه د ریډیو نه خبر دي ایس نه دي خبر وایي چې بس خلکو مشوره کړی ده او یا پلان کې استعمال کړی او یار د چا دا یاد کړی دي او یا نه خرا کړی ده صحیح ده په کې پی کې کې خو بیا هم زمونږ ملاویږي پینډۍ اسلام آباد کې ملاویږي داسې لګې شه پنجاب چلته نه ملاویږي نو هغې ته بیا مونږ د ټي سي ایس په ذریعه باندې چې کوم دی نو ورسو.

بایک لا بایک نارې وې او کابه نه تا وې دم مسله در سوق بوزي خم ا چې دا چا عمر خوښ وي دا چا اجونه خوښ وي چا کړي وي کو چا نه وي کړي کو چا کړي وي نو هغه خو بیا سم چې کم نه نو لکه هر ټیم سره کیږي لکه زما وته کی چې کله بیا دا ورځ شي د اج نو

0: کوم مامو زه کاشف یما ددیر نام تاسو کریم چې کوم دی کنه نو زه استعمالو ما اور ډیر زیات خپل ریزلټ راکړی دی مامو اور سکن میں ډیر زیات صفائش وي دی خدای راته زه پریدم کنه پریدم دا کار غوا چې د ورځې سن بلاک استعمال و صحیح دا سکن به دی دوباره نه خرابېږي اور دو ورځې پس استعمال و بیا داسې کار کاوه درې ورځې پس استعمال و اب تک یو ورځ استعمال و داسې لس ورځې پس استعمال و داسې ورو ورو به پریدي صحیح ده ایک دم به چې کوم نه پریدي صحیح ده اور کې بیا لګیا او کنه لګیا خو د ایش ما چې کوم سن بلاک دی نو د ورځې لګیا و نه به نور چې کوم دی نو مطلب مخ سور کوي صحیح ده نه به مخ سور کیږي نه به چې کوم دی نو ستاسو سکن خرابیږي نه به توریږي دک خلا به ستاسو په سکن باندې برقرار ساتي د ایش ما سن بلاک نور راختو اور پریوتو پورې یا تاسو په کچن کې کار کوئ په تندور باندې روټۍ چې کومې خویندې پخی صحیح ده نو اغیم سن بلاک لګول ډیر زیات ضروری دی اکثر سکن مطلب داسې سور شي یا چې کوم دینو پوستکی کوي یا چې کوم دینو جلن کوي یا سوزي صحیح ده غیره پر سن بلاک بهترین چې کوم دینو پروډکټ دی په ایشما کې سن بلاک یو څه ډیر دی خو په ایشما کې موږ داسې فارمولیشن کړی دی چې دا به تاسو له الټا وایډنینګ یعنی سپین والے درکوي صحیح ده په 300 روپۍ باندې کیږي ارزان پروډکټ دی تاسو مکمل یو کال کیږي په سکن لګوئ په منټونو منټونو کې پسکن باندې کوم نه غوړه غیبی کې سن بلاک ها
1: کل کا بوي زما سر په سجده
0: شمه هر ول آل راوړي دي څنګه استعمال کوزو پروګرام او رما ویختو به مالش کوو کو د ویختو را بر راوړي سیدا روزانه د شپې ټایم کې مطلب دا ټول جړل جړل به مالش کوي کستا سو ویخته دوه وسرونه کوي یا ستا سو ویخته غرزيږي ګروت نه کوي نو ایشما هر بلال باندې مالش کوي سحر د ایشما په شیمپو باندې وینځي هغه شیمپو باندې وینځي چې کم سره ستاسو ویښتنه پرې وځي که تاسو سحر نه وینځي په دویم سحر په دریم سحر وینځي خو د ایشما آیلو باندې روزانه ډیلی مالش کوي صحیح ده زه به وایم چې دواګانې سلامونه مې کوي ګام پروګرام دی او السلام علیکم نام بھائی سن بلاک پرایس راته وایي سن بلاک 300 یا 350 دونه ګران نه دی ښه

هاي زما عزت مند وی الله رب العزت د دنیا نظام و درول او د خپل محبوب د پاره خو زما عزت مند بس وخ ولاړو تیر شو ملاقات وشي کله ته یو سړی تا ډیر محبوب سړی راشي ها نو دغه وخت ډیر زر تیریږي ها الله رب العزت تی مونږ ته د خپل آقا صلی الله علیه وسلم دیدار را نصیب کی او د هغه په معیت کې د الله رب العزت مونږ ټول یو ځای کی خصوصا هغه خلق چې زما عزت مند او هغه علما سره محبت کوي د علما سره د زړه محبت کوي د علما د پاره چې د خپل هر څه وقف کړی وي نو دعا هغه د پاره کو چې خدای مونږ سره یو ځای کی مونږ د علماو سره یو ځای کې او په حرم شریف کې یو ځای کې دا ټول خلک او بیا زما عزتمندو الله دم دې چې دی په آخرت کې یو ځای کې ورې آخرت کې زما عزتمندو دا راته ویم دا باقاعده د کتابونو نه ده وایي څوک چې چا سره مینه کوي ها نیکو خلکو سره حاجي او بیا چې دی علماو سره حاجي نو وایي دا به باقاعده لکه اوس یو سړی دی په دغه کې به راپاسي وي په آخرت کې تپوس به کوي چې زما هغه فلانکي فلانکي څه شو هغې وي چې هغه خو تا نه بره دی یا لاندې دی یاره زه هغې سره ملاوېدل غواړم باقاعده به چې دی د هغې سره یو ځای کېږي طعامونه به یې ښه مونږ کرک ته درغلي وو ډېرو خلکو پې ځان ناغرضه کوو چې یاره مولي صاحب راغلی دی خو ډېرو ته پته مو لګېده او کربوغی شریف ته درغلی خو چا دا ونه چې مولي صاحب ایثار شه مونږ سره روټۍ وخوره حاجي خو ماشاءالله ټولو مینه راکړې وه او ټولو ټلیفونونه کړو دا خو مس یو خبره وکړه او بهر حال زما عزتمندو مونږ ته دې هم الله رب العزت شرف راکړي او مونږ زمونږ دا مینه دې الله رب العزت چې دې مزید تا آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسا و سرا و دغتا درا نصیب کی او قدر منو اللہ رب العزت مو تاسو د خپل آقا صلی اللہ علیہ وسلم پا سنتونو باندې چی دے سکی ماڑا کی ماڑا او دا جن دی زبونگا دا سنت مطابق کی جمعی ورز دا زمائی عزت مندو آجی چاچی صلاة تسبیح او کہا فویلی وی نو ډیره ښه خبره ده درود شریف اهتمام نن ډیر وکړو د جمعې ورځ ده او بله دا زما عزتمندو چې د رجب هر یوه ورځ کې چې څوک عبادت کوي حاجي نو دغه کېدای شي بل دا دی چې خاص په 15 شعبان باندې روژه غستل رمضان باندې 15 شعبان متعلق د روژې دغه راغلی دی خو د رجب کې چې کومه میاشت ده مونږ ورته زبرګه میاشت وایو په دې کې څه چې دی د 15 رجب روژې غستلو څه نشته باقي په هره ورځ کې د رجب په هره ورځ کې غستې شي عبادت هم کولی شي.

هغه د کرک مرګری دی او کده غدی نو په هر یو ځکه ان شاء الله تاسو تبا زمونږ ټول پټول پروډکټ ملاویږي زما عزتمندو لہذا تاسو او بالکل مونږه راځي سه ایس ایم ایس شاملو وای چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وای چې مفتی صاحب ستا په ټول دعاګانو باندې امین یعنی هغه دعاګانې چې کمې تا وورې دی جنت والا حرم والا نو بالکل ان شاء الله مونږ به نورم دعاګانې کوو خو چې صفات ته راوړې او استعمال کې او خرچه کوي په مونږ باندې یعنی زمونږ پروډکټ استعمالوي نو دعاګانې به خو به نورم زیاتې کوو.

جبنی به بیا ډیر تکلیف و. نو حاجیانو صاحبانو به بیا داسې کول چې د تللو نه اول به مکی مکرمې نه د زمزم اوبه به له ځان سره واخیستې او بیا به مینا ته لاړه. نو ما عزتمندو د دغې ورځې نام یومی ترویه د اوبو ډکولو ورځ هم پریوتای. نو دا دوو وجو بنی دې ته یومی ترویه ویلی سي. نو چورې مبارکې ورځې دي او بیا دا اتم تاریخ ته راځي یومی ترویه. بیا نم ذی الحجه ده. نو اتم ذی الحجه ته یومی ترویه ویلی سي او نم ذی الحجه ته یومی عرفه ویلی سي. نو دغې نمې ذی الحجې ته یومې عرفه ویلو څلور وجې دي. اوله وجه خو دا ده چې حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام اتمې ذی الحجې په شپې بنې چې کوم خوب ولیدای چې هغه خپل بچی ذبحه کوي نو هغه ته د ده خواب د الله تعالی طرف نه کیدلو یا نه کیدلو چې تردد و شک و. بیا نمې ذی الحجې ته هغه خوب دوباره ولیدای. نو چې کله یې ولیدای نو هغه ته یقین وسوی چې دا خوب دا د الله جل جلاله له طرف نه ده. او چونکې حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته دا معرفت وسوی نو ابراهیم علیه السلام ته دا معرفت او پیژندګلی او یقین هغه نمې ذی الحجې ته حاصل سوی. نو دی وجه یعنی دی وجه بنی نمې ذی الحجې ته یومې عرفه ویلی شي یعنی د معرفت ورځ ابراهیم علیه السلام ته د هغې معرفت وسوی. او دومه وجه نمی ذی الحجې ته یوم عرفه ولې ویلی سي عادی په ژبنی چې حضرت جبرائیل امین علیه الصلاۃ والسلام حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته تمام مناسک حج ور زده کړو. مناسک حج د حج چې کوم افعال دي هغه ټوله ور زده کړه. دا وقوف عرفه ده او دا چې کوم ده مینا ته بجې او مزدلفې ته بجې او دا بجې کومه ده طواف زیارت ته طواف قدوم ده طواف ودا ده او پلانکای ده او پلانکای ده. نو مناسک حج د حج چې کوم افعال دي هغه ور زده کړه. نو مناسک حج معرفت پیژندګلی مناسبت سره نمې ذی الحجې ته یومې عرفه ویلی شي یعنی عرفه د مناسک حج پیژندلو ورځ. او دریم نمې ذی الحجې ته حج کوونکي حضرات لکه حجان صاحبان تللي دي ماشاءالله الله تعالی دې موږ تاسو ټوله بونجي. نو نمې ذی الحجې ته حجان صاحبان چونکې د عرفات چې کوم میدان ده هلته وقوف کوي چې هغې ته وقوف عرفه ویلی شي په عرفات چې تم کېدل به هر حال الله مدیور ولي هلته به دا هر شی معلوم سي. کوم حجان صاحبان تللي دي هغو ته معلوم دي. الله تعالی دې موږ تاسو بار بار ورولي. الله جل جلاله نه دعا گویو چې دوه خلک بونجولی سي موږ تاسو هم بونجولی سي. د هغه په خزانو چې هیڅ قسم کمی نسته اے د ما ربا چې چورې خلک د موږ خویندې میندې ورونه د موږ آواز اوري اے ربا لتا انا سوال کو مړه ټول د حرمین شریفین زیارت ته درولا او بار بار مدر ولا بار بار مدر ولا خدایا. نو چونکې نمې ذی الحجې ته حجان صاحبان هغه وقوف عرفه کوي چې هغه د حج رکن ده. که چرته چا وقوف عرفه نه کړو نو د هغه حج نه کیږي. نو دې په وجه باندې هغه د وقوف عرفه یعنی د عرفې
چې وقوف کول تم کېدل ټهراو کېدل نو دې

0: کې پړ مخې براکایږي څوک بپا الاوله رواني او په به بری او سر به لاندي حضور پاک نه تاسو شو د الله رسوله په سر او په مخ به خلک څنګه دي یا غزاد چې خپو کې د ګرځېدو طاقت اچولې دي هغه په مخ او سر کې د ګرځېدو طاقت اچولې شي اچولې شي کنه شي اچولې او پچا څوک به په خپل عمل سوري او پچا به عمل سوري دی به ته لاندې وي د مارونو دا د مرګ نه پس حالات دي رښتیا وایو چقلې دي که نه دي وی چقلې دي څه پته لګي په خدای مې د قسم یریږو جي او یریږو کله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه غوندې شخصیت حضرت عمر فاروق غوندې شخصیت حضرت عثمان رضی الله عنه غوندې شخصیت په خدای قسم جړل به دا قبر چې مونږ په هر وخت تیریږو را تیریږو حضرت عثمان رضی الله عنه چې به قبر ته راغې نو په جړا به شو دو نه به وجړل چې سترګو نه به اوښکې وبهرې چې ږیره به لمده شو الله اکبر اوس کم سړی دی حضرت عثمان د حضور پاک هغه صحابي چې یو ځل په احد د غر د پاسه نبی علیه السلام ولاړو حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق و حضرت عثمان رضی الله عنه زلزله راغله د غر اجرقې حضور پاک په مبارکه واغېشته او دې غر له داسې راوبلل وی اوس کن احد احد غلی شه انما علیک نبی یو در باندې پیغمبر ولاړ دی و صدیق یو در باندې ابوبکر صدیق ولاړ دی و شهیدان دو در باندې جمدی شهیدان ولاړ دی حضرت عمر او حضرت عثمان دی پیشن گویی شو سمرا لوی سامی یو صحابی وی وی حضور پاک یو باخ که ناستو وی ماوی که نن با دا نبی علیه السلام دا خادم او دا دربان دیوتی کو ما وی دا باخ پا دروازه او دریدم وی دروازه او تکید چه او تکیده لا وی ما نبی علیه السلام ماوی سوکه وی ابو بکر ما می علا رسک فارام او دریگا اجازت تلا دا حضور پاک مبارک نغوانم ورلم نبی علیہ السلام ته می عرض وکړه د الله رسول ابو بکر راغلی دی اجازه غواړي وی اجازه تم ولا ورکو د جنت خوش خبری مولا ورکا ما ول اجازه تم ورکو د جنت خوش خبری می ورکا لیک سات پس ورو ټکې ما وی علا رشتک فقلار اطمینان ادریگا استاذن لک اجازه طلب غواړم ورلم یا رسول الله هذا عمر عمر دی استاذن اجازت غواړي اذن له اجازت مولا ورکا وبشره بالجنه او د جنت زیره مولا ورکا ورلم اجازت مې ورکا او د جنت زیره مې ورکا لږ سات پس بیا دروازه وټکې ده بیا ورلم د الله رسول ها سوکي بیا عثمان ما ودرېږه اطمینان سره اجازت ته لغواړه ورلم حضور پاک تا اللہ رسول عثمان راغلی دی اجازت غواړي الله اکبر اجازت غواړي اجازت هم ورکا د جنت زیر هم ورکا او د شهادت زیر هم ورکا پیشنگوی شو جی اجازت پیم ورکا د جنت زیر هم ورکا او د شهادت پیم ورکا په یو مقام کې حضور پاک دقه سے ناستے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ راغے اگیم اقا سے ڈڑا والے وا ابو بکر صدیق کے ناست لگ ساتھ پس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راغے حضور پاک اقا سے ڈڑا والے وا سلام واچو او کے ناست لگ ساتھ پس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راغے چراغے حضور پاک مبارک زردہ سے کے ناست احتراماً او دا اللہ اندی خپی مبارک کے سرگندے بے پا دے ازر سادر خور کر پی پٹکلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لگ جذباتی ہو تیز طبیعت ہو بی اللہ رسول ابو بکر راغے اور اسے توجہ دی والا ور نکلا ذرا علم منگل ریب سے توجہ را نکلا اور چو عثمان راغے نو دمر توجہ دی ورک چی ذرکی ناس دے ڈڈم ختم کلا اللہ اندی خپو بانیم سادر خور کر ناوالے حضور پاکو فرمائل اے عمرہ دا اغا چانا حیا ولی اونکم چی دا اسمان فرشتی امتحایا کی اشدهم حیا ان عثمانو پا دے طول خلقو کی زیاد حیا دار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے حضور پاک ولې یو لور ورکړه چې هغه وفات شو بل لورې ور په نکاح کړه چې هغه وفات شو وی که چرته زما دریم لور وی ابه مم عثمان ته په نکاح کړی او د تبوک په غذا کې چې د پیغمبر علیه السلام مخې ته کم مال وغورځو او د حضور پاک د لخکر کم انتظامات دو کړل نبی علیه السلام ورته اعلان وکړ وی نن نه پس چې عثمان څه عمل کوي دته به نقصان نه رسیږي دومره مبشر بالجنت او دومره د پیغمبر علیه السلام نزدې صحابي لیکن چې قبر ته به کېناست نو دونه به اوجړل چې سترګو نه به اوښکې لاړې او ګیره به لمده شوه چا ورته وی بیا عثمان وی د دوزخ او د جنت ذکر کېږي نو نجات چې دا قبر د آخرت په پوړو کې لومبی پوړی ده که دا پوړی د چا ښه شوه وروستو به له دې نه ښي او که دا د چا خرابه شوه وروستو له دې نه خطرناک سفر دی او ما د ښکلي پیغمبر مبارک نه اورېدلي دي چې قبر د وحدت او د یوازي والي کوټه ده او د چینجو کوټه ده او د تیارې کوټه ده څو چیزونه شو ځان له کوټه ده ملګري نشته د چینجو د چینجو نه ډکه او دریم نمبر چینجو کې ماران لړمانه نم راغلل د تیارې کوټه ده نو چې څوک ځي نو ځان سره دې ملګري بوزي ګنې یوازې به پروت دي او چې څوک ځي نو ځان سره یې د چینجو لړمانانو او د خامارانو دارو یوسي د عمل په شکل کې او د ایمان رڼا دې یوسي چې تیاره پرې ختمه شي رڼو رښتیا ووایه خطرناک سفر مخې ته را روان دی که نه دی را روان دی له مونږ څه تیاري وکړه هېڅ نه ټوله زندګي مونږ د دنیا تېره کړه بس هر سړی په دې سوچ کړی چې پیسه وګټم پیسه وګټم پیسه وګټم ډوډۍ وګټم دولت وګټم موټر وګټم قسم په خدای حضور پاک فرمایي وی ای زما امتیانو وی زه په تاسو په دې نه یارېږم چې دا دین به مو بدل شي په دې نه یارېږم په دې یارېږم ان تبسط علیکم الدنیا چې دنیا به در باندې راخوره شي فتنافسوا فیها نو یو بل سره به په دنیا کې سیالي وکړي یو بوج موټر د دشته د مانیشته چې پیدا کم که په آرامو دی که په حلالو دی د هغه موټر لږ ښه ماډل دی چې زما د هغه نه هم ښه ماډل شي د هغه پنځه ملی بنګله ده زما لس شي د هغه لس ته چې زما کانال شي د هغه کانال ده چې زما دوه شي د هغه دوه کانال ده چې زما جرب بنګله شي د هغه سل جربه ځمکه ده چې زما دوه سو جربه شي د هغه کارخانه ده چې زما دوه شي هر سړی په دې سوچ کې پروت دی داسې ده که نه ده دا سوچ چام اونه کو چې د ځن قدن سره به څه کوم او د قبر سره به څه کوم او د آخرت د سخت زندګۍ سره به څه کوم دا سوچ په صحابه کرامو کې حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمر الوی شخصیت تے مخی میں دتاوی چی دا جنت زیری و تور پیش شوی یو دل حضور پاک کو جمعات کی را روان دے خی طرف تا و تر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے گس طرف تا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے پدی یو لاس ابو بکر انے و او پدی بل لاس عمر انے و ترمذی حدیث تے او سوی صحابه ته مخکلی وی ها کزا نبعث یوم القیامت وی قیامت پر روز بده قبرونو نمون دقا سپاسو اما غصیو شو پیشنگویی نا حضرت ابو بکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما و تر یوزی دفن سمر الوی شخصیت یاری سونا دا حضیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ دادا پیغمبر علیہ السلام رازدارو ډېرې پټې خبرې د حضور پاک د سره پرتې دي پټ رازونه و سره عمر فاروق رضی الله عنه ته حذیفه دلته راشه کېناسته وی حذیفه تا سره خو د نبی علیه السلام ډېرې پټې خبرې پرتې دي وی او امیر المؤمنین شتا بالکل داسې پټې خبرې چې چا تام نه دي معلومې وی حذیفه منافقین د تخولی دي وی او بالکل کزه د تنن اخلم نمونه نو هغه شته چې پلان کې د پلان کې دوی منافق پلان کې د پلان کې دوی منافق پلان کې څومره چې منافقین دي هغه راته ټول خوري دي فرستې د ما په ډاله کې پروت دی. خو ګوره امیر المؤمنین کمانه تپوس کې جواب دله نشم درکولې ځکه دا د پیغمبر مبارک راز دی ما سره ما ته یې چاته به نښې خولې درته نشه وي نه حذیفه دا تپوس ته نه کو میخا یې راته خود تا معلوم خودی کنه که حضور پاک منافقین خود دلی او معلوم دی خول نشم وی مخایا خود خدای دا پارا عمر پا جلا شو ورتا دا خدای دا پارا دا استاله که چه کم پراتی دی و نبیر سلام دا تخول دی تا پی لگ نظر ورواچه و که دا عمر نو پکشتا که پکی نشتا دیتا یه رو عمر غنده شخصیت یه ریدل بلا خلقا او لمن خاف مقام ربه جنتان دا چاز لکی چی دا اللہ یر پرتا دا بس دا جنت دی و اما من خاف مقام ربه و نه النفس عن الهوا فا ان الجنت هی المأوا یر رالا بیا فورا سری خواهشات رستو کی جنتی زی گلزی دا یر زمان پڑی که نشتا بیت کل حضور پاک فرمائی وی ما تا چی کم سی دون لکی پراتی لو اعلمو لو چه تاسو چه ما تا کم سیز معلوم دی آغا سیزون تاسو تا معلوم شو تاسو تی خبر شو نو لبکیتم کثیرا و لزحکتم قلیلا بیا با مخنده کمی جلا با موزیات دی من زمان خنده دیر از زیادت دا جلا بلکل نشتا یه را بلکل نشتا بس دنیا دا و گتم و دنیا دا و گتم پا دا دنیا که منگ نا دا جماعتی سوکلا نمو پاکی دا مدرسی سوکلا نمو دا مسکینی سوکلا نمو دا فقیری سوکلا ایسم نا منگ غاوی ریو قسم دے بلوز ما دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تاریخ کتو امیر المومنین دے چکل بادشاہ دے خلیفہ دا مسلمانانو نیو فرست دیزان سر جوڑ کرے افرس کی نمونه لیکلو دا غریبانانو مسکینانو فقیرانو او اغیر تا مخامخ لیکلو چی دے فقیر لدونا شیب ورکم دل دمرا دمرا دمرا او سم دا کستازو خیالی زمان پا دے حکومت والا دے غریبانانو فقیرانو دے بیت المال کی نمونه وغیر پردتی یا دا نور چک سو ورکی یا نور کئی خو داوی عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی پی پا دے فرس کی میں دیو کنڈ خد نمولی دا چی فلان کے کنڈ دا دا نمولی دا و سرشات اسے لکل نو کہ دا فلان کے کنڈ لا دا بیت المال نسو شے مقرر دے و کنڈ دے مقرر لکی میرا علا کہ دا ہو کنڈ دا انو میں پا فرس کے پروت تے اور تنخواہ و سر نشتا یو میا چے کمشی غریبانانو تا ملاوی گی انشتا تا پوز میں اوکو چی دا کنڈ خدا کم لے دا چاوی چی دا دا فلان کے محلے کی اسے گی حیران شو بچی ابو بکر صدیقی نم لکلے دے و سرے لکلی نلے کی دیر بدا میں اچھ سونا شیور کم یا کال کی بسونا ور کم راشت زب و سرے امدادو کم چی والا لم دروازہ میں ہوئے نا دا پلانکے کنڈے کور دی وی اغیر اللہ پردین پورے غاواز را کچھ آو دا پلانکے زیما ایمی چی دا تال را غلی ما او ستاک کس ضرورتی ما تا ہوایا چی دا دل پورا کم وی چی دا ما خو ایس ضرورت نشتا نا پکور کستا ساجت وی پکور که دا ما یه وجه تی که دا کور جارو کل غواری دا زنانه کور خواه مخواه سپا که که دا کور دا ما جارو شی دا دا ما یه ضرورت تی پکور که دویم ضرورت می داده که دا ما دا منگی دک شی کور که کور کوی را سر نشتا ما لسوک او براوڑی او دا منگی را لدک دویم ضرورت زما داده که دا کنده میم و دا بیماره میم خبی می پورا کار نکی لگا لگا گرده ویش موڑی را نشم گرده دی چی مالا خشاک رو دیو دینا غری کی را سرکی دی بعد تازه ما ضرورت دی وی ما ہوتے چی بیغم آسا زبا انشاءاللہ استادا ضرورت پورا کوم وی چی نا اجت نشتا دا پا ضرورت زما خودے پورا کئی حیران شم وی ما وی چی دا یرا دا خدا بخبل کار کئی اس تا ضرورت پورا شوی دی اوس پورا شوی دی اس اجت نشتا وی سار چی میموندو کنی غورا لب کنڈے لمحی آواز ور کجی ہے کنڈے فلان کے آنسو کے زیو زامی و تو نخو زیو کسرا غلی ما او پردر آتاو کچی دا کورم دل جارو کم خشاکم دا تو غردوم منگیم دل ڈک کم ویستان مخ یو سلی را غلی و آغا کار کلی دی تا تا جت نشتا تا نمخ یو کسرا غی اکار کلی حضرت عمر صاحب وی ایمای چې دا خو کونډه ده او ضرورت مند ده او ډیره مستغنیه ده ولګا سار لا بک خیر ان شاء الله العزیز زچې موږ لازم دا غینه مخکې به ورزم دا کار بکو ته دې کونډه خدمت وکم وی سار لا چې مانده راتم نه مانده نه مخکې ورلم کونډه لمه आवाज ورک وی ما ورته وی چې لارو کا پردو کا او زرا غلی ما چې تعالی منګیم ډکم زیم دل جارو کم خشاکم د تو ګورم وی سار مخکې وسړی وکم خدای څه وخت دا سړی راغی وختی زمانه مخکی ہو کہ اسم زمانه مخکی ہو کہ پرشتہ و کہ انسان یہ روی ماوی چی راشا اسم کا وردمنو لگ وقتی با وردمن راشا دا سلی معلوم کا جدا سلی سوکتی وی دا دروازی نا دیخوا پلا رکی تیار رکی پٹو دری دما یہ سلی سوکتی وزی او سلی را روان دے پس سلی سادر چولی دے او تیستیت قدمون اخلی تیستیت چیزا ما خوال رو رسیدو تیار دا ما خونینی نو سپلے وستی چې سپلی وستې لاس کې ونې وې او سمندې لاړو نو سپلی بیا په خپو کړې کونډې ته یې ور وډبو کونډې ته یې وې چې زه راغلم وی رادن نه شم دې د پردې نه پورې غاړه ور ننوتو او کونډې له جارو راواغېستو ټول کورې ولې صفا کړ او بیا لاړ دا سړی او زه ګورم څادرې په سر اچولې مخې پټ و تیارم ده پنډې د خشاک را وړ وته وغورځو نه رښتیا چې راته نو د خشاک پنډې مو ته وغورځو کورې مو له صفا کړ او بیا نیغ لالو مشکی راواغی تو بونه دک راغی او منگی مولا دک لر سالی رانوان شو چی رانوان شو شکی شم پی ور مخ که شما او مدره دما چی و تاسی مخامخ او دره دم او تمیو قتل نو خلیفه د مسلمانان و ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کلک می او دره یعنی کند دا خدمت تکه یا عمر تاس تچا خبر کلی مولی دی ماستا پا بیت المال پا فیرس که دا کندی نو مولی دی خسته دی وسر لیکلی نو نو ما وی چود لگه دا بی مدد وکم اغیر آتا دا مدد اوی وی چود سلی رازی دی نپی جن مرا دا خدمت کن او مرا گوری خدای تا گورا راز میو چت نکی دا ما پا جون که دا راز چا تختار نکی که رب زل جلال ابو اوی پا جلا شورا تا چه ابو بکر دیل گنانگار دی کله دې کونډې په وجه مې پروردګار وبخي دې کونډې د خدمت د برکته مې رب ذوالجلال وبخي وی ما ورته وی چې دا خو ته یو غلام ته م ویلی شې ته خو امیر المؤمنین یې خلیفه بل چا ته م ویلی شې ابه دا خدمت وکې وی جنت ته به زما په دې هغه بل ځي دوزخ نه به مې هغه سړی اخلاص ای وی ما ورته وی چې دا سپلیر یې دلته څنګه وویستې دل دل سپلی وی سے دل دی واچول اللہ اکبر ویدا دل تبلی او کنڈو سیگی پھر سورا سر پروت تے اغریب نا جوڑائی اغیل خوب نا وردی نو جی سپلو کی زما دا سپلی میں ٹکار کیا پی دا خوب ہوزی سپلی او با سما غزے پوری چی دا کنڈا دا خوب نا وردی دا غا جون زمان دی صحابہ دی مشرانو تیر کردی دی رشتیا ہوا ہے من سجون تیر کر اشتا ہم دردی دا مسلمان مسلمان سرا نم دردی نشت اشتا دا آخیرت دا یرا نشت تولا دنیا دا من دی دیو پیسہ گتل نی او بنگلہ گتل دیو جہداد گتل دیو کارخانہ گتل دا دنیا گتل من نی دی گورد اما پا دی خبر ہم زان پوئے کے دنیا او گتا نو جمعات بجوڑ کے دنیا او گتا نیکی بوکے پیسہ او گٹا نو مسلمان سر امداد بوکے پیسہ او گٹا نو حج بوکے عمرہ بوکے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وکی دا دنیا دی دا اللہ نا غافل نکی کی دا خدا نا دی غافل نکی نرونو خبرہ میں دے پورے کولا چھے مرگ نا سوک لاسی دیش مرگ خاما خارا روان دے خو مرگ لطیاری پکار دے او دا مرگ بہترین توخا او دا مرگ نروستو چی کم خطرناک شپولو نو چکڑی دی دا غید اخلاس دو بہترین نسخا خوف الہی دے یہ را پدیڑا کی را وستل دی نو لگ میرا بانی کوئی چی مسخوطن سملے نو قبر زان ترا مخ کی کوئی خوا اخیرت زان ترا مخ کی کوئی دا قبر عذاب زن ترا مخی کوئے زمان دا خبر زن ترا مخی کوئے او لکھ خدا تا جانے الله په جړه خوشحالیږي. پښمنی پاسه او رب ذل جلال ته لږه غوندې جړه کوي. نور مرګ نه خلاصي نشته. بس یو خبره درته کوم نو بس کوم. یو عالم خوب ولید، وی خوب وینم چې یو زمری راپسې دی. زه ته مخکې ځنګل ته تی لاړم، زمری راپسې دی. یو اونې ته تی وختم، اونې ته وختم، بره په اونې کې کېناستم. زمری راغی، د دې اونې د تنې سره ودرېده. وی زه بېغمه ناست یم په اونه کې چې دا زمری بره نه شي راختېده، لاندې نه کوزېږم. وی دا اونې په دې خرام مې رورو ځان توخو توخو توخو، لکه مې سوچ راغی چې تر کومې پورې به دلته ناست یم، خوب را نه شي، او به غورځېږم، زمری به مې وخوري. راشه د اونې د خرام باندې اخر سر ته لاړ شه، نو ټوپ کړه چې زمری تر څو راځي، زه به ترې تښتېدلی یم. خوب وینم، وی رورو تلم تلم د اونې اخري خرام ته ورسېدم. اوس ته کوزېږم، نو لاندې مې ځانه ویدان کړو، دا خرام مې بره ونیو چې ټوپ وم. خو چې ټوپ مې څنګه و، لاندې مې وکتل، نو د خپو لاندې مې یو کوی دی، او کوی کې یو اجدها خامار د خولې وازه کړې. او وی دا زمری راغی، د کوی په غاړه راته ودرېد. یا خدای، دا څه په غم وړېدم. برابر ناستم، ناستې مې ځان راویزان کړو، او چې د اونې نه ځانه ویدان کړي، بیا ختم نه شي. یو بلا وه، او دلته دوه بلاګانې دي. ام زمری دی په غاړه ولاړ دی، ام لاندې اجدها خامار دی. وی په دې سوچ کې م خولې رانه بېږي چې د اونې د اخرام ته مې وکتل، نو په دې ویښې تورې سپینې مږې نښتې دي، او قرار کیرې وې. د نیمې نه زیات خرام یې پرې کړی دی، لږ غوندې پاتې دی. ما خو وی ستړی به شي، لاندې به پریوځي. دا خو که ستړی کېږم که نه، دا خرام به اوس مات شي، ټق به وکړي. دیخوا زمری، دیخوا خامار. وی په دې کې راویښ شو، دی خپل استاد لاړ. وی صاحب، یو خطرناک خوب مې ولیدم. هغه ورته وی خطرناک دی هم او نه دی هم. دا خو خدای پاک تا ته ستا د جون ټوله نقشه وښوله. دا کم خرام چې ته ورپورې وې ځان دی، دا ستا جون دی، جون ده، دا زندگی ده. دا جون خرام پورې ارز سړی نښتې دی. او دا کمې تورې سپینې مږې چې دي، او دا خرام دله پرې کوي، لږ پاتې دی. دا تورې مږې شپې دي، دا سپینې مږې روځې دي. دا روځې او شپې لګیا دي، او دا جون خرام یې دله پرې کړی دی، لږ غوندې پاتې دی، ټوټې غوندې. دا به هم کټ شي، او دا چې کوم کوي د خپو لاندې دی، دا قبر دی. او چې دا کم خامار دی، دا مرګ دی. دا د جون خرام چې سنگ ختم شي، دا دې قبر لبځي، او دا مرګ دا خامار به ټک درکوي. او چې دا کم زمری در پسې دی، او د کوی په غاړه ولاړ دی، دا ملک الموت دی. رښتیا وایه، داسې ده که نه ده؟ څوک د قبر نه خلاصېدی شي؟ قسم دی، زه خو ډېر یارېږم چې خدایا، ته به مونږ سره څه کوې؟ تا خو مونږ له ښکلی جون راکړ. جون چا راکړی دی؟ شوق سره ووایه. نور شوق سره. دا خشته شکل چا راکړی دی؟ انسانیت چا راکړی دی؟ بچی چا راکړی دی؟ دا ښکلی مبارک پیغمبر چا راکړی دی؟ او دا خشته قرآن چا راکړی دی؟ عزت چا راکړی دی؟ ذلت د چا په لاس کې دی؟ دی الله مونږ سره دونه ښېګڼې کړی دی، مونږ ولا څه وکړل؟ قسم دی که د خدای د یو رکوټي نعمت، د خدای نعمتونه ډېر غټ غټ دي او ډېر زیات دي، پوټېنۍ غوندې نعمت شکریه مونږ ادا کړی شو. مونږ خدای ته جاړه ونه کړه چې ناجوړه شو لږ وجاړو، چې تکلیف راشي بیا لږ وجاړو، مرګ راشي نو لږ وجاړو، بیماری راشي لږ وجاړو. او چې رانیولې نه یو که نه، تکلیف بیماری نه راغلې، قسم دی که خدای ته مې جړلې. د خدای ته وجاړی زما رو، دا ذات د خپه کولو نه دی. او مونږ اروخ الله خپه کړه. او رونو بس یو خبره وکړم نو بس کوم. خدای ډېر زیات خپه کېږي په څه؟ په ګنا. او نن د ګنا لوی سبب موبایل دی. ګورئ، دا ټول ماشومان لګیا دي، او په دې موبایل لکه میموري کارډ اچي، او فلمونه پې ګوري، او به پې ګوري. کشر کول غرق او تباه دی. خدای ته وګوره، دې بچو له موبایلونه مور کوي، مهرباني وکړي. جنکو له مور کوي، جنکو ته موبایلونه دي، هلکانو سره موبایلونه دي، فلمونه پې ګوري، سندرې. او که خامخا دې ورکړي، نو ورته دا علماو تقریرونه واچوي، نعتونه ورته واچوي، ترجمې ورته واچوي، د حدیث درس ورته واچوي، دا علماو بیانات ورته واچوي، فالتو څیزونه م واچوي. ټول قوم په دې نن هلته لاړ شي، شل روپۍ ورکړي، میموري کارډ ولې د ګندونو نه ډک کړي. التلار چې دیر شو پیور کی میموری کارت ولدا فلمونو نه ډکی او نن سبا په انټرنیټ ته پغې لګیا دي ځان ته ډاونلوډ کوي پغې لګیا دي او د انډیا او د فرانسه او د یو دیو د بل دی بربن فلمونه پی ګوري دا سده کنه دا کشر کولی تباہ و برباد کو لو پرانه کل والو دی ولونه چې لویږي سبا جوړیږي او یوازې روحانی تور نه دا ګونه وجودونه مله تباہ و برباد کړي ګوري دا والا چلوی گی دوی جسم جسم ہم تباہ دے دا غرق دی
1: It's 2 o'clock Hourly time check is brought to you by Radio Aman Jhan Rang Aman
2: Dil se jo nikalti hai دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام

0: پغه سکوي سره تار سره پشمینی تار به یو هغه وای په لپاسه ګلکاری به په وکړه دا کنه و به دا بوجای به والا خدا لپاسه ګلکاری به وکړه بیا به دا سیډون نه دا چې موټی به ورته جوړ کړل خمزدار کنه نو دغه بسته به په خا نو دا بسته مسته یار سي تیار کړل او دی ولي ګسکول ته نو ماخام چراغ نو ورته وی چې بچیا دی خورا شنو چراغ چې په خا زمانہ کې به دا خطونه خلقو لګل کنه او بار نه بچی خطونه را لاغه به پړاو جی نو وی چې تا منه خو ما 50 روپے خرچا وکړه دا از بار کې 50 روپے ډیر شی ولا کنه سبا چې 5000 پک زرا دسی کنه
1: جی جی
0: لا زیاتې به نو وی چې تمره خرچا مې درمنه وکړه 50 روپے خرچا مې درمنه وکړه اوس دا خطر غلې دا ختمه ته پړاو کا جی ماګه خپل راز خو دې له غره په دبر سر کوم ځای څخه پړاو ولې شو چې نه تا ولې چې دبر خرچه کړل نو
1: سلیټ مې درته
0: تختې مې درته هغه سره بسته مې کپړې مې درته جوړې کړې دي
1: په یوه ورځ کې ته نه هغه جوړاو
0: نو په یوه ورځ کې ته نه ماستر جوړاو کنه نو د شي مقصد دا دی چې دا کسی بیا نشي کې دی
1: لکه یوه ورځ کې چرته
0: یوه ورځ کې نشي کې دی
1: ارسه
0: د پټې مور
1: بالکل نو بالکل ډېر زبردست ماشالله ډېر زبردست تشریح او چې کوم دی غنا کیسه شروع شو او چې کوم وش دوت خل نه کوم رور کا چې کوم کار کړي امان الله
0: صاحب
1: چې کوم الله صاحب کال کړي او چې لکا دی هغه بواسیر علاج پټی کې سره حکیم صاحب کوي او کنا په چې کوم دوايي سره کوي او ټایم ډېر لګي نو بالکل تاسو ته حکیم صاحب ډېر په تفصیل باندې جواب چې کوم درکو او چې کوم د امید چې تاسو پیسې یو دین علاوه مشته چې یو رور میسج کړی دی چې خیره کې 287 دی نو ورور چې تاسو کومه پوښتنه کړې ده نو بالکل دا غي جواب چونکه موږ په ریډیو باندې تاسو ته نشو درکولای نو تاسو به دې پردا سه کو چې کوم نمبر باندې تاسو میسج کړی دی نو بالکل دې نمبر باندې په پروګرام نه بعد دا سه 7:30 بجې په لته په دغه نمبر باندې کالو کې کوم څه به تاسو کال واخلي او کوم څه به تاسو ته چې کوم تاسو ته پوس پوښتنه کول غواړو نه غي جواب باقیم سے تاسو ته درکې نو هغه دې لپاره به تاسو دوباره حکیم صاحب ته په دې نمبر باندې کالو کوم اگر نه اردن کو تاسو هم کدی حکیم صاحب نه چې پوښتنه چې تاسو کول غواړو بیماریو پاکلو نو بالکل پروګرام بالکل لایو ده چې کومه ده د ریډیو امن 88.4 ټانک سټوډیو نه نیخ په نیخه برای راست دی وخت وړاندې کیږي نو بالکل تاسو باقیم صاحب ته کال کو په 0319 55 24 باندې دین علاوه په دې نمبر باندې تاسو میسج هم کولای سو او یو بل نمبر موږ د سټوډیو نمبر 0963-511-488 0963-511-488 باندې هم تاسو کال کولای سو او حکیم صاحب نه کچه تپوس چې پوښتنه کول غواړو بیماریو پاکلو نه بالکل تاسو دواړو نمبرو باندې کال کولای سو او دا پروګرام دی الشفا دواخانه 55 سره روزانه 6:10 نه واخلا ما شام 7 پورې پیش کیږي او پروگرام طویل سی خبرې مرغلره او بالکل دې پروگرام 55 الشفا دواخانه مش سره حاصل ده الشفا دواخانه کوم چې موجوده ده واقعیا ده په شوال مارکیټ ټانک چې بالکل دې ټریپک پینټ تنیس دو شوال مارکیټ په نام باندې مارکیټ ته الشفا دواخانه چیرته روزانه اکی مولانا نور الهدا سے د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي سار 8 نه واخله مازیګر 4 پورې نو بالکل تاسو ته هم کچیر داسې امراض وي چې تاسو نه تنګ یو ګرځېدلې کړېدلې نو بالکل تاسو برا تک او الشفا دواخانه تک ګورو چې موږ سره د کال پلي کې چوک ته جی او د کم یې بالکل ما په خیال چې چا هم کال کولای تاسو کال معذرت سره ډراپ شوی دوباره کوشش وکړو په 0963-511-488 0963-511-488 باندې بالکل تاسو کچه پوښتنه تپوس کول غواړم بالکل تاسو کال کولای شو په 0319-55-24 باندې هم تاسو حکیم صاحب سره چې کوم سوال کوم پوښتنه کول غواړم بالکل هغه تاسو کولای شو ګران اردوونکو الشفا دواخانه ذکر مې تاسو ته وکړه بالکل واقعیا ده په شوال مارکیټ ټانک چې د ټرپک پینټ ته بالکل نږدې ګورو چې موږ سره د کال پلي کې چوک ته جی او د کم یې السلام علیکم جی ورور څه خبره کیا جی او د کم جی نه چوک خبر کیا جی ساجد سے پروگرام چر کلا در تو ما سرا کیم سے پروگرام چناس تا چتا پوس پشتنا کول بغواڑی
2: کیم سے چدا پوس کو کی دا ما گونڈے خوی لکیدم لا کیدم دا دے سر در کی لکم لاڑن دے اون کی پروانی
1: نے اتا عمر چور دا جی او کار چشا کے

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړ د فمتاتې اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک دن دا جمعه مبارک ورځ د سوي کال د مې د میاشتې 28 د اسلامي کال ذلحجه 15 او د هندي کال د جیټ 8 نیټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زیا محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو خبر نه ډیر اسماعیل خان پورې د 318 کیلومتره د لوی سړک تاریخي منصوبې اعلان شوې هنګو کې یو پخوانی دشمنی دوباره تازه شوې ده محمد رحمان نومیتن ودل شوې دی د کچی ډاکوانو څخه د ماشومې د خلاصون په اړه د خیبر پختونخوا د عوامي نیشنل ګوند مرکزي صدر ایمل ولی خان خبر مخه تراغلی دی ٹرمپ یو وار بیا غیر معمولی بیان مخ ته راوړی دی او ویلی دی که غواړم نو د صدارت نرستو بعد اسرائیل وزیر اعظم هم جوړ شم په اسرائیل کې زما مقبولیت ډیر زیات دی محسن نقوی د عباس راغچی سره ملاقات کړی دی د ایران امریکا جنگ د خاتمې لپاره مسوده باندې تفصیلی خبره ترې کړې دي د موسم اړوب خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده او چلواندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د 318 کیلومتره د اوږد سړک د پیښور نه ډیر اسماعیل خان پورې د لوی منصوبې اعلان شوی دی نجی دارو د دې حوالې سره د خواخوږې نجی دارو د دلچسپۍ درخواست غوښتل شوی دی د خیبر پښتونخوا های ویز اتارټي صبح کې د جنوبی ضلعو د لوی کچ سره د پیښور سره د ملاوېدو لپاره 318 کیلومتره د اوږد سړک منصوبې اعلان کړی دی د کمرو سچې ملکی او غیر ملکی پرائیویٹ ادارو دا دلچسپی درخواستونه اوختی شوی دی د ادارې تر مخه دا منصوبه د عوامو او نجی شراکتدارۍ لاندې د پیلټ ون اپریټ یعنی تعمیر کولو چلولو او منتقل کولو حوالی سره بنیاد باندې مکمل کولی شي دا منصوبی مقصد د جنوبی ضلعو کې د سفری سہولتونه ښه جوړول تجارتی سرگرمو کې زیاتوالی کول او پیښور لوی لارې د ډیر اسماعیل خان سره ملاودل د عوامو لپاره یو ډیر لوی فایده ښودلی شوې ده دغه منصوبه به په اتو برخو کې تقسیم کولی شي کوم چې پیښور نه در ادم خیل پورې 45 کیلومتره در ادم خیل نه کواډ پورې 43 کیلومتره کواٹ نہ ہنگو پوری 55 کلومیٹر ہنگونا بانڈا دوچا پوری 45 کلومیٹر بانڈا دوچا نہ سرڈاک پوری 35 کلومیٹر سرڈاک نہ بنو پوری 35 کلومیٹر بنو نہ یار پوری 90 کلومیٹر او یارک نہ ڈیرس مل خان پوری با 90 کلومیٹر پوری مکمل کولی شی په هنګو کې یو پخوانی زړه دشمنی دوباره تازه شوې ده کوم چې د اختر نړوانې دغه نخوخې پیښه مخې ته راغلې ده په دشمنی کې محمد رحمان نومیتن ودلې شوې دی د پولیس دراو تر مخه د سارو منډې سره نږدې د پخوانی دشمنی له امله ملزمانو ډزې کړې دي او محمد رحمان نومیتن یې وجلې دي ډی پی او طارق حبیب وینا ده چې پولیسو په موکا کاروایي کړې ده او دوه ملزمان یې نیولي دي دا کوم نه چې نور معلومات شروع شوي دي ملزمان ویلي دي چې دغه تن مو د خپلې پخوانی دشمنی له امله وجلې دي د عوامي نیشنل ګوند مرکزی صدر ایمل ولی خان د سند د کچی علاقې کې په مبینه توګه باندې اغوا کړې شوې د ماشومې ویډیو باندې د خفګان او غوسې څرګندونه کړې ده او ویلې دي چې سند حکومت دې په فورو توګه باندې د کچی ډاکوانو څخه دغه ماشومه رها کړي په خپل ټولنیزو رسنو باندې جاری شوی یو بیان کې ایمل ولی خان ویلې دي دغه ناخوخه او زړه بوګنونکې پیښه یو وار بیا په مخ راغلې ده کوم چې خپل مور د ماشوم لپاره د بازیابۍ لپاره د حکومتي چارواکو نه غوښتنه کوي د ویلې دي چې زر تر زر دي د سند حکومت دغه ماشومه رها کړي د دې حوالې سره ایمل ولی خان د سند اعلی چارواکو په شمول د بلال بټو زرداري څخه هم غوښتنه کړې ده دغه ماشومه دي د خپل مور په خاطر باندې رها کړي شي امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ یو وار بیا غیر معمولی بیان راوړی دی او ویلی دی چې د صدارت د کرسۍ پرې خودو وروسته اسرائیل ته تللی شم کوم چې بعد اسرائیل وزیر اعظم جوړ شم میډیا سره د خبرو پر مهال ټرمپ ویلی دی چې اسرائیل کې زما مقبولیت ډیر زیات دی دا وغه اسرائیل کې زما مقبولیت 99% دی هغلته د تلو نه بعد به وزیر اعظم جوړېدی شم او الیکشن به په ازاره توګه باندې ګټلی شم ٹرمپ ویل دی چې سهار وختي پاتې درستو ما په پول باندې کتلی دی چې په اسرائیل کې زما مقبولیت 99% دی دا قبر څه چې زه پډا غولې شم چې په اسرائیل کې رستو وزیر اعظم جوړې دی شم
ملکی د داخله چارو وزیر محسن نقوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس اراکچی سره ملاقات کړی دی. په خطه کې د تاوتریخوالي کمیدو په اړه د امریکا سره د جنگ د خاتمې لپاره تفصیلي خبرې اترې شوې دي. د خبري جنسو تر مخه وزیر داخله محسن نقوی د ایرانی بهرنیو چارو وزیر عباس اراکچی سره د ملاقات پر مهال یو لوی مسودې باندې خبرې اترې کړې دي. رپورټ زیاته کړې ده چې دواړو تنانو د امن د قیمولو لپاره خپل طریقه کار باندې غور کړی دی. بلخوا د سفارتي ذرایعو وینا ده چې وزیر داخله محسن نقوی نن تهران کې موجود دی. محسن نقوی د امریکا او ایران مذاکرات متعلق اهم ملاقاتونه شروع کړي دي. کم بچی د امریکا او ایران د جنگ مندې لپاره اهم پرمختګ خودلی شي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. پاکستان کرکٹ بورڈ د آسٹریلیا خلاف درې یورزنو نړیوال میچونو سیریز د پاراش پالس کسیدا قومی سکواډ اعلان کړی دی. په حکم کې اهم بدلون مخ ته راغلی دی. د پاکستان کرکٹ بورډ تر مخه فاسٹ بالر شاین شاه افریدی با د ټیم مشري کوي، ول سلمان علی اغا با د ټیم نائب کپتان وی. اعلان شوی سکواډ کې وکټ کیپر محمد رضوان د ټیم نه ډراپ شوی دی، ول سابقه کپتان بابر اعظم، فاسٹ بالر حارس روپ، نسیم شاه، آل راؤنڈر شاداب خان او د ځوان سپینر بالر سپیان مقیم په قومی ټیم کې واپسی شوې ده. د دین علاوه احمد دانیال، عرفات منحاس، روحیل نذیر په قومی ون ډے انټرنیشنل سکواډ کې شامل کړی شوی دی. ولی محمد غازی غوري او روحیل نذیر په سکواډ کې هم شامل کړی شوی دی. صاحبزاده فرحان او شمال حسین هم د سکواډ برخه ده. یاد دی وی د پاکستان آسٹریلیا ترمنځ د درو یورزنو نړیوال میچونو سیریز با د مئی په درشمه نیټه شروع کیږي، کوم چې د جون څلورم نیټه پورې پینډه او لاهور کې دوامدار وي. اوس وړاندې کوو دا موسم حال. دا محکمه موسمیاو تر مخه د خبر پښتونخوا په جنوبی برخو ٹانگ، کرک، ڈی خان، میرالی، میرانشاہ، رزمک، بنو، خیبر، ہنگو د حرارت درجہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمیان تناسب 33 فیصد ریکارڈ کړی شوی. بلخوا د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالی برخو بشام، شنگلا، کولی پالس، بٹگرام، تاکوٹ او غازی کې د حرارت درجہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمیان تناسب 26 فیصد ریکارڈ کړی شوی دی. همدا غشان نربندن ماخام 13 منٹ رپاسا په 2 بجی ڈوبی گی او سبا سحر 12 منٹ رپاسا په 15 بجی با سیر وهی. هم دا اتر دی دا ما مهم نیوز اپڈیٹ تاسو ورده ده احمد زارنا. دا نور خبرونو او معلوماتو دا پار امن ریڈیو نیٹورک سروسی. اس ورکی احمد زار لے اجازت. دلوی اللہ پامان.

0: Welcome to Radio Aman 88.4. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. The Vikhtano Kulakri Yo Padwa or Vikhtano Lawar Kavi Yo Kudrati Chamak. Chamak. Aya Stasup Vikhtano Kihushkida, Vikhtan Mo Gurzigi, Vikhtan Mo Vadanakavi, Yamo Vikhtan Matigi, Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Hum Stasu the Faradi. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخه په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.

0: نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اردن کو زیم تاسو ورور آر جی عمر داود او دے وقت تاسو پروگرام اورو خبر ملغلرے. گران اردن کو خبر ملغلرے پروگرام چے مر سرا تاون او اصل دا دے الشفا دوا خانہ. الشفا دوا خانہ کم چے موجود دا پر شوال مارکیٹ ٹانگ چے چیرتا چے روزانہ حکیم صیب یعنی حکیم مولانا نور الہدا صیب سار 8 بجے نواخلا مازیگر 7 بجے پورے دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی. نو آیا کا تاست ہم خدا دے نہ کئی چیر دا سے امراض وی مثلا جوڑو دردنا پٹو دردنا یا شوگر بلڈ پریشر میدے جملہ امراض دین علاوہ زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض نہ دے ٹول مرضن دے پارا تاسو با رہ تک کو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او حکیم مولانا نور الہدا صاحب نے مخبل علاج ترلا سکو. گران اردن کو خبر ملغلری پروگرام تھا سو روزانہ 6:10 نواخلا مشام 7 بجے پورے دے ریڈیو امن 88.4 ٹانک اسٹوڈیو نے نیک پنے غور اونن ہوں موجا تاسب دے پارا اچکمند تاسب خدمت سے حاضر یوں او دے الشفا دوا خانے حکیم صیب یعنی حکیم مولانا نور الہدا صیب ام تشریف راوڑا دا ما سرا پا اسٹوڈیو چے ناستا. نو بالکل گران اردن کو فی الحال کا تاسو دے حکیم صیب نہ پوچھنے دے پارا میسج کول غواڑو نو بالکل تاسو میسج کول ایسو مج دے الشفا دوا خانے اسٹوڈیو نمبر باندھے فی الحال تاسو میسج کول ایسو او تاسو چې کوم میسج وکړو کوم پوښتنه وکړو حکیم صاحب نه د بیماریو پاکله نو بالکل تاسو چې میسج جواب به تاسو ته حکیم صاحب پروګرام دوران درکئ. نو میسج د پاره تاسو خپل جان سره لمبر نوٹ کو 0319-55-23-404 0319-55-23-404 دې نمبر باندې تاسو میسج کولای سو. دین علاوہ پروگرام چې په دې نمبر باندې لښ ساخت نه باد کال هم کولای سو. دین علاوہ موږ چې کم د سټوډیو نمبر دا 0963-511-488 باندې هم تاسو کال کولای سو او حکیم صاحب نه کچو هم پوښتنه لرو نو بالکل حکیم صاحب به تاسو ته په پروګرام دوران چې د هغې جواب درکئ. نو نور ټایم به نه ځای کوو ډایرکټ په جو حکیم صاحب ته پروګرام چرکلی وایو جو. السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر داود صاحب ستاسو یو نړۍ مننه چې په پروګرام خبرو مرغلرو کې موږ ته بلنه راکړله. نو قدر من شي نیک پخته شي په الله ګران شي.
0: جی حکیم صاحب تاسو هم یو جان مننه چې تاسو راغلو او موږ سره په دې پروګرام کې شرکت وکړه. حکیم صاحب ورځ مو څنګه تر کړه ګرمي وا کچرنګ
1: نه جی عمر داود صاحب نن په الحمدلله ډیره زبردست ورځ وه جمعه مبارکه ورځ وه.
0: جی جی
1: او کنن موسم چې دی نو ډیر خوندور موسم وو.
0: جی
1: کنه
0: او جی
1: هغه کوستانیان وی کنه وی چې لښ پښت وو موشا موسم لش پشت وای. نو زبرته مې مچنن لش پش موسم ډیر زبردست ډیر خوندور ولې چې بیګه باران شوی.
0: باران شوی جی
1: او چې کله لک شانتی باران ماران وشي نو بیا ظاهره خبره ده چې موسم چې دی نو بیا خی.
0: جی جی بالکل بالکل موسم بیگا باران شو هغه سره ماشاءالله ډیر فرق کړو. نو الله دیو کی چیرې دے اختر قربانی پورې یو باران بلوشي چې خلکو ته قربانی آسان شي او دا چې کم دے قربانی غوښی دي دا پس لکه شزړه سره اخري ولې چې ګرمي به خو خوراک ته سړی ځلنه کیږي.
1: بالکل عمر دا اوسې به لکه څنګه موسم چې دی کنه.
0: جی
1: الله پاک خپل رحم و کرم وکي.
0: جی جی
1: او داسې موسم هم برقرار پاتې شي نو یقین وکړه دا د ټانک په خلکو باندې بعد الله سبحانه و تعالی ډیر لوی
0: جی
1: هغه رحم او کرم وي.
0: جی جی بالکل
1: ځکه چې موسم معتدل وي نو معتدل موسم کې سړی وخه هم اخري او وخه هضم هم شي او وخه بد هم رانشي.
0: جی جی
1: صحیح ده.
0: جی
1: نو دا خو په کال کې یو پیرا داسې مقصد دا دی چې وافر مقدار کې خلقو ته چې الله سبحانه و تعالی دا یو موقع ورکوي چې یاره زما بندگان دي وافر غوښه چې دی دا دي اخري. کنه یقین وکړئ چې نن سبا مهنګایي ده په دې مهنګایي کې څوک غوښې موندي؟ صحیح ده کنه. او په کار دا ده چې څومره دا غوښو سیزن دی ده نو د غوښو سیزن سره سره د هغه ذات شکر پستل پکار دی خصوصا د ذلحجا لس رزی چی دی نو پدې کې کوشش تا پکار دی چې عبادت چی دی نو هغه چې څومره زیات وکړل شي خصوصا بیا روزی اهتمام پکې ما وشي یقین وکړي چې دا ډیر د خود خوشبختی مواقع دی دا
0: بالکل
1: او د دینه فائدہ غستل پکار دی
0: جی بالکل جی ډیر مهرباني حکیم صاحب حکیم صاحب نن به موږ په پروګرام چې بلډ پریشر په باره چې خبرې کوو چې بلډ پریشر څه ته ویلای سي دین علاوه د بلډ پریشر علامات څه دي او د بلډ پریشر وجوهات څه دي یعنی کم وجوه چې کومه دا بلډ پریشر په یو کس یو انسان باندې راځي او دین علاوه چې کم د اختر آمد آمد د قربانی نو دې ته به هم ټچ ورکوو چې لکه د اختر غوښو خوړلو سره بلډ پریشر چې کومه دا هغې باندې سر خو نه غورځېږي نو کته لږ موږ سره دا ووایي چې دکه بلډ پریشر څه ته ویلی شي
1: عمر داود صاحب تمننو تشکر خو دا بلډ پریشر باندې خو موږ مخکې هم خبرې اترې کړې دي
0: جی جی
1: او بیا به پیوم کوو بیا به پیوم کوو
0: جی جی
1: خو لیکن اصل موضوع چې کومه ده کنه هغه د اختر آمد آمد دی
0: آمد آمد
1: صحیح ده چې بلډ پریشر او د قربانۍ غوښه
0: دا
1: دې باندې به مقصد دا دی چې فوکس به زموږ زیاتره په دې باندې
0: جی جی
1: بلډ پریشر کوم ته چې بلان فشار خون ویلې کیږي صحیح ده
0: جی
1: نو های بلډ پریشر والا مریضان چې دی هغه د قربانۍ غوښه
0: جی
1: مکمل طور مندی وہ بنے بند نہ دا خو لیکن احتیاط او اعتدال جو کم دے
0: جی
1: نو آغا ډیر ضروری دے
0: جی جی
1: خو شرط دا دے چی پا صحیح طریقے سر وقت پخا کر دے شی نو کم سے کم دا نقصان چی دے نو آغا کی دے شی او زیاد نقصان نسلے چی دے نو آغا بچ کی دے شی
0: جی
1: او احتیاط چې کوم دی نو هغه خصوصا د بلډ پریشر مریض داسې مریض چې هغه د زړه مریض وي د ګردو مریض وي نو هغه باندې دا لږ شانتۍ چې دی بوج چې دی نو دا اچولی شي
0: جی
1: اوس به راشو چې دې طرف ته چې بلډ پریشر چې دی کوم د وینې دباو او رګونو باندې چې کوم د وینې هغه دباو اچولی کیږي نو دا مسلسل چې زیات وي نو هغې ته های بلډ پریشر ویلې کیږي صحیح ده عام طور باندې داسې وي چې لکه 120/80 نه پاسنۍ بلډ پریشر چې دی هغه 120 وي او لاندنۍ چې دی هغه 80 کې وي نو دې ته نارمل ویلې کیږي چې د 140/90 نه بلډ پریشر زیات شي نو عموما دا چې دی نو د زړه دماغو ګردو او سترګو باندې اثر کولی شي کله ناکله د بلډ پریشر زیاتوالي د وجې نه انسان چې دی نو هغه سر کې رګومه وشلېږي فالج طرف ته هم تللی شي قومي طرف ته هم تللی شي نو خطرناک مرض دی لکه صحیح ده نو په دې کې مقصد دا دی چې ډېر لوی غټ احتیاط چې دی نو هغه پکار دی اوس پر راشو دې طرف ته جی چې د قربانۍ غوښه بلډ پریشر باندې څه اثر انداز کېدای شي
0: جی
1: نو قربانۍ پر ورځو کې زیاتر ډیره زیاته غوښه یا د چربۍ والا غوښه یا زیاته کلیجی یا د کوم ته چې پایه ویلې کیږي
0: جی
1: سری پایه کنه
0: جی
1: یا زیاته مقصد دا دی چې د نمک نمکینې چې کوم یی کنه زیاته مالګینه غوښه او مثال دار خوراکونه چې کوم دي
0: جی
1: صحیح ده د سر بلډ پریشر هم زیاتې دي شي
0: او جی
1: کلسترول هم زیاتې دي شي پزله باندې بوج هم راتللې شي
0: جی جی
1: وزن ورسره هم بڑھاوېدلې شي او په جسم کې د اوبو هغه مقدار چې دی نو هغه هم کمې دي شي
0: جی
1: جی
0: جی ډېر مهرباني حکیم صاحب خبرې به هم کو بلډ پریشر باندې ورسره ورسره کچوک دی حکیم صاحب نه پوښتنه کول غواړي صحت پاک لانو بالکل تاسو حکیم صاحب ته کال کولای سو په 0319-55-23-404 باندې کال کولای سو میسج کولای سو دین علاوه موږ د سټوډیو نمبر 0963-511-488 باندې تاسو کال کولای شو که حکیم صاحب نه چېر تپوس پوښتنه کول غواړم نو بالکل حکیم صاحب به تاسو ته د تاسو پوښتنې جواب درکئ نو بالکل تاسو په دواړو نمبرو باندې کال هم کولای شو دین علاوه د موږ چې کم دی الشفا دوا خانه ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-24-04 باندې تاسو میسج کولای سو، کال کولای سو. ګران اوریدونکو، دا پروگرام خبر ملغلر روزانہ تاسو اورو، او دې پروگرام چې موږ سره تعاون حاصل دی الشفا دوا خانه. الشفا دوا خانه موجوده ده په شوال مارکیټ ټانګ، چې شوال مارکیټ بالکل دی ټریپک پوینټ ته نږدو مارکیټ ته، د شجان جمعه سره نږدو شوال مارکیټ، هغه چې د حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نورالهدا صاحب دواخانه ده، چیرته چې حکیم صاحب روزانه 8 بجې نه واخله، مازیګر 4 بجې پورې د مریضانو چیک اپ کوي، علاج کوي. نو آیا که تاسو ته هم چیرې داسې امراض وي چې تاسو ورنه ډېر تنګ یو، ډېر ګرځېدلی یو، ډېر کړېدلی یو، مختلفو جیانو د علاجو پسې تللی یو، خرچې مو کړې وي، او چې کومه د علاجونه به نه وي سوي، نو بالکل تاسو به نا امیده کېږو نه، او بالکل امید سره براجو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته، او حکیم مولانا نورالهدا صاحب نه به خپل علاج ترلاسه کوو. چې حکیم صاحب نو چې کوم
1: دغه تاسو خبره کوي، زه ذهن ته یو خبره راغله، جی جی او عمر داود صاحب، جی زمنګ چې څومره سامعين دي یا د کوم خلکو چې زمنګ سره علاج معالجه چې د نوغه جاری او ساری ده،
0: جی جی
1: نو زیات تر خلک چې دین وغه د ټانګ نه غره طرف ته چې دین،
0: جی
1: جی
0: او جی
1: صحیح ده، څوک مکین ته ځي، څوک شاوال ته ځي، څوک جنتی ته ځي، څوک لدی ته ځي،
0: جی جی
1: څوک کانی کرم ته ځي،
0: ناو جی
1: کنه څوک چې دین او بلکم زه ته ځي یار، دا نمونه هم ده
0: مکین
1: دا هم او وي پکې
0: کنه سام کانی ګورم،
1: ها
0: او دې دې بل علاقې،
1: ها نو بس دا ما چې کوم یو یا غته وای کنه،
0: نو بس دا علاقې
1: بدلې دې نه کړلې پکې، ما چې دې بل څه دې بدلې پکې، ها دا سام
0: جی جی
1: کوم دغه کسان کوم خلق چې پورته زی، صحیح ده، نو چې چا د وی ختم وي نو په کار دادا چې بیا د غرنا یو دم راتلل نه کیږي،
0: جی جی
1: نو خو خبره دادا چې په وخت باندې خپل د وی چې دن ماغه واخلي، یا کوم خلق چې مطلب لري چې لاغست نه ده د وی، خو لیکن د وی د اغستلو په موډ کې دي، ایو ستونزه ده ورته، یو مرز دی ورته، نو هغه راتلل شي یو دا یو ورځ به موږ سره شته،
0: جی جی
1: نو ځکه هغه بیا به موږ غره ته ځي، او موږ به موږ کلی ته ځو،
0: بالکل کلی ته،
1: نو په کار دا چې هغه پټه مندرا شي او خپل علاج معالجه چې کومه ده هغه تر لاسه کی،
0: جی بالکل. ګران اوردونکو، حکیم صاحب چې کومه ده سبا به دوا خانه چې، او بل ورځ
1: بل ورځ به تر سره ماسپخینه
0: پورې، ماسپخینه پورې یعنی سبا ورځ به حکیم صاحب مکمل ورځ په خپل دواخانه چې ناستی، نو حکیم صاحب وای چې لکه چا دوایګان ختم شوی، دوباره دوایګان خسل غواړي یا چیک اپ کول غواړي، نو بالکل سبا ورځ به حکیم صاحب مکمل ورځ په خپل دواخانه چې الشفا دواخانه چې موجود وي، دین علاوه سبا نه بل ورځ یعنی 24 تاریخ ته به حکیم صاحب نیمه ورځ یعنی تر ماسپښین پورې په خپل دواخانه چې موجود وي، نو څوک هم د حکیم صاحب خواته راتله غواړي او علاج چیک اپ کول دپاره یا دوائی خستلو دپاره، نو بالکل سبا ورځ به حکیم صاحب په خپل دواخانه چې موجود وي، بل ورځ به نیمه ورځ موجود وي، نو بالکل تاسو براتک او الشفا دواخانه ته او حکیم صاحب چې کوم دواخانه د هغې ته به راځو، او د حکیم صاحب خپل دوایانې او خپل چیک اپ خپل علاج ترلاسه کوو. جی حکیم صاحب، نو بلډ پریشر چې کوم موږ خبرې شروع وي، نو غوښو ته خو هر چا لکه زړه کیږي چې چا بلډ پریشر اومي، خو هغه به غریب وایي چې زه دې لکه غوښي وخورم، او دین علاوه که بلډ پریشر چا نه یو خو به ډېر چې کومه د ارادې ورته بدلې کړي،
1: بالکل بالکل،
0: نو اور چا کیږي کنه چې لکه دا اختر موکل
1: عمر داود صاحب دې کې وزه دا خبر وکم چې لکه ټولونه ښه طریقه چې کومه ده کنه د وخو د خوراک ته پاره،
0: جی
1: نو هغه په کار ده چې نمکین جوړ کوم،
0: نمکین
1: صحیح ده،
0: جی
1: او نه دا نمکین طریقه هوتا تر ازي د مقصد ده چې وخو اخلي، صحیح ده، او وخه سره خه کافی مقدار کې چې دی وګور سره،
0: جی
1: هم واچي وګه به مطلب لري چې سپینای بنا، صحیح ده، دغه شو غوټي وینځي ثابت غوټي چې دی نوغه نه لري کوي پټو کیږي، پټو کی سره دی کی،
0: جی جی
1: دومره تکلیف بنا کوي، صحیح ده،
0: جی
1: خو صرف غوخه به وینځي صفا به کې خمزدار،
0: جی جی
1: صحیح ده، او کوشش پیدا کوي چې لکه ډیره چرمی ور به پکې نه، او چې کوم د بډ پریشر مریضان دي نو هغه دی پکې تیل واچي،
0: تیل
1: صحیح ده او لک شانتی دی پکې سپیر کوي واچي
0: جی
1: کورکمن دی واچي هلدی چکم شي ته وی کنه ا دنور ګرم مثال جاته پکې ناچي او لک شانتی پکې زیره واچي
0: جی
1: زیره نو دادی پکې واچي او بس کوکر کې دی کی او سر دی بنکی اور سره وګدی یو شو غټی دی ور سره کی دی الانکه ماته د خپل وګ چې د غټ خون راکې زه مچ یو سلور شپګو غټی چا پخکړی او ماته پلیټ کې کی هو دی کنه
0: جی جی
1: یقین وکړه پاګیم نه مړی کوم لگا
0: وګ
1: او جی وګ دا ډیر غټ خون دا ور شه دی خو جی شوک د دې خون واخلي او دا سړی منه زیاتی کینه دا چې کله کی دی او دا چې 35 منٹ یا 40 منٹ چھ کوکر کی پخشی نو بیاتی نہ روغ نے سر تین لر کی صحیح دا
0: جی جی
1: او دا وا خچ دن دا خپل باقاعدہ تور من خپل وا خچ دن وا پخشی وی
0: جی جی
1: خیر دے ٹماٹر او دا شوجن اور سر چھ لگوا چھ نو کوشش تی دا کی چھ مرچکی دی وسر پکی ک اچھی نو بیاتی کالی مرچ وا چھ ولی کالی مرچ دس شے دے چھ دے سر بٹ پریشر نہ زیاتی او سر مرچ کی سر بٹ پریشر چ دے نو هغه زیاتی جی نو دا دی رواخلی او گدی ور سر بیا رواخلی دا او گئی چ رواغ استر بیا
0: جی
1: پلیٹ کی زنت کی خود للا یقینو کی جی چ دی هغه پلے چ دے پ نوڑے چ دے سنگ کی خود للا پی مڑے دی پی کی خود للا
0: جی
1: نو پپلت تن را وزی هغه پلے تن سیدھے سیدھے چ دے نو هغه را وزی
0: جی جی
1: نو بس هغه پلے رواخلا او خرا اور پسی وخه چې تعالی الله کوم ستاسو نصیب کې لیکل هغه د پوزې لاندې کېږي مثلا نشتی لگا صحیح ده نو دا ډېر بهترینه طریقه ده لگا صحیح ده خو لکه د ډالډې په ځای باندې آیل واچې د بټ پریشر مریض وي صحیح ده نو هغه د پاره دا طریقه ده چې لکه قربانې وخه دی وخوري مثلا نشتی خو لکه مقصد دا دی چې د ډالډې په ځای باندې آیل واچې او بیا دې مقصد دا دی چې ورپسې د سپیرکو یا د ادرکو چی چی دین واغا لازمنس کی
0: جی
1: صحیح ده سر چی دی ورپسې نس کی غبل را سو منګه د سر چی یواله سره خبره کړو وکن
0: جی جی
1: ولیکن د بټ پریشر مریضان چی دی نو هغه دی د سپیرکو د ادرکو چی دی ورپسې سکی
0: جی جی
1: جی
0: جی ډیره مهرباني حکیم صاحب ماشاءالله ډیر په ترتیب دی مجاوردن کی پوی کړه چې لکه اج کم دی بلډ پریشر مریضان وی نو هغه تتلا طریقہ وشول چې لکه په دې طریقې باندې دو د غوښ استعمال کی نو بالکل دو چې کم بلډ پریشر هغه باندې به هم اثر نه غورځيږي او دین علاوه چې کم دا غوښه به هم خوري نو بالکل حکیم صاحب دا یو میسج راغلی دی وای چې حکیم صاحب سلام خاموش لسنر
1: وعلیکم وعلیکم سلام
0: باندې بازار دیاتی بندا بازار ہوٹل کو گیا دکھو چھو لطیفہ را لجھا لیتا ہے وہی چھ دیاتی بندا بازار ہوٹل کو گیا گیا کیا پکایا ہے مالک بولا ہر چیز کا سالن ہے چٹنی فری ہے دیاتی بولا چٹنی لگا دو دو روٹی میرے پاس اپنے نو دا مورا چچا کو
1: ابل رز منگو پہ ہوتلنگ منی باش کرے
0: دا ما پہ خیال اغے پہ انتظار
1: اغے پہ انتظار اغے پہ انتظار دا شکارو شو چرتا یو دا شاعران چی گا نا دا لکا دا دی خبری پہ تم منی ناستی چیرا ما تا با داد شکرا کئی
0: داد برا کئی
1: نو یو شاعر رو چرتا نو اغا بل شاعر دا خپل اغا شیر واو رو کنا چی شیری ورطا واو رو نو اگر ورته ډیر لکه ماشاءالله او جزاک الله او وا وا ډیر خو ډیر زبردست او مکرر او دا کیسی ورته وکړه دی کنه نو بیا غدا بل شاعر نمبر چې راغی لو غولتی و تخته دی صحیح ده منډی کړی پترا پښو دی چتر پښو د اور پسې منډی وهاري نو چا ته پوښو چې ته ولې دې سړی پسې دمر لری نه منډی وای او داسي پترا پکړی دی دا سړی نو وی جی دا دا شعر ما واورید او ز شعر به مده ز با شعر نوری
0: ما شعر نوری مو ز کو پر پسمن
1: نو بالکل دا زمون کو ما خاموش لسنر چیو کنا
0: ها جی
1: نو د سر
0: انتظارو
1: په انتظارو چیر دا زما میسج به پکې کلا دو شاملې بهرحال د دوم یو جهان مننه چې پروګرام کې
0: شرکت یو کو بالکل ایوا لطیفه را ولا شل چلا دی تی هوټل ته تله و بیا خپل روټي وي ور سره دوا نو یو کالر دا جی حکیم سے ګورو چې مرسر د کال پلی کې چوک ته
1: صحیح دی جی
0: السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
2: جی
0: خیر دی تاسو ستړي ماسو جی چو خبرې کو جی او د کم جنہ عبدالحدی صاحب پروگرام چار کله درته وای جی شیو سیات مشره خیر دی تاسو شیو حکیم صاحب سره ناسته پروگرام چې چپ تپوس پښتنه کول بغواړې
2: حکیم صاحب نا
0: جی جی
2: حکیم صاحب نام دا پښتنه دا کنا سماعت دا صاحب بندای مسله دا
0: صاحب بندای مسله دا ته
2: دې دا پاره به موږ چی څه استعمال
0: کو چیر دې چک اپونه علاجونه دې کړی دي
2: نه نه په لال کومې نه دې کړی لا
0: تکلیف چي تاسو ته
2: صاحب دا صاحب بندای مسله مې دانو
0: ها چار وخت درته
2: پینتالیس
0: سال عمر اچھا اچھا تب ریڈیو رسراو حکیم صاحب تاسو ته جواب درکای
2: ډیر زیات مننه
0: السلام علیکم دا حکیم صاحب عبدالحدی دا ما په خیال دا وای چې ما ته د سابندی مسله د په ګرمۍ موسم کې ما ته لکه ډیر زیات وي
1: عبدالحدی صاحب خبره ده چې دا چې ته کوشش تا کوي چې یخ ډیر یخ

0: آزاد وي او په آزاد نه به ساج دین واغه غسته شي
1: جی
0: او چې کله دا د پړپوستا سوريستا آزاد وي نو ان شاء الله رحمان دا مسله بستا ناراضي جی
1: جی
0: خوشر داده چې پکې ته د دارچینی او د لونګو او د لونګو سره سره د سپیرکو
1: سپیرکو
0: د دې کاوه چې دین واغه سکي
1: جی
0: ان شاء الله تر ډیر هدا پوری پته سټی ښه
1: جی
0: کدی نسخه سره خوشولې فنی ما هيا کخنه شو بیا راشه دا وخانه ته چکر راو لګاو
1: جی بالکل
0: صحیح ده او وخت چې خورین ور پسی به یخ یو بوتلونه به آیس کریم نه دا ټایپ شیزونه چې دینه به ډیر لری ځان ساتي ښه
1: جی جی بالکل امید عبداللہ دی سے تاسو جواب اوریدلی نو بالکل گرانا مینوالو تاسو هم کدی حکیم صاحب نه چ پوښتنه چ تپوس کول غواړو نو بالکل تاسو پروگرام چې کال کولای سو په 0319-55-23-404 باندې کال کولای سو میسج کولای سو دین علاوہ موږ د سټوډیو نمبر 0963-511-488 باندې تاسو کال کولای سو او حکیم صاحب نه کچه تپوس چې پوښتنه کول غواړو نو بالکل حکیم صاحب ما سره ناسته په سټوډیو چې پروګرام بالکل لایو ده یعنی نیخ په نیغه ده نو بالکل تاسو په دواړو لمبرو باندې کال کولای سو او د حکیم صاحب نه چې کومه ده چې پوښتنه چې تپوسی هغه به تاسو ته حکیم صاحب تاسو ته جواب درکوي.

0: I not only use my hand to build my home, but I also use my hand to save my home.
1: In my view, safeguarding communication lines means safeguarding lifelines.
2: جی مینوالو بالکل تاسو پروگرام اور خبر ملغلر پروگرام دی الشفا دوا خانه په 52 سره پیش کیږي او د الشفا دوا خانه موجوده ده په شوال مارکیټ ټانګ چې نو بالکل چیرتا چې روزانه حکیم صاحب سار 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پورې د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي نو بالکل تاسو هم کچیر داسې مرزونو سره مخ یو مثلا جوړو دردونه پټو دردونه کمر درد سر درد موټاپا جسمانی کمزوري شوګر بلډ پریشر یا تاسو زنانا مردانا چپوشیده امراض وی نو بالکل دې ټولو مرزونو د پاره به تاسو راتک او الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ تا او دی حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نورالهدا صاحب نه بخپل علاج تاسو ترلاسه کو حکیم صاحب بلڈ پریشر چې کوم مجه خبرې دي ما په خیال موږ چې کوم نن اوریدونکي دي چې موږ روزانه پرون لکه هغه کړې وو
3: نو
2: چټي مو کړې وو نو دو کله کله بیا چې کوم دا پدیش شو پنچ چې پروگرام لایو دی کا ریکارډډ دی نو بالکل کله کله بیا دوته دا معلومات نه کیږي جی جی نو بالکل موږ به خبرې وساتو جو جاری وساتو ورسره ورسره د چا کال راځي یا میسج راځي نو بالکل هغه ته به هم ټایم ورکو جی
3: بالکل جی ضرور ضرور جی اصل دویمه خبر ادا ده کنه چې زمونږ سامعین چې کوم دي نو دا ټیم کې دې شغونن وتلی منډو طرف ته تلی کنه اختر مخه دا نور سړې چې دې نو هغه په منډه کې دي منډو ته ځي ځناور چې دې نو هغه ګوري بیا خپل د ځان د کپڑے کوي او کنه کوي هوکړه چې ته به ضرور کوي صحیح ده کنه ولې چې د اختر چې دین واغه خود کلاچ اختر دی د زنانه اختر دی او د کور مشر چې کوم یې واغه تا کله دا کپڑے نصیب شي یا نشي ورته کنه
2: مسا خو دې بچو غم اخستې چې لکه بچو
3: غم اخستې د قربانې غم اخستې
2: جی جی
3: د کور د راشن غم اخستې کنه
2: جی ډېر
3: نو دا مختلف استونزې ولې چې هغه مشر دی کنه اچھا کوم کور کی مشری جی نو بیا دا غمونه پاغه باندې ټول جی
2: جی بس دادا چلکا ارچا چکم دادا خواہشی چې قربانی ہو کی او دین علاوہ چکم اغا چوک مشر وی اغا بچی وی چکم دا نو د په خیال چې اغا بچی وی چې بچو تا کپڑے واخلی یا نور چپلی یا نور

0: چې کومې خریداریګانې نو تا خبر ده چې لکه مشر نه خپل ځان ویر شوی او بس په دې ششو پنچ زمان چې د قرباني سوچ دا څلور پنځه میاشتونه کوي چې لکه قرباني ته به بس څه طریقه کوو څرنګه به دې ته برابري کولې چې نن سبا ډېره ګرانه ګرانی ده مهنګایي ده او بالکل چې کوم چا نه هم تپوس کوي په بازار چې یا چا سره درېږي نو هغه د مهنګایي ذکر کوي چې لکه ډېره زیاته مهنګایي راغلې ده. دې نه علاوه بازار چې کوم کاروبارونه دي نو بالکل هغه هم داسې دي چې لکه نه ہونے کے برابر دي. ولې چې مهنګایي چې کوم شر ده ډېره زیاته اوچته سوې ده, خلک ډېر زیات دې خبرې ته فکرمند دي چې لکه عید کپڑے او دا قرباني ګانې ما په خیال د مهنګایي خلکو نه ویرې کړې دي. دې نه علاوه چې کوم قربانی دا خود یار چا خواہش وی چلا کا قربانی وکی خو کلا کلا بیدا سی چھ برابری نہیں وی یا چھ دا سی بلا کسا وی نو بالکل اللہ پاک تیار چا تا دی قربانی کولو چکما دا واسوار کی چھ یار چو قربانی وکی او چو کم بے قربانی نہ پاتا نسی. جی
1: مرداؤد سے لکہ زبا دا ہوئے مکانا
0: جی
1: چھ کم و خلقو چھ قربانی ندا کری
0: جی جی
1: صحیح دا یا دا قربانی وس نہ لری هغه ته به زه یو طریقه کار وکړم
0: جی
1: انشاءالله رحمان کال چې دا رزی راځي نو هغه به بیا قربانۍ ته تیاری هغه خلق چې دی نو هغه به قرباني کوي.
0: جی
1: طریقه کار څه دی چې د هر ورځ کوم ورځ باندې چې دی ډیوټي وي خپله نو هغې کې زیاتې نه صرف اور صرف د دوو پیالو چای پیسې چې دی نو دی به د ډیلي وباسي.
0: جی
1: نو چې د ډیلي د 100 روپۍ وباسي کنه 100 روپۍ نو یقین وکړه چې دی دغه 100 روپۍ چې دی جمع کینو د میاشتې
0: 3000
1: شوي کنه صحیح دی. جی او د 200 میاشتو 34000 روپۍ شوي نو یقین وکړه چې 34000 روپۍ دی به واړو په ځان باندې پوه هم نه.
0: جی
1: او د به د 34000 روپۍ چې دی هغه به جمع کړي.
0: جی
1: نو بس بیا هغه یو بټو دی ولا واخلی یا یو مټکا غونې دی ولا واخلی د خاورې هغه مټکا غونې ملاویږي کنه داسې هغه ته به اچي
0: باقی دا دی پولی کی چې قربانی
1: او لا پاسې دی پلی کی او کني لیکي خو دا مقصد دا دی چې یا داسې مقصد دا دی چې زمونږه مشران خويندې صحیح ده.
0: جی
1: یا کشران خويندې نو هغه زلو هم دا غوالی چیر منگا قربانی وکڑ دے صحیح دا خو لیکن دا آغا قربانی توان چی دے نو آغو سرنی نو آغوی دا پار دا یو طریقہ زا پاور تخیم چی لکا هر کار کی گی دا نا چی نکی گی خو لکا آغی دا پار خپل زان لک شانتی منظم کول غوالی ڈیسپلن خپل منز کی راویشتل غوالی نو چی دا 100 روپے منگا ڈیلی چی دے نو آغا قربانی تا دا اوباسو نو یقینو کئی جی چی دا اللہ سبحانه و تعالی دے دار بھی اللہ ری گدری پخبل آ رہی.
0: جی
1: صحیح تھا خود نیت پکار دے
0: نیت
1: نو چکل تے یو نیت او کی او دا قربانی تا اوکڑلا.
0: جی
1: او خالص تا اللہ رضا دا پارا دے اوکڑا خو خود پارا نا دا اللہ رضا دا پارا.
0: جی
1: نو تا تا اللہ سبحانه و تعالی سرا سودا اوکڑلا.
0: جی جی
1: صحیح دا او اللہ سبحانه و تعالی خپل سودا چ کوم دا اغا دا سین پری دی.
0: جی جی
1: صحیح دا اغا یو پلس ور کئ
0: بالکل
1: لکتا پکال کی اللہ سبحانہ و تعالی تا سو ورکڑ دی شپک دیر زر روپے دی ورکڑ.
0: ہاں
1: جی صحیح دا نو اللہ سبحانہ و تعالی با دا اغی پا بدل کی تالا سو رکی
0: دیر چھ بدر کی
1: دری لاکھ شپیت زر بدر
0: کی
1: دری لاکھ شپیت زر بدر کی دا خواہ وعدہ کرلا.
0: جی جی
1: من جا اب حسنت فلہو عاشر امثالها لکه څوک چې یو نیکی وکړ نو الله سبحانه و تعالی به ولا دغه بدلا دس ګونه ورکی یو پلس ورکی.
0: جی جی
1: صحیح ده نو د چې الله سبحانه و تعالی د پاره د قربانی کوي نو ان شاء الله کال به دې چې سکلی په یو قربانی وکړ لګن نو کال به بیا شو کوي و قربانی یعنی به کوي.
0: جی
1: او بیا به سره پیسې یي بیا به ورسره پیسي یي لکه سکالی یو قرباني وکړه بيزه لا لکړله چيله لا لکړله نو کال به ان شاء الله دې سکي دې به بیا غو يلالي
0: بالکل
1: وہ قربانیاں بدے گی شہید
0: جی
1: اچھا پکم کور کی وہی الگ گی ہے نا نو تب وش اچھا اگر کور کی غربت بھی آنی اگر کور کی بھوک او افلاس نہیں
0: بالکل
1: نو دہی شو خبر ہی دی چاہیے تھا مقصد دا دے چی لگ شانتی توجہ پکار دے
0: توجہ
1: او کل چیز منگ دا توجہ دا غاڑی تھی نو اللہ سبحانہ و تعالی غیبانہ خپل اغا نغا چی کم دے نو اغا رحم و کرم کی اللہ سبحانہ و تعالی وی چی وہوا یرزقکم من حیث لا یحتسبکم کم زین چی سر نستا گمان نی او شک نی اغا زین بے در کم دتا
0: جی جی
1: پوش لکن جی نو پکار منگ دادا چی د راتلون کې کال د پاره چې څومره زمونږ لیسنر دي نو دا په خپل زړه کې د تهیه وکړو چې راتلون کې کال به مونږ څه کوو قرباني به مونږ کوو او قربانۍ د پاره به د ورځې کله سل روپۍ اخی کله پنځوس اخی کله یو نیم سل اخی ځکه چې زمونږ دا خلک چې دي نو هغه غریبانان دیاړي مار دي نو کله ناکله داسې وشي که مثال طور باندې د پچیس تیس ہزار روپئے ادھر سے رہی کا نا ایکسٹرا نو خیر دا سلور پنج ہزار روپئے یا اشپک ذرا دا دے وقتی طور میں ہوں آگا یہ بھی میاشت کی پورا قبول ایشی لیکن دا چھتیس اٹھتیس ہزار روپئے بھائی ایک مکشور قبول دا گران بھی جی دا گران بھی
0: جی
1: جی
0: جی بالکل دین علاوہ حکیم صاحب مثلا آس پڑوس کے داس خلق اسی جی لگا چا قربانی وس نہ رسی جی یا قربانی نہیں بھی کڑے نہیں شکول ہے نو بالکل چچا قربانی کڑی بھی نو وہ تو پکار دا چھ دے گو خل کو چکما دا دو تو پتہ ہی چھ دا گوان میں یا چکما سر اسی جی آس پڑوس کے چچا قربانی نہیں کڑی نو وہ تا اچھ کما قربانی چوک وہ کی نو وہ تو پکار دا چھ سار وقتی اغو تا خپلا برخ اور رسی چھا غوم پا دے کہ مشترا شامل سی جی
1: ماتا گا جو لطیفہ را یاد اشوا کنا
0: جی
1: وی چرته یو کسونو هغه خزا غاونو نو دواړو قربانی کړی وګنه صاحب استطاعت لکه
0: جی
1: نو بیا هغه کس خبره کوله وی چې لکه کوم شاپری چې کوروالی په ذمہ باندې وی کنه هغه رشتہ دارانو کې نغې کې وی دا وخه چې ون وغه لکه خب مقدار سره موجود وګنه
0: جی جی
1: خیراتی کو بخوا خچ ورکول نو هغه کې وخه چې وی دا هغه د خاون طرف ته کوم رشتہ دارانو کړن واغې کې د اډوکو کثرت ډیرو د وخی پکې دومره لکه دغه نو نو بهرحال په دې کې لکه مقصد دا دی چې فرق چې دین بیا نه دی کول پکار
0: جی
1: خپل چم گاون کې
0: جی
1: خپل خپلانو کې چې دین دا وخه تقسیمول پکار دی
0: جی
1: بل دا دا چې دا وخه ته په تحفه هم چلا ورکول شي
0: جی
1: جی
0: یو کالر په وخه حکیم سیم
1: جی جی
0: ما په خیال کال ډراپ شو دوباره چاوم کال کوله نو بالکل تاسو دوباره کوشش وکړو په 0963511488 0963511488 السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: جی ورور چو خبره کې جی او د کم جنہ سلیم کټی خیل پروگرام چار کله درته وایي شیو صحت مشه ده بس پہ ریڈیو تو جان رساوا ریڈیو تو مڑئی تچ مڑئی ٹائم کی ریڈیو تو جان رساوا حکیم سے بھائی چکم قربانی کڑی مر حساب دئی صحبت پہ بیرا تھا جوڑی چکل رائے سو ابل ابل اتر اغلا نوی دلتا سار چکم گاڑا مو مڑای خوڑا لیوا کنا ابل اتر چر اغلا وی دفتر چی مگاڑا مڑای خوڑا لیوا کنا ریڈیو چی نو داوی تی جان رسوا کنا جان رسوا جان وعلیکم السلام وعلیکم السلام ادا سلیم کٹی
1: سلیم کٹی خیل سے وہ د تبز یو پیغام دا ور کما چې د خپل ریډیو ان کی کنه
0: جی جی
1: نو پیغام دا دی چې لکه ستا به د ټانک خلکو سره دا غټه ښېګړی چې کم سے کم ته به د ټماټرو ریټ چې دی دا به نجی گئی صحیح ده کنه او خلکو ته بس ښه ټماټر نه ورکئ بالکل صفا شترا او خنه ښه ټماټر به ګوري
0: بالکل
1: صحیح ده او زمون چې څومره سامعین دي نو لکه خلق اعتماد کوي کنه نو سلیم صاحب کوشش به ته دا کوي چې ګوره دا د اختر رزی دي او چا سره پکې دوکه ونه کی خنه ښه مال چې کوم دی هغه خلقو ته چې دی نو هغه پرووایډ کی بر وخت صحیح ده خصوصا ډیر کله ته داسې وشي چې لکه اختر نه مخکې د منډۍ ریټ چې کوم دی هغه جګ شي که نه نو موږ له پکار دا ده چې سلیم کټیخیل صاحب سره د اختر نه مخکې خپل رابطه وکړو صحیح ده او چې څومره ټماټر لګي نو هغه د در مخکې چې دی نو موږ راواخلو موږ خپل اتنه ریډیو ته راوړو که نه صحیح ده او یقین وکړي چې مخکې به موږ کوم ټماټر به چېرته دي ځنه راواخیستلای کې به نیم څښاو نیم به سمو خو الله دې په ده باندې جنت فردوس چې دی که نه د الله نصیب کی او د منې د الله پاک راتلونکي کال کې حج وکړي د دې د برکته لکه یقین وکړه هغه ټماټر چې اوس کوم را وړي که نه ده نو سړی وایي چې یاره دې نه ما هسې چک وکړی دی داسې ښایسته وي او صفا وي او شتري وي که نه
0: بالکل
1: بالکل نو سلیم صاحب زمونږ داسې ملګری دی چې دی یو دیانتدار سړی دی او الله پاک دې دی په دغه خپل دیانتدارۍ باندې چې دی قائم او دائم ساتي جی
0: ہاں جی بالکل سلیم کٹی خیل چکم دا دا فرمائی چ لکه موږ غټ غوښه اختر کړه دا کنه
1: بالکل
0: نو د وړې غوښه موږ د چکم وړو کې جناور هغه ته موږ وړه غوښه وای
1: جی جی
0: نو د هغه خړلو په غدا خیال دا چې لکه در شلور ورځې مخ چې نه دا اراده کړې ده چې دا بس چیرته ماته ملاویږي بالکل سلیم کټی خیله کتا د وړو غوښې خوړلو ته زړه کیږي نو بالکل دې د پاره به ته ریډیو ته تشریف راړه انشاءالله منینجر صاحب موږ به یو ته به نو بالکل موږ خو بد انکار نه کوو ته بر خالی راځې نو بالکل نور به بیا موږ بندوبست درته کوو
1: او زما زه خو به چونکې اختر کې دلته کې نه یم
0: جی جی
1: خو لیکن دته به زه ویم چې زما حساب غوښه چې کومه ده نو هغه به سنبالیک دی دا چې زمونږ منیجر صاحب فرج اغستی دی
0: جی جی
1: دا بندنامه مو ختمه شوله چې یاره
0: خراب
1: بشي یا دادی یا دادی کنه
0: اوس بل خبر دا کوم سیم
1: جی جی
0: اوس په دا دا پرړه چې وایي چې لکه ما د وړې غوښې ډیمانډ ولې وکړه دا خو ما باندې د حکیم صاحب برخه واړې ده نو دې باندې به هم سوچ کوي خان دې به سلیم کټی خیل خو بس اوس خو پچ راغلی
1: ده نه مقصد دا دی الحمدلله زه حکیم سړی یم او زه روغ جوړ یم نه د زړه مریض یم نه د بلډ پریشر مریض یم نه بله داسې مسله ده نه بله مسله ده الحمدلله زه بالکل صحیح سلامت یم ما ته که د بیزی غوښه نه دي غټه غوښه دي کی دي
0: غټه غوښه
1: زه په هغې هم سم راځم لکه
0: جی جی
1: صحیح ده که نه او دا به د طرف نه لکه تحفه
0: جی جی
1: د قربانی غوښه چې ده نو هغه
0: تحفه ته نه ورکوي یو کیلو بیا ډیره ده که نه دومره خو د یو کیلو پته نه پچه لګي زه خو
1: سړیانو خو وایي چې یاد به دې زه کوم او مړ به دې خدای کیږي که نه
0: مړ به دې خدای
1: جی نو باقي ملخ جدا خبره ده خو ته نه موږ صرف هغه یادګیره نه غواړو لکه
0: جی جی
1: د ده مینه د ده خلوص کنه د دلوره چې کومه ده نو هغه به لکه
0: جی جی
1: بالکل جی
0: جی بالکل حکیم صاحب ما په خیال سلیم کټی خیل به غوژونه په خلاص شوي او تاسو چې کومې خبر دي اورېدلې به نو بالکل ګرانو مینهوالو دې وخت تاسو پروګرام اورو خبرې ملغلرې چونکې موږ نن د بلډ پریشر په باره چې خبرې کولې چې بلډ پریشر کم مریضان هغه د اختر غوښې چې کمی هغه خوړلی سي که نه سي خوړل نو بالکل په پروګرام سټارټ چې حکیم صاحب تاسو ته د هغې غوښې پخولو طریقې هم دروښولې ماشاءالله تاسو به اورېدلې نو ګران اوریدونکو دا پروګرام تاسو روزانه په سطح باندې اورو چې بجکر دس نه واخله سات بجې پورې نو بالکل په دې چې موږ سره د الشفا دواخانې حکیم صاحب حکیم مولانا نور الهدا صاحب میلماوي راتګ کوي نو بالکل حکیم صاحب چې کومه دواخانه ده په شوال مارکیټ ټانک چې واقع ده شوال مارکیټ بالکل د ټریبک پینټ ته نږدو مارکیټ ته شوال مارکیټ د شاهجان جمعه سره نږدو چیرته چې حکیم صاحب روزانه خپل دواخانه چاړ بجې نه واخل مازیګر چار بجې پورې د مریضانو چک اپ کوي علاج کوي, نو بالکل تاسو هم کا چوک دی حکیم خوا ته راته غواړو, نو بالکل حکیم صاحب به سبا یعنی هفتې په ورځ مکمل ورځ په خپل دواخانه چې موجود وي, او سبا نه بل ورځ یعنی اتوار په ورځ به حکیم صاحب ماسپښین ټیم پورې په خپل دواخانه چې موجود وي, نو که چا هم دوایګانې ختم وي یا یقین خواته رات غواړي راتل غواړي علاج دی پاره چیک اپ دی پاره, نو بالکل تاسو بس سبا هم راتل سو حکیم صاحب دواخانه ته, دین علاوه بل ورځ به تقریبا تر مشپرشین ټیم پورې ایک دو بجے ٹیم پورې حکیم صاحب خپل دواخانه چې موجود دی, هغه نه بعد به حکیم صاحب په چټی چې چونکه اختر چکم دا بود تب اختر وینو بیا به چې کله هم دی واپسی کوي, نو بیا به تاسو ته باقی دا یو ورځ مخ چې چکم دا مشپل خپل پروگرام چې بیا تاسو ته دی حکیم صاحب راتګ په باره چې وایو, دین علاوه د حکیم صاحب چې کله دواخانه کولاویږي عید نه بعد کا زندگی وا ان شاء الله مرګی لرګی نه کړو او خدای منور زندگی لیکلی, نو بالکل بیا به تاسو ته د حکیم صاحب راتګ نه یو ورځ مخ چې وایو چې حکیم صاحب راغله ده او سبا نه به انشاءالله بیا دواخانه کولاوي, نو بالکل ګرانو مینوالو حکیم صاحب ما سره تقریبا یو پنځه منټه څلور منټه شپږ منټه ټیم پاته دی, نو په اخره کې چیرې موږ د مینوال اوریدونکو دپاره کم چې په غور سره ناستې پروګرام اوري او خاموش لیسنر دي, نو هغو ته چې کومه ده د چې داسې ګټورې یو څو خبرې زخمې وکړه.
1: بس چې فرداوت صاحب خبرې خو تقریبا موږ وکړلې
0: ماشاءالله,
1: لیکن دا یو خبره به پکې وکړم ډېر کړه ته زمونږ کوم کچا کول چی دی
0: جی
1: والی چی دی هغه د ترس کې پرس کې ډیر خوشحالي کیږي نه, چې یره موږ سیخان جوړ کړل او موږ مقصد دا دی چې کباب ته جوړ کړل او دا چې تیکی ته جوړ کړل نه, نو د دې لپاره بهترینه طریقه دا ده چې کوم دوغه غوخه چې دا هغه غوخه راوخلی اولینه ټولو نه مخکې هغه وټکی صحیح ده, لرګی سره وټکی غټی سره وټکی یا لرګی سره وټکی صحیح ده, د دې ټکول نو رستو چې دی نو دې ته خپل هغه مثال ورکی او مثال سره چې کوم دی نو خامخه دې سره سرکی استعمال چې کوم دی نو هغه دې خامخه کوي پنجي ورسره په مثال کې اوګه چې دا نو هغه دې خامخه اچي ورسره صحیح ده, او بیا رسو کوشش دا کوي چې باسیا غوخه نو باسیا غوخه مقصد دا دی چې هغې نه تیکه جوړوي نو دا به زیاته ښي, او که نه جوړوي خو لکه کوشش دا کوي چې یاره پخه شي غوښه صحیح ده, ډېر کله ته داسې وشي چې موږ خلکو منې تادي وي بیړه وي او موږ اومه غوښه چې دی نو هغه وخورو, نو چې اومه غوښه وخورو نو هغه اومه غوښه لاړ شي زموږ په معده کې یا په کولمو کې کته چې دی نو هغه یو نقصان پیدا کړي, هغه نقصان دا چې سړي ګېډه خراب شي نسې خراب شي او بار بار قضا حاجت ته زړه کیږي خو لیکن او د اسمت کولاو نه کیږي, نو چې کله داسې قسمه حالت جوړ شي نو سامعین چې زمونږ څومره دي اواز اوري نو دوه چمچې سرکه دی رواخلي, که سرکه میسر نه نو لیمبو خو میسر دی نو فورا دی بیا یو دوه دانې لیمبو ورپسې چې دی نو هغه دی وخوري انشاءالله رحمان دغه مسله به ددو الله پاک خکیخه
0: ماشاءالله, ډیر زبردست خوشلی خبر دی حکیم صاحب چې کومه د مجاوردونکو ته وکړي بالکل نن خو دی ماشاءالله جان نو ورته پکوان جوړ چې کوم جوړ کړی دی,
1: نو خامخه جی بالکل دا خو د صحت سره امید ده خوشلی خبرې کنه
0: جی, تجربه ماشاءالله په پښتن کې دیوم لکه ډیر تجربه ده ولې چې کومه طریقې تا مجاوردونکو ته ورشولې چې دو په خپل چې کوم د طریقې استعمال وکي او په دې طریقو باندې دو ځان ته چې کوم د اختر رنگین کې نو بالکل
1: عمر داود څخه بدلته کې موږ سره آفس بوي وکنه پخلی مخلی به موږ سره کو کنه, نو هغه کې غریب لا مقصد دا دی چې ټماټر بداغه نه غلاویدل نه, نو ما ورته ویل کې دا ټماټر د سالن کې لک شانتي غلاوه وا بالکل دې شي کوم چې یاره چوره چوره شي, یا کوم څه په ډیر کوشش کوم خو دې پټو کې چې دې دانه لرکی, ګوره غریب تا ته چا طریقه نه ده خولی. نو بیا مې دا ټماټر دغه راواغسته او هغه چوله مې بله کړله او د پدې چوله باندې مې دا ټماټر داسې ونسه صحیح ده. نو داسې لږ ټایم مې ونسم نو هغې هغه پوټکی چې دی نو هغه ټماټر نه پخپلې جدا شو. نو بیا مې تر لاس سره پوټکی راغ. نو مې دا ګوره دا یو صفا شو دا بل صفا شو دا بل صفا شو دا بل صفا شو ټوټل په درې منټه ونه لګېد صحیح ده. مې اوس چې دا قلم ته پیاسره کی او دا ټماټر ورته بیا اچي لږ شانتې مالګه چې پې واچي دا به پخپله چې دی دا به ګلاویږي. نو اوس یقین وکړئ چې هغه طریقه کوي نو ډېر خوشحاله دی لکه یقین صاحب دا یو بهترینه طریقه دی راته وښوله. نو بهرحال زمونږ چې څومره لسنر دي او باقاعده مونږ اوري خصوصا زمونږ هغه خویندې چې دي یا وریری چې کومې دي وړي نو هغو که دا طریقه ورته نه معلومه نو دا طریقه ورته معلومه وښوله چې ګوره ټماټر څنګه چې دی نو هغه ګلاویږي که نه او هغې نه هغه پټوکی چې دی نو هغه څومره بهترین طریقې سره چې دی نو هغه تاسو لرې کولی شئ.
0: جی
1: صحیح دی. جی
0: جی ډېره مهرباني حکیم صاحب تاسو د راتګ یو جان مننه چې تاسو راغلو او موږ سره هم پروګرام چې شرکت وکړه. نو بالکل ګران اوریدونکو تاسو پروګرام اوریدای خبرې ملغلرې پروګرام د الشفا د وخانې په تاون سره پیش کیږي. روزانه تاسو دا پروګرام اورو په کم چې موږ سره د الشفا د وخانې حکیم صاحب حکیم مولانا نورالهدا صاحب میلمه وی راتګ کوي. نو ګران اوریدونکو الشفا د وخانه موجوده ده په شوال مارکیټ ټانګ چې شوال مارکیټ بالکل د شجان جمعه ته نږدې شوال مارکیټ ته چیرته چې د حکیم صاحب دواخانه ده او حکیم صاحب په خپل دواخانه چې سهار 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پورې د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي. نو بالکل که تاسو ته هم لا دینه کوي داسې امراض چې تاسو ورنه ډېر تنګ یو ډېر ګرځېدلی ډېر کړېدلی یو مختلفو ځایانو ته تللی یو علاجونه مو نوي سوي نو بالکل تاسو براتک او الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته او حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نورالهدا صاحب نه به خپل علاج ترلاسه کو. ما موږ چې کم دی پروګرام ټیم دا بالکل سر ته رسېدلی ده انشاءالله که زندگی وه سبا به یو نوی پروګرام سره چې کوم ده تاسو په خدمت چې دوباره حاضریږو. تر هغې وخت پورې ما ته یعنی آر جی عمر داود ته او ما سره ناس ګران میلما مولانا نورالهدا صاحب ته راکو اجازت. ډېره مهرباني. پاکستان زنده باد. ریډیو امن پاینده باد.

Okay, see. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayhi hili ehtaramat mein. Kambul ke se gul gulawridun ko sarangi eshe zhud bakhir. Salamun alayhi hili ehtaramat se. Amil lar jisam raha dimish khandi di, dimish runa di, yifal baru ta shavi, jag zhud bari. Aod zinagayna majidi khali bar khay, fanduna, masiyo khali shan. Ar veri sara veri sara eshe, haga dimish gulalai khandi se. چې بالکل پروگرام ته انتظار کړی گنه چې دیمی شروع برسی سی اور وی سرا وی سرا سی پروگرام هک وی سی ا دی پروگرام سرا سرا سی کوم کنه انعامات برسات به می سی یعنی انعامات به هر کوي سی بالکل انعام هدر کو شا نام در کو سی گجری تو سی تکڑا شو ہے گنا مون گټل شي واخلې سی خو سی دیمش نا گټل نه شي کنا چې مسلا دادو جی چې تو سی مون انعام گټل نه شو سی بهر سی زه ٹرائی کوم کنه چې تاسو مونږ انعام وګټئ لکه تاسو چې کوم دغه مونږ انعام ګټلای لې شي اوس به تاسو کې شي ها او کسی خبر درې بکی شي په پروګرام کې په نوټینشن کاسمیټکس پاکستان باندې سي او دن کو ټایم هډې رزوت نازک وشان سي نن تاسو په دغه نه چې ما پینځمټه لیټ سٹارټ واخې سو ځکه ریزن هم دادی جی چې دلته کې د منځونو ټایم کې نه سي غریب نه چې کوم دغه څه په منځونو شي وسی څه په جمعتون شي وسی یا ور سره ور سره چې تاسو خپل عبادت کوي سي نو ټایم هډیر جوړ نازک وي کنه چې بیا دی مشه اسلامي لکادو چې وای کې ډیر جوړ تباده د خبره لګی چې دا څنګه نو ټایم وسی او تل دل ته چې کوم دغه پروگرام سٹارټ کړي وسی پروگرام کوي کنه سي دا ډیر جوړ بیا لش عجیب لګی شي کنه سي بهر هلی سي ام ټرای ټو چینج دس ټایم شش په کو کنه سي چې دا ټایم لش بدل کو هڅه کوم عمر به سر به هم خبرې شي وي چې زکه چې دغه ټایم کې چې کوم دا اغه د منځونو ټایم یې چې او ای بدتونو ټایم یې چې نو ټایم ډیر ځا سره نسې کوي کنه چې هم شیرون وی کنه چې کوم شم شي

ورته واړو خاص تاسو سره راي دي سي ها هم تر سره شریکه ولې شه چې به جانا کم ټایم او پروګرام مزاکي خاص ما ته پته ده چې تاسو راي چې موږ دغه نه جواب شي دلس بجو وي شه ما ته پته لګي سي ځکه تاسو بډګي چې مش پټول فری سي هاي هاي او کی زی اچھا جی خبر ته وکی شي اوردونکو لکه نن به مت ده هي اي چې ګوره تاسو ډیره جوتي ناري والی کړي چې ګوره نو ټینشن شي شیمپو نشته شیمپو بيدغه شانې شیمپو بيدغه شانې سي مو ته بالکل اوس دا بیا یې کنه چې لکه شیمپو مو روړې دي کنه مو دی روړې سي سو سو پیسز مو راوړې دي چې کنه نشتي مو کړې دي چې بس یو پیسز څنګه دې کنه مو روړې دي چې بیا چې کوم دې کنه یو شیمپو مو روړې دي چې نه نه نه مو ته دا لازمي بیا یې شان چې سو پیسز سو چې کوم دې کنه روړې دي چې دا نو ټینشن شیمپو غانې شان بالکل چې روای خلې سي بیا دا سینا چې دینا شارټ شي کنه چې بیا نورې وایې سي او دا سې سندر هم کنه چې به نری را پسې کړې شي لې وره دا د سرو شر نو مخه نه مارګې دې کنه سي صبح را چې به نری را پسې کوي سي به ځانا ختم شو شیمپو نشته دا نه ملاوي شي صبح را چې دا وایې خلې سي ته ملاوي شي خو په سونه سره شا نظر بتانی سے تو ورسے ہاں سے آدھا ہم ملاوی شی یا ورسے راوش طرح سے کچھری تو سی ابراہیم تے ورسے ڈبر شی ہم ملاوی شی نورحان سے ہم ملاوی شی پر ڈبر شی ورسے راوش ورسے راوش سی بخت رحمان سے مٹی جان رحمان سے پترا پشی اتار اوڑو اور ڈبر کی ہم ملاوی شی اور حافظ سر اب سر ملاوی شی ہاں حافظ سے سر ملاوی شی دا کم جائے کے جوس مارکیٹ کے ہاں سے ہاں غزو چ وشتان غورزی شی وشتان گڑنے دی چی ڈیر پریشان دی ہاں تو بھائی جان وشتان مو غورزی شی وشتان مو گڑنے دی چی نرم ندی ملائم ندی چمکدار ندی چی سب سر او گشا بالکل کھول دا میدا مشورہ دو جی جس وشتان غورزی شی یا مو وشتان گڑنے دی یا مو تم نرم ندی ملائم ندی چمکدار ندی چی سر واخلی سی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیر آئل سی انشاءاللہ کولے خیستا مزیدار ریزلٹ بتو سے ملے ویش ہاں سو رواخ لی سی دوون اینڈ اولی جی نو ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیر آئل سی خدا نه وی انسی لکه دا خبر نه کوم چې ګورا د چا په سر باندې مخ کې بالکل وشتانو نه اوس به روشي نه بالکل نه سي او د چا په سر مخ کې وشتانو اوس ورزيدې لیدي چې گنجي شي ودي سولاټ شي راوي خلې نو ټینشن شیمپو نو ټینشن هیر آئل چې د بیسټ د شری جلدی پورا کنه چې نو ټینشن کم چې د میشا هر بلایل لیکنه چې هر ورو له شه هر بلایل د ډیرو مسلو د پر فائدہ ناک دي چې خو کې جری تاسو پیژندل خاص سره سره د دې سره سره بار بار کنه کوم کنه چې داسې داسې دکنه سي ماشا کنا راشا کنا مرم در پسې زما یو چې ګورته شوی کنه سي نظمان وځه لښ ګران دي شان حلان کې چې کم دي ما مور کم زما بابا جی اچھا پټو دردونه دي شان پټي خوشي شي جوړونه خوشي شي یا د مایدې مسلې دي شان دا سلور پیزو مسلو د پرړې چې مزیدار دي شان جوړونه دردونه دي پټو دردونه دي ملا مو خوشي شي جوړونه مو خوشي شي په لګولې هشه په نه هر باندې چلے هم شي ان شاء الله سي چلے مې سيتو شوشتاري چلچ کوم نه اب دیر کوي شان اور ور سره ور سره راځي اجری تو شغوڑے کنه سی ما گل گلاوردون اجری تو شغوڑے سی تی تو سی تادی چکم د کنه ارجنت او کوئک ریسپانس ملو شی نو غید برسی تاسو نو ټینشن هر بلال ایسه ملو ول شام مې دې سمره به مریانه دي کنه چې دمو مو د دمو خور د مې دې به مریانه په چې کوم د کنه پریشان شه د وژن اسمانه ملا می خوشی شي ګورونه می خوشی شي میا می مېدا هر په شوی دو کنه سی نو مې دې پر هډ ډیر زیات مزید اور دي ډیر زیات خوشی نه دي روای خلسی نو ټینشن هر بلال سی میا مو گیس کې تی زبیت کې بالکل پلګول شي ها دین لو ابو وسیرو ته پر هم مزید اور دچی وشتان مخی شي غورزی شي ګړن دچی رواخ لزی په ولګو په دې کې کلونجی شامل ده په دې کې زيتون شین شامل دي سي په دې کې نور قدرتي جړګوټي شامل شي وي ده ضروري سي مالک ایسي نو ټینشن هر بلایل سي

اوکے جی سوال دا دي چې نن سوال اول بده کم دي مش کالر اوریدون کې دیګه ناغې نه وکسي د سي اور اسی مس ولې ه جوب رکول شي اوکے جی کالر دي مش ورونو جوب سیرونه کنه چې پرزم غ خور وینه رغلی وشه هغه مهرل مت مسج هم نه دی کړی.

0: وای سکی وجه دی گرمایش کې ډیر دی لمبل سره گزاره کوي. نو چې په کوم خلکو باندې خوله زیات راځي نو بهتره ده چې دی علام به او کوشش کوي چې په یخ یا په سوړ ځی کې اوسېږي. بل یو احتیاط اخری احتیاط ترته وایم زه چونکې لیټ هم راغلی وم او پروګرام هم زموږ داسې نیمه ګنټه وي نو موږ وایو چې را سمندر په لوټه کې سمندر په کوزه کې بند کو کوشش زموږ دا وي. د ګرمۍ موسم به وي د ګرمۍ په موسم کې د بیمارو نه د احتیاط لازمي خیال وساتي. ماسپخین د 12 بجو نه والا تر د 14 بجو پورې بار کار ته موځي زنانم بار ملې زنانو ته خواسته هم مزه زنانو ته خواسته چې په ماشومان باندې خیال کوي چې د 12 بجو نه والا تر د 14 بجو پورې د ماشوم تاسو سره دنده په کمره کې پاتې شو دی بهر په ولو کې په نهرونو کې په ټوبېلو کې او د تل امبلولا نګر جن دا بهتره مطلب دا چې غیر ضروری ګرځیدل دا هر سیس خپل یو
1: مقدار دی
0: سترنګ چې د خولې پورې خبره ده پسینه ٹھیک شو سویټنګ ورته په انګلیش کې ویل کېږي نو دا یو قدرتي عمل دی. الله تعالی زموږ دا جسم یا د دې جسم داسې یو نظام جوړ کړی دی چې ګرمي زیاته وي جسم محنت کوي نو څه کېږي اغه خوله راځي چې خوله وزینو جسم وسره سکیږي رورو ورسره ټنډه کیږي سړیږي. بعضی وختو کې زیاته خوله راتلل یا کمه خوله راتلل دا د بیماری علامات دي. ٹھیک شو دې باندې مختصر شانتې خبره کوم. د ټول ناول خو زده خبره کوم چې خوله ولې راځي ګرمۍ د وجې نه راځي د بخار د وجې نه راځي زیات مهنت سخت کار د وزن کار زیات ورزش د دې د وجنه خوله راځي یا د وجود د غټوالي د وجنه مسله راځي یا د ټینشن د خوب د غبراهټ د وجنه کې خیال کړي غي باندې انسان من یخ خوله را ماته چې د غي د وجنه راځي. بعضي بیماری دا سیدي چې پاغي کې مرزي لکه شوګر شلو تایرایډ شلو یا د هارت ډیزیز شلو په دې کې هم خوله په انسان باندې راځي. اوس زیاته خوله راتلل دغه علامات دغه وجوهات ګرمي او هیټ په ګرم موسم کې جسم خپل اندرونی درجه حرارت د کمولو لپاره د خوله راوباسي.
1: جی
0: کمزوري او شوګر بعضی مریضان کمزوري وي یا دغه شوګر لو وي نو په غوی باندې بیا خوله چې کم دی هغه راځي. بعضی مریضان ټینشن کې وي غبراهټ کې وي خوف بےچینی انزایټی لاسونو باندې داغوی یا مخ باندې داغوی یا ترخونو کې داغوی یا خپو باندې داغوی خوله د ټینشن د غبراهټ د وجنه راځي. د موټه خلکو دا یعنی چې کم خلک وجود غټ وي کم خلک زیات غټ وي نو هغوی خلک چې کم دی هغوی د جسمانی درجه حرارت د زیات زیاتېدو د وجنه دغه خوله چې کم دی هغه راځي. یو د تایرایډ بیماری ده کچری مریض زیاته ګرمي کیږي زړه زیات درزیږي وزن یې کمیږي او وزن یې معلومه نو تایرایډ لازمي چک کړي. اوس
1: جی
0: یو قسم داسې وي چې نارمل خوله وي ګرمۍ کې وي یا په محنت کولو سره راځي دا نارمل ده دا جسم ته فایده ورکوي. ښه نارمل خوله راتلل دا جسم ته فایده ورکوي. غیر معمولی خوله چې راځي بغیر د ګرمۍ نه راځي د شپې د مخه زیات راځي بدبودار وي کپڑے بار بار د غوی خوله کیږي ورسره کمزوري وي ورسره زړه رپیږي ورسره زړه درزیږي نو بیا ډاکټر سره مراجعه کوي کم دی هغه کول پکار دي. خو کچری انسان ته زیاته خوله راځي نو دغه بیا د نقصانات دادی چې د غوی په جسم کې بد اوبو کمی راځي نو د اوبو استعمال به زیات کړي د نمکیاتو کمی به راځي نو میوو استعمال د او ار اس استعمال د نیمکول استعمال دا پکار دی د لسی استعمال پکار دی چې زیاته خوله لاړ شي کمزوري راځي چکر راځي خارش جوړي پښولي نو زیاته خوله چې راځي دا هم نه پکار چې ډیره کم خوله راځي نو هغه هم نه پکار یو کس کې سړی محنت کوي او زنانه دغه کار کوي هغه پخلی کوي هغه خپل کور صفائی کوي یا مثال په تور باندې خپل نور داسې د کور کارونه کوي هغه باندې خوله راځي نو اټ از نارمل دا بالکل نارمل خبره ده خو که چېرې بغیر د څه کار نه او دوی ناستي او پکې او ته چالو دی بیا پم خوله راځي او ډیره خوله راځي او کمزوري ورسره وي کنه زړه دړکن زیات وي نو بیا ډاکټر ته ورتلل پکار دي که چېرې زیاته خوله راځي نو زیاته خوله سره به دغه شانتي کیږي چې د اوبو کمی راځي د نمکیاتو کمی راځي د کمزوري راځي چکر راځي او خارش شونتي راتلی شي دې لپاره بهتره دا ده چې زیاتې اوبه استعمالوي په ګرمۍ کې ما په پروګرام په شروع کې مې یادونه وکړله چې لسی استعمالوي د لیمو اوبه استعمالوي او آر ایس استعمالوي نیمکول یخې کپړې سړې کپړې کلاو کپړې استعمالوي زیات ګرم مسالو والا سیزونه ګرم خوراکونه مو کوي د صفائی خیال ساتي روزانه لامبې او چې کلم باروځي نو په سر باندې سه کپړه اچوي خوله چې کوم ده دا بیماری نه ده دا د جسم حفاظتي نظام دی
1: جی
0: خوله بیماری نه ده دا د جسم حفاظتي نظام دی لیکن چې ډیر زیات شي او بدبو سره وي بدبودار وي او غیر معمولی وي نو دا نظر انداز کوي ما ځکه چې بعضی وختو کې دا شوګر دا تایرایډ او د زړه د بیمارو علامات هم کېدای شي
1: صحیح ده چې ڈاکٹر صاحب چونکہ ٹائم ہم سره کم دے سی اور ویسرا ویسرا سی یو میسج رغلی دے کب سوال ہے سر چې ما ته کب زین نو دا سو وجه کې دل شي کب د سو وجه من درو درو میسي اور د کب مسله چې کم دا سمر خطرناک ده چې پدې من دي چې کوم دیتا سو ټو دی پوینټ جواب دی لور کې چې کچي پروګرام کې الری مش خبر کب از باندې خبري کړی هم دي جی نو وای کب زی رتا چی نو کب از مین غټ وجه سدای چی
0: جی د سیدا د کبز مین غټه اهم وجه دا ده چې کله موږ خوراکونه خورو پاغې کې فایبر نه وي ریشه دار خوراکونه نه وي
1: جی جی
0: ٹھیک شو نو انسان ته کبز راځي ٹھیک شو جی کبز داسې کیفیت ته چې پدې کې غټي متیازي سختی وي ز لیټ لیټ راځي زر زر نه راځي لکه او مکمل انسان ته احساس کیږي چې زما د کومې چې کم دینه دا صفه شوی نه دي ګیس جوړیږي لوګه کم لګي د فیس ذایقه خراب وي سر درد وي په جسم کې سستی وي بچینی وي ٹھیک شو جی دو دو ورځې یا درې درې ورځې مطلب دا چې دا غټو د سماتې نه راځي چې راشي نو بیا ورته په سختۍ سره راځي د کبز عامه وجه دا ده د اوبو استعمال کم چکل تاسو د اوبو استعمال کم کوي نو تاسو کول مو کې به خشکی پیدا کیږي دا غیره وجه نه به کبز راځي فایبر والا خوراکونه چې تاسو کله کم کوي یعنی سبزیان کم خوري میوه کم خوري سلاد کم خوري ټیک شو جی اوبو استعمال کم کوي نو بیا به تاسو کبز زیاتیږي دغه رنگی چې کله تاسو زوړ خوراک خوري یا ګرم خوراک خوري بازاري چکنی بازاري را چکنی چې شول یا فاست فود شول یا دا تیز مساله دا چیزونه شول دا چې استعمالوي دا معده خرابوي د مې دي خرابوالي د وجې نمرازي ورزش نه کول شپه ورځ بلاس یا ټول ورځ ناس نه دی کې دا سی کیږي چې لکه د دې سره د کلمو په حرکت کې سستی راځي نه بیا کبز راځي د غرنګ ذهني دباو کې چرستا سو ټنشن زیات وي فکر وي نه دا هم کبز جوړوي بعضي وختو کې دوايانې د کلشم دوايانې د ايرن دوايانې د طاقت دوايانې چې ډیر زیات استعمال دي سره هم کبز راځي کچې د دې کبز علاج تاسو نه کړلو نو بیا بواسیر د مې دي ګیس د خولې بدبوي جسمانی سستی د لوګي کمه او بعضی وختو کې بیا د بواسیر شکایت او بیا غټ کلمګي کې داسې کټ کټ راته فشار ورته ویل کیږي اغه راتلل د کبز د بچاو د پاره د اوبو استعمال زیات کوي میوه زیات استعمالوي امرود استعمالوي مڼه استعمالوي انځر استعمالوي پپیته استعمالوي سبزی استعمالوي سلاد استعمالوي فایبر والا خوراک کوي ګرمي شودي استعمالوي لسی استعمالوي او مستې استعمالوي زیات چیم استعمالوي زیات ګرم خوراکونه م کوي زیات مسالې والا شیزونه م استعمالوي کولډ ډرینکس م استعمالوي که چېرې تاسو ته کبز وي نو سحر د وخته پاسه سر چې تاسو د وخت پاسه نه دا به تاسو لپاره بهتر وي. بیا ورزش کوي, ورزش هم تاسو لپاره بهتر دی. کچري تاسو ته غټي امتیاز راغلي دي نه فوري نه وکي, د سیمه کې وچ رسته کوم صبر وکاو, بعد کې کوم 2 منټه صبر کوم, یو منټه صبر کوم, کوړته رسوم. ٹھیک شو جی, نو سم د سچ کلم د ته حاجت وخت پیښ شي, نو خپل حاجت پوره کوي, روټه په وخت باندې خوري. ٹھیک شو جی, د شپې نا وخت روټه مې استعمالوي, کبس کم مسلسل شي, دغې سره بیا غټ امتیاز سره وینه راځي, وزن وسره کمی, په خېټه کې درد راځي. نو برای کرم بیا دا د کلمو یا د معدې د بیماری علامات جوړې دي شي, نو په دغه دوران کې بیا ډاکټر ته ورتلل ضرور دی او لازم
1: دی. خوشاله شي ډاکټر صاحب, ډېر زیات مننه جی تاسو راغلي پروګرام کې مر سره خبرې ته ډېر ډېر زیات مننه.
0: مهرباني
1: تاسو هم مننه, خوشاله اوسئ ګس اوردون کو تاسو خبرې ترې اوردې شي. د ډاکټر نور حسن خان یوسف زای صاحب کم چې په ټانګ کې په تنگ بازار کې د کلینیک دی سي صحت هم یو میډیکل اسپیټال په نامه دی یادې کې, نو بالکل تاسو هم راتللی شي ډاکټر صاحب, نو خپل چیک اپ کولای شي, خپل علاج ته نه کولای شي. هغه دې میچ فیان دی, هغه دې میچ ورنه چې مختلف مسلو شي مبتلا دی جی, نو بالکل جی رتلالی شي ډاکټر صاحب نه چیک اپ او علاج کولای شي. د نورو معلوماتو د پاره سي د پروګرام نه بعد هم تاسو د ډاکټر صاحب سره مشوره کولای شو سي په 0331 66 32 231. هغه د میجو رونه چې هغه ته موږ د میسج جواب ورنه کړ سي, چې چا کال مو شټین نه کوسي, د ټول نه مزرت ځکه چې ټایم هر سره کام وي. او بل دی میشه مطلب دا وی چې ګوره جی تاسو ته د یو بیمارۍ په حواله سره آگاهی دیر کی, او چې کوم دا او ته پوهه در کی سي, نو غټ مطلب د میش دا وی سي. سو به هر حال چې هغه څوک چې میشه د هغه کال اټینډ نکو یا د میشه هغه کال وانه شي, سو د ټولو نه ماترت سي د پروګرام نه بعد ته تاسو کال کولای شو په 0331 66 32 231. اوس مال را کې اجازه چې چرته هو سي شي, خاطو سي شي, آباد سي شي, خپل رور نازمان چې کوم دا په دواګانو کې یاسته د لوی الله په مان او شپمو په خیر. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: اجی صاحب نما مسدا
2: داؤد جان.
1: داؤد جان صاحب د کوم ځای نه راغلی؟
2: کوټا زم نه راغله.
1: کوټا زم نه. اچھا اجی صاحب ته مخ کې هه دلته کې راغله وی, هم یو پته کې دویانه مو استعمال کړی وی, صحت هم یو میډیکل اسپیټال ته راغله وی, هغه د وایس سره فرق شوم کنه؟
2: هغه ته ما راغلم, ما زوی به راوسته, هغه د سر زوی ډیر ښه سره برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر د وګان ورته کوله, هغه دوی پردو ما بل زوی بیمار تخته میته تغلی پر جوړه, هغه ته مې دوای غانه, هغه دوای غانه ورغه.
1: اچھا
2: هغه دوای غانه, هغه د شوسه بيدار سره درو کور روښه ورته, ان شاء الله دوای ده, دوای زای نه دي ور دوای
1: کوم بيته ګور. اچھا یو بچا دي بیمار, هغه ټیک شه, هغه دوای دي بیا بل
2: بچی ته ورغله,
1: هغه وستر ټیک,
2: هغه ورته ټیک سو.
1: اچھا
2: نو زه بیا خپل بیا راغله, ما دغه دوای د ما خپل تکلیف بغلی درته ان شاء الله دوای بیا
1: نه
2: راغله. نو رسان سره چې پاک کوم.
1: اجي صاحب تو یو بل خبر او کړل وختي تاسو چونګه ما سره ناس ته یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا انټر ویور کړه وا او سو شو بیماریان د سشوال چې ته ځه خلک رانه پښتنه کې مشورې رانه وکولي, نو ته دا خبر وګړه چې دا انټرویو بیا ور کړه چې خلکو ته پته ولګي چې او وکیس رز بیا حلوړیا.
2: ها بالکل, ما د خلک باندې پښتنه کې چې ته ته ډاکټر تور غلې باندې ډاکټر تور غلې د شدا وای دا سره زوی مشه سره دا ورته بالکل تکړه ډاکټر دا بیا شدا وای دا ډیر پښتنه خلک پښتنه کې خپل کې لګي او ګډ اعظم مال منجی والا پښتنه کې ګډ اعظم منجی
1: خلک نو پښتنه کې چې پر ویډیو باندې
2: انٹرویو
1: تقریباً صحت ہوم یو میڈیکل پٹان کی تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے اوکے جی اجی صاحب جی ٹول ورتا رتل شیخ علاج ڈاکٹر سے نکول اجی صاحب اللہ دیکھا درو کا قدر مان شیخ.
2: مہربان.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نزمان خٹک شرنگ شے جوڑے برابر ہے
3: خیر دے جمنا من دا سن محمد
1: گل زمان گولا کرینا ز خبر ہے کوں
3: سیدہ او تاسو سم بیماری وا
1: ما کورواله رنگڑوا مسئلہ وا. ہاں
3: ہاں
1: مشے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ډیر شادا ډیر زبردست ڈاکٹر راغلا دا ماشاءاللہ جی شادا رنگڑوا مسئلہ ای ماشاءاللہ ڈاکٹر ته دی یو وری جان شکر ہے
3: سیدہ ادا رنگونا چکم دا سمرا ٹائم نو ویتا
1: دا ډیر ٹائم تقریبا دو دریا می ہستے وو چې دا دمونا ز ڈاکٹر ته تلاو دی ریتا کوچ مسئلہ حل نسلا ماشاءاللہ دغه یو وری دوی راکړه ماشاءاللہ ډیر شادا
3: ڈاکٹرانو سو یا
1: ڈاکٹرانو ویلا چې اپریشن بگو. ہاں
3: ہاں
1: خو ماشاءاللہ اپریشن نه بچلو ادا دوی چې وی خوڑا ډیر شادا اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخ
3: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خانی سب جیسے دې تستا یوزل دوی ډیر کړه سره ٹھیک شو
1: ماشاءاللہ ډیر صحیح سلو.
3: ہاں
1: خو چا دا مسئلہ نور حسن خان د یو وری جان وشکر
3: سیدا اوس بیا راغلی
1: اوس بیا راغلی ان شاء الله
3: کورواله در وسه
1: کورواله میرا وسه صحیح
3: صحیح پر ریډیو در ویلو دا
1: پر ریډیو باندې مار ویلو اوس بیا پر ریډیو باندې بیا راغلی هم چټی ته دلا ما توډه وخړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاءاللہ جان سره بل ډاکټر را وسته دا کچا دا مسئلہ ای دوام ڈاکٹر اوس خو ماشاءاللہ دی دوا ڈاکٹر ان سلا زر جان وش کرا کی
3: سیدا ڈاکٹر صاحب نہ مطمئن
1: انشاءاللہ
3: سیدا ډیر جات مننه خوشاله شه
1: مهرباني اوکے الله حافظ
3: مار ودن. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
3: اجی صاحب نما مسد
4: پیر محمد
3: پیر محمد صاحب سره کله شو سی
4: الحمدللہ ډیر د الله فضل الله
3: ڈاکٹر صاحب تر غلای
4: ڈاکٹر صاحب تر غلای و
3: بیر امخ کی هر غلای
4: و دین امخ شه یوزل رو غلای و
3: اچھا څه مسئلہ و دیتا
4: دا پټ دا بشې غامه ډیر خوښه دل وځي غا.
3: هاه
4: او ماشاءالله وس مې ډیر فرق وس.
3: هاه
4: پدا پینځم وس بیا روغل سپیش مریضون مرو واستل ماشاءالله
3: ماشاءالله. اچھا کوم ځکه پته کېږي
4: دا بڑا بارکس.
3: اچھا ډبر کې اصل کې وزیرستان
4: اصل شه وزیرستان جی
3: صحیح صحیح نو ډبر کې کوم ځکه پته کېږي هغه خلک ریډیوم دی تو आवाज اور ویګا چې وته پته ولې دي
4: بڑا بار خاص بجوت شه پته کېږي.
3: هاه
4: هاه مارکیټ اورسته.
3: اچھا
4: او ماشاءالله مو ډیر فرق وسه پسو کې تقریبا 80%.
3: هاه
4: او وز بیا روغل ان شاء الله چې ډېر فرق تا ور سره
3: سید هغه خلک دي تو आवाज اور وی ډبري دي د وزیرستان دی او ته پیغام ورکای
4: حضرت ناشي آی چې څو ګور وی د ما و دا ډاکټر ته د خامه خاروشي شفا خلا ورکوي
3: جی جی
4: خو بهرال چې دای روشي ان شاء الله الله پاک شفا ورکوي
3: مننه جی سه خوشاله شي
4: ماشاءالله ماشاءالله الحمدلله ډېر.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نزمان خٹک شرنگ شے جوڑے برابر ہے
3: خیر دے جمنا من دا سن محمد
1: گل زمان گولا کرینا ز خبر ہے کوں
3: سیدا او تاسو سم بیماری وا
1: ما کورواله رنگڑوا مسئلہ وا. ہاں
3: ہاں
1: مشے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ډیر شادا ډیر زبردست ڈاکٹر راغلا دا ماشاءاللہ جی شادا رنگڑوا مسئلہ ای ماشاءاللہ ڈاکٹر ته دی یو وری جان شکر ہے
3: سیدا ادا رنگونا چکم دا سمرا ٹائم نو ویتا
1: دا ډیر ٹائم تقریبا دو دریا می ہستے وو چې دا دمونا ز ڈاکٹر ته تلاو دی ریتا کوچ مسئلہ حل نسلا ماشاءاللہ دغه یو وری دوی راکړه ماشاءاللہ ډیر شادا
3: ڈاکٹرانو سو یا
1: ڈاکٹرانو ویلا چې اپریشن بگو. ہاں
3: ہاں
1: خو ماشاءاللہ اپریشن نه بچلو ادا دوی چې وی خوڑا ډیر شادا اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخ
3: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خانی سب جیسے دې تستا یوزل دوی ډیر کړه سره ٹھیک شو
1: ماشاءاللہ ډیر صحیح سلو.
3: ہاں
1: خو چا دا مسئلہ نور حسن خان د یو وری جان وشکر
3: سیدا اوس بیا راغلی
1: اوس بیا راغلی ان شاء الله
3: کورواله در وسه
1: کورواله میرا وسه صحیح
3: صحیح پر ریډیو در ویلو دا
1: پر ریډیو باندې مار ویلو اوس بیا پر ریډیو باندې بیا راغلی هم چټی ته دلا ما توډه وخړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاءاللہ جان سره بل ډاکټر را وسته دا کچا دا مسئلہ ای دوام ڈاکٹر اوس خو ماشاءاللہ دی دوا ڈاکٹر ان سلا زر جان وش کرا کی
3: سیدا ڈاکٹر صاحب نہ مطمئن
1: انشاءاللہ
3: سیدا ډیر جات مننه خوشاله شه
1: مهربانی اوکے الله حافظ مار ودن.
5: یو ار لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو سٹے ٹیونڈ 88.4 FM.
6: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil هم ستاسو د فار دي. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي. نو بالکل جی، هم اوس ځان له انتخابو کی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیئر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
7: چاہتوں کے رنگ امن کے سنگ، امن ریڈیو 88.4 نیٹ ورک.
8: کیا آپ بالوں کے گرنے، خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑ دیں، کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے. قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار. ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے. صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گنے اور صحت مند بال. اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر. آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہیں. تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بنسی ہوٹل، ٹانگ سٹی. موبائل نمبر 0344-93-63-780، واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435.
9: 8:09 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
10: Welcome to Radio Aman 88.4.
11: You are listening to Radio Aman Network.
12: We got more hits for you, so stay tuned.
13: 88.4 FM.
14: زندگی میں سکون صحت سے جڑا ہوتا ہے، اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے. اشما ہربل آئل، قدرت کا علاج، سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ. اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے، جیسا کہ معدے کی تیزابیت، جلن، بدہضمی، بوک کی کمی، قبض، دل اور گردوں کی تکلیف، جوڑوں اور پٹھوں کے درد، سر درد، موقع چالے، یہ سب تکلیف اب ختم، کیونکہ حل ہے صرف اور صرف اشما ہربل آئل. قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید. اشما ہربل آئل، قدرت کا مکمل علاج، ہر درد کا

0: زه مهنور يم د پېښور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډېره مسله وه داني او داغونه او په مخ الله ګوا دې ډېر علاج مې ورلا وکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکېدو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټي اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
1: ز سمیر د مصری بانډا محل حسن هیلنا ز پ مصری بانډا کې د 13 لسو کالونه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلې چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاويږي هغه کمپنی د اشما کمپنی دا چې اچھا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاويږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زنده باد اشما کاسمیټکس پاینده آباد

0: Esselamu aleyküm. Esselamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh zama khugo khoindurono ma ta da tool jahana gran zama da ishma cosmetics pakistan awridun ko gran minawalo ta su tool ta dere urzibad de mine mohabbat na da khulus na dagdag salamuna awrand ko ma ta veliki gista su qurbai karam khan nawarta su de waqt ki zama awaz alhamdulillah zama da studio ishma studio peshawar na bilkul barah rast awri zama ta usar har mas khutan malgirtiya ki gida na ho bajo nawala tarla su bajo pore khun مې در سره ملګرتیا چې کوم دان او هغه داسې یو دوه درې ورځې غیر حاضرۍ نه بعد ده او د غیر حاضرۍ وجه دا وګڼه چې زه د خیبر پښتونخوا نه لږ بهر تللی وم او بس له خیره چې کوم دی نو راورسېدو او نصیبونو خبرې دي ما ته پته نه وه چېرې انعام چې کوم دی نو هغه پروګرام کوي حالانکه انعام هر څه ځان ته ریډي کړي او پروګرام ته ناستو شاه فیصل مرا ته داسې ونوي چې لکه بس ته مرا ځای انعام راځي جاسم هم داسې ونوي ابیدم ونوي جازم ونوي بس زه پوه شوم چې لکه د دوی زړه دا دی چې هم زه راشم هم زه پروګرام وکړم او زه دوی سره ګپ شپو لګوم تاسو سره هم ګپ شپو لګوم او بیا پس د هغې نه چې کوم دی کنه نو داسې چېرته بهر لاړ شو په دې مېلمنو باندې سه وخورو راوخورو چې لږ خوشحاله شي کنه پخوا چې به کله دا لوی اختر راتلو کنه نو لس ورځې پنځلس ورځې مخکې به خلکو غوښې بندې کړې وای لکه بس غوښه مه پخوئ لوی اختر را روان دی سبزیانې پخوئ دالونه پخوئ چاول یې پخوئ او چاولو پسې چاول یې را یادې شوې نو بیګا زما د یو ملګري کور والا یو قسمه چاول یې پخ کړی وی کنه نو بس هر چا له الله رب العزت سره څه چې کوم دی نو خصوصیت خاصیت په څه نه څه کې ورکړی دی صحیح ده څه نه څه کې انسان سپیشلټی چې کوم دی نو هغه لري نو بهر حال زما چې کوم د غملګری کور دی کنه او الله چې حد درجه چاولې پخ کړې زما په خیال باندې چاینیز چاولې ورته ویلې کنه چاینیز چاولې ورته ویلې او بل دا چې د چاولې زما په ډېر زیاتې خوخي کنه چې داسې قسمه چاولې ما په کراچۍ کې خوړلې وې یعنی کراچۍ کې هم زموږ یو ملګری او هغه داسې په دې چاولو کې غوړي بالکل نه وي وچی وي تکي سپینی وي او ډېرې زیاتې مزیدارې چاولې وي کنه نو ډېره زیاته مزه کوله بهر حال چاولو پسې چاولې را یادې شوې نو ما اوس هغه خلک نه کوي پخوانی کار خلک نه کوي چې لکه غوښې مه پخوي اختر را روان دی اوس بس د اختر شپو پورې چې کوم دی نو غوښې پخیږي نو حالانکه پخوانی وخت ښایسته و صحیح ده بېشکه چې د الله کروڑ کروڑ شکر دی چې رزق اوس ډېر دی څوک چې کوم دی هغه د نهرې نه سملي نه هر چا کره رزق ډېر دی خو هغه وخت ځکه ښایسته و کنه چې خلکو به د لس پنځلس ورځې پیله چې کله غوښې بندې کړې نو یو تړب به و د لوی اختر ته یو انتظار به و لکه د دغه غوښو هم بېشکه چې اوس خلک په دې ثواب باندې پوه دي ځکه قرباني کوي او د ثواب نه خبر دي دومره غټ ثواب دی د قربانۍ چې د خوږ نبی حضور صلی الله علیه و وسلم حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها قرباني چې کله کېده نو خوږ نبی حضور صلی الله علیه و وسلم ورته ویل چې فاطمه راشه او خپل قربانی ته ودرېګا وګوره خپل قربانی نو دا ثواب دی او د وینې د پیلا کترې د غورزیدو نه پیلا پیلا الله رب العزت چې کوم دی هغه د خپل بنده ګناونه ټول معاف کړي ټول ګناونه معاف کړي نو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها خود خوږ نبی حضور صلی الله علیه وسلم د زړه ټوکړه وا نو هغه ته داسې خسته سوال وکړو کنه چې اے د الله نبی دا صرف زمونږ د پاره دی یعنی د اهل بیت د پاره دی کنه ټول امت وای چې هر یو امتی د پاره چې کم قربانی کوي د الله د رضا د پاره حلالو پیسو باندې او وای چې کله از زبکی نو د وینې د پیلا کترې د غورزیدو نه پیلا پیلا وای چې الله رب العزت د ټول ګناونه معاف کوي نو دا رګنه چې ډیر زیات ثواب دی خلک دا ثواب خبر دی ماشاءالله قربانیان کوي چا چا قربانیان ول تیارې کړې دي نو الله رب العزت د دوی زناور ول ژوند ورکي چې خپګان پرانی شي خفن شي او دا زناور د لوی اختر نه پیله پیله چې کوم دی کنه اون تختی مړن شي صحیح الله د لوی اختر ته ورسې او لا خو ورزښت چا مطلب داري چې راوړي نه دي نو را دي وړي اراده دی وکي او الله رب العزت دې چې کوم دی کنه نو بیا زمونږه د خواري زمونږه د قرباني زمونږه د مالونه د الله رب العزت بیا په خپل دربار کې قبول او منزور کی ځکه چې قبولیت نه وي او منزور دل نه وي کنه نو بیا چې کم دې ګوره کار نه کیږي. خان صحیح ده، نو بس الله رب العزت دې قبول کی او الله دې هر چاله وس ورکی، الله دې هر چاله توفیق ورکی چې هر یو انسان چې کم دې کنه نو هغه قربانی وکي. خجی قربان پروگرام کې ځان لنه ما زم ور کومه قربانی د خپل وخت د خپل ټایم او زما تاسو سره ملګرتیا تر لسو بجو پورې ده. د جمعې خپل خسته مزیدار او رستې رښولا او مونږه خو چې کم دینو په سفر باندې تیر کړله او تاسو به امید ده چې په خپل خپل کورونو کې تیر کړی وي د جمعې دا ورځ او کورونو کې تاسو کم کم ریډیو باندې زما आवाज اورئ. قربان دا زلمی ریډیو ده نو شیرا اور ور سره چکم دے نو ماشاء اللہ زمونگا سنو ایف ایم 96 ٹل دے 88.4 کرک ریڈیو دے 88.0 لکی مروت ریڈیو دے 88.4 ٹانک ریڈیو دے سنو ایف ایم 96 ون وزیرستان دے او گلوبل ایف ایم 91 ڈی ای خان دے. دا سنو ایف ایم 96 یعنی 96.0 ٹل او 96.0 ون وزیرستان پدی زما تو سر یو ماس خوتن او بل ماس خوتن یعنی ہر ماس خوتن نہ والا لسو پورے دش پہ ملگرتیا کی گی. باقی چی کم دا فریکوینسیانی دی کم دا ریڈیو دی تاسو پہ زما آواز او رہی ٹانگ کا رکھ دے کلکی ڈی ای خان دے کنو شیرا دے پتی زما تا سر سہر دا لسو نوالا یو لسو پورے ہم ملگرتیا کی گی او دما زگر دریو بجو نوالا سلور پورے پا امن ریڈیو ٹانگ اور پا امن ریڈیو کا رکھ باندھی کی گی. او زړه کې مې یو اراده کړې ده، یو سوچ مې کړې ده او یو خواهش مې کړې ده چې ان شاء الله د جمعې پښپه باندې با ز د نهو نوالا سوري د اتوار پښپه باندې د هفتې په ورځ باندې سیدا د نهو نوالا تر یو لسو بجو پورې پروګرام کوم. نو نه 10 بده اشما پروګرامي او 10 نه 11 چې کوم امن ریډیو ټانک ته امن ریډیو کرک ده نو د غخپل اوریدونکو سره با اسی د غب شپ پروګرام کو او ځان بدر نه خبرو ما او تاسو به هم خبرو ما از خپل دغه فریکوئنسیانو خپل دغه ریډیو چینل حواله سره او تاسو نه بم اورو چې تاسو بهتري غواړی تاسو په زړه سدي نو غپ شپ به لګو کنه. اسی می سوچ کولو ما یرا دومره ډیر زیات چکم دی کنه نو انسان له بیغمه کېدل نه دی پکار، بلکې لګ تاسو سره غپ شپ هم لګول پکار دی او لګ زموږ دغه چکم رونه په دې رډوانو کې کار کوي نو دی له هم لګ داد ور کول پکار دی چې لګ دویم ډاډه وي کنه چې او یرا سوک نه سوک شتا چې مونږه زړه تر انیس دی کړیو او مونږ باندې نظر اچي. نو ما دا وی چې ما سره خوا کې زما یو ورور ملګری دی او ډیر غټ لوی کپې د کاوې مخې ته پروت دی، الله دې نه کې چې دا او غور زیو یاتې نه توی شي کنه. دې ورور له پروګرام کې زی ورکو او دا ورور ما سره چې کم دی نو ماشاء الله د دوه درې ورځو نه ملګری دی، په سفر هم را سره ملګری اوس هم را سره ملګری دی، سبا پورې به دا زمونږ مازغه نه سوري ما سبا پورې به دا زمونږ سره ملګری کنه. نو دې ورور ته پروګرام کې ویلکم، په خیر را لیست ډې مشي وې منډ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. ډیر زیات مننه تروزیا په دغه خولي پروګرام کې دغه موقع را کول او ځان سره په پروګرام کې د کینول او سومره رونه خويندې په داس سات زماغه غوري چې په کوم فریکوئنسي باندې هم دي چرته چرته دي ټول ته په جوم باندې السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. او امید درم لرم چې ان شاء الله زمونږ ټول اوریدونکو به ان شاء الله چې د خیره ټیک ټاک وي او د صحت په جامه باندې به پټ وي او د ژوند په مزو کې وي. او زمونږ د پروګرام یعنی د اشما کاسمیټک پاکستان چې کوم د خکلې پروګرام هر شپه د 9 بجو نه والا تر د 10 بجو پوري د دوی په درانه خدمت کې وړاندې کیږي. یقینا چې دغه پروګرام به ضرور انتظار کړی خو کله کله د مشرانو مطلب اشاره تاسو ته کوم کر ستاسو په غیر موجودګۍ کې چې کوم دغه د پروګرام موقوي نو هغه بیا زما چې کوم سینیئر دی انعام الله صاحب حاجی انعام الله صاحب هغه پروګرام وکړي یا کومنګ نه بیا اجازه پریدي یا مطلب په تاسو دریو واړو چې بیا غیر حاضر یې نو بیا پکې کله کله موږ پروګرام کوو. خو الحمدللہ دا به وایم چې مطلب دا ری پروګرام یعنی د اشما کاسمیټک پاکستان کا هر یو ورور پروګرام کوي نو زمنګ د ټولو مقصد یو دی الان کې د پروګرام انداز او خبري او مطلب هغه چې کوم مشری دا یا مطلب سینیئر جونیئر دا غي لازم فرق شته د خبرو بم فرقي مطلب دا ری او خو چې نور کوم زمنګ مقصد دی نو هغه یو دی صرف هغه خلک خبرول دي چې کوم ترنن ساته د اشما کاسمیټک پاکستان د هغه خپل پروډکټ نه خبر دي خبر نه دي چې کوم پروډکټ ماشاءالله ستاسو د فائدې لپاره دي. او زه به دا وایم چې په اشما کاسمیټک پاکستان کې خو بیا یو پروډکټ هم داسې نه چې هغه به تاسو ماشاءالله फायदा درنه کی هر یو پروډکټ ماشاءالله د کمال ډک دي. او زه به دا وایم چې بیا که زه کزه عمر لا د کپنې نه خپګان کوم یا خپګان لرم یا خپګان زایروم نو هغه بیا د اشما
0: هغه خپګان بیا بی زایه دی
1: نه نه نه خپګان مې بالکل پزه دی او دا پیسل به بیا خیر زمونږ اوریدونکو مو کې چې او پیسل مې بالکل ته په حقي اشما فارموله بیوټی کریم همیشه چې کوم دی نو هغه ماته کم کم راضی کنه خو به هر حال روسته خبرې دي او ګران اوریدونکو صرف تاسو ته دغه وایو چې زمونږ پروګرامونه داری اوروري مطلب لکه اوس ترورځې نه وو موږ دا دوه درې ورځې ماشاءالله سفر کې وو داسې په سفر باندې تیر یو او د الله په کرم د مور پلار په دعاګانو او ستاسو له دعاګانو له برکته الحمدلله الله پاک سفر په خیر وکړو او دا بیا ماشاءالله ګوره په دونه ستړي دغه کې حالاتو کې بیا موږ همدغه ازم وکړو د خیره چې خپلو اوریدونکو سره انشاءالله لایو پروګرام وکړو او اوریدونکو کې هم زیات تر داسې زمونږ وروڼه دي زمونږ خویندې دي چې د پروګرام به انتظار کوي او زما خو لکه کله کله داسې را پیښه وشي پیښه ورته مخکې داسې ترتیب وشي لکه د جمعې په شپه به راتګ شو خو بیا د عمر تیرېدو سره هر یو څیز چې کوم دی نو هغه چینج کیږي که نه لکه که وګورې الحمدلله زمونږ د اشما زما د سایډ که زه خبره وکړم ځکه چې ما سره د مردان د سایډ ډیسټریبیوشن دی مشري ده ذمواري ده هم د هغه سایډ دغه پروډکټ رسولي نو الحمدلله موږ سټارټنګ چې کوم دی نو د کاټن کاټن نه اخیستی وو مطلب دا رې چې لکه د کپنۍ د سایډ به ترورځې هم تا ته هم خبره کوم ښه نو مطلب لکه الحمدلله که وګوري نو نن الله پاک موږ کوم لیول ته رسولي وکړ نو دغه خبرې دي او باقي الحمدلله زه به دا ووایم که موږ د خپلو پروډکټو ذکر وکړو که نه که صرف تاسو خبرې وکړو نو تاسو الحمدلله زمونږ پروډکټ پیژندلې دي زمونږ پروډکټ تاسو استعمالوي هغه د فائدو ډک پروډکټ دی هغه د فائدو چې ما مخکې ورځم تقریبا په تیره جمعه د مازیګر چې ما کوم پروګرام په هغې کې ما د اشما هربل سپری ذکر کړو چې که زه مطلب ذکر بیا کوم د خپلو پروډکټو د اشما کاسمیټک پاکستان نو د کوم پروډکټ چې کوم پایدی دی به تاسو ته بیانوم نو ما په هغه جمعه ذکر کړو د اشما هربل سپری چې الحمدلله داسې سپری ده اشما هربل سپری چې د هغې کوم ښکلی ریزلټ دی لکه زما والد صاحب دی هغه بیمار دی پالج والی دی الله دې نوم مسلمان د پالج د مرض نه ساتي نو زمونږ والد صاحب هغه بیا چې کله اکثر مونږ داسې مطلب واشروم ته بوزو نو دا یو وخت په چې کومه مطلب د هغه پالج خرابه کړې ده نو هغه بیا اکثر ځان پسې راکاږي نو هغه زخمي شوی وه او ما تعلن کې زمونږ تره دی ډاکټر دی هغه راته وویل چې په دې باندې ته اشما هربل سپری ولې نه کوې تاسو په الله باور وکئ چې د اشما هربل سپری ما په دوو که درې ټایم وکړه الحمدلله الان کې زمونږ د فیملی شوګر دی او د شوګر د مریض بیا زخم چې کوم دی نو هغه ډیر په ګرانه باندې صحیح کیږي ډیر په ګرانه او الحمدلله اشما هربل سپری سره الله پاک د هغه چې کوم هغه زخم دی او د خپو الله ماشاءالله الله پاک ټیکو نو ګرانو اوریدونکو داسې بلا ریزلټ دی چې زمونږ مخې ته راغلي خو مزه هغه کوي چې مونږ تاسو ته د یو پروډکټ فایده ووایو او تاسو ته بیا د هغه پروډکټ ضرورت دی او تاسو یې واخلئ تاسو یې بیا استعمال کئ او مطلب دا بیا تاسو چې بالکل یقینا چې د اکرام خان کوم مطلب دا کمپنی د اشما کاسمیټک پاکستان په نوم یقینا چې د هغې چې څنګه خبرې دي د ریډیو په لیکا همدغه شان ماشاءالله د دوی پروډکټ هم بیا دغه شان یو حقیقت دی او یقینا چې همدغه شان د ریزلټونو نه ډک دی ګنې الان کې الحمدلله زمونږ نور وروڼه هم دي الله دې ټول داسې کامیاب کړي لکه څنګه چې اشما کاسمیټک پاکستان الله پاک کامیاب کړي هر یو ورور په دغه نظریه باندې په دغه سوچ باندې مارکیټ ته راځي پروډکټ ورکوي چې د دې نه انشاءالله که خیری نور مسلمانانو ته خیر رسي همدغه نظریه دغه سوچ الحمدلله زمونږ هم دی خو کامیابی ورکول مطلب دار دا د الله کار دی نو الله دې ټول مسلمانان داسې کامیاب کړي لکه څنګه چې الحمدلله اشما کاسمیټک پاکستان الله کامیاب کړي ده
0: ماشاءالله ماشاءالله لګیا اوس کنه خان تا ته چا ویلی دي
1: نو ما وی مرې موچ شو وب ورته اوس کما لکه ماشاءالله اوس چرالو بم تقریبا دا مې سلورم بوتل یار او دا خو دا پته نه لګي پورن غرمې نه دی خو وب دی وب دی
0: دا خو خبره خو نه ده
1: نه نو ډیر وب سکل خن
0: نه نه دا سه دس دومره ډیرم نو چې تا اوس روړه غي اورس چې مونږ لاور ته تلو او زمونږ گاډي چې کم دی غي اسمبلی والے وا اور بس تا ویل چې داسې سړډیګي بنې چې بره په دې گاډي د پاسه کیدو او په پیرو وړو په چې نه ګرمي
1: چې نه ګرمي
0: نو اوس خدای مکه اسمبلی دی نه والی
1: نه الله دی نه کی الله دی نه کی دا الله بردا دا نور خو لکه دا سین اوس مثال
0: خدا خدا غد نه هاری زور دی نه زکه جته بیخی پزان نه پوی دی نه هاری تا
1: یو زمو یو بل ملګری ما پزان نه پوی دی ماشا
0: غم لګیا دی تاسو پروگرام کوي
1: خدا چکر کله کله
0: ای وای وای یار ګوره ګس خبره داسې ده کنه چې بعضی خوراکونه داسې وی چې هغه د غزي مشهور ډیر مزه کوي
1: ان شاء الله
0: لکه اوس دانه هاري شو یا داسې نور څه خوراکونه شو چې هغه د لاهور مشهور دي صدا کراچی او بیا سپیشلی دا سپایسي خوراکونه زمونږ ډیر زیات خوخي کنه
1: ډیر ډیر
0: خو بیا چې سپایسي خوراکونه بیا ماشال او یار دا لاهور خلک چې کم دی کنه کوټلی دي او کم د غزي رهایش خلک دي اوس د ټولو خو مونږ ته پته نشته خو چې چا سره زمونږ تعلق دی او کم مونږ لیدلی دی او کم مونږ ګورو کنه یا کم ځای کې مونږ سټے کوو کم ځای کې پاتې کیږو
1: کنه
0: یو خوله کوکینګ کوي ناشنا خسته کوکینګ کوي
1: بالکل هم داسې ده بلکې الان کې اوږي پويږي کنه خو بس او زمونږ خلک ماشاءالله خو زمونږ خلک مرچکی نه لګي
0: زمونږ خلک مسالې کم استعمال
1: کوي مسالې ماشاءالله خو مطلب دا چې مرچکی نه لګي او اوږي خو یا په مکه نه دی بیا ور سره معلومه
0: ای بیا ور سره معلومه مرچکی
1: سره بیا ماشاءالله
0: اصل کې مزګوره چې څومره تر ډیره خواري کوي کنه نو دومره بیا چې کم دی لکه هغه شانتي سلم ملاویږي لکه به شکا ساده سالن ساده هر څه په خول د دې خپل مزه ده خو که بیا یو انسان راولږي او وای چې راز دې سالن ته قسمه قسم مسالې ورچوما یا نور داسې خواري ورسره کوم نو بیا به هغه شانتي ځان خی کنه او بیا خوړلو خوړلو والا پس فرق دی اوس که زمونږ د اجازه په شانتي کسي یا یو بل ملګری وغه ایسی ته چې کم دی
1: نو بیا مطلب ایسی تا مخ آمخ بیا ناستو
0: کنه وای جو خوله می سوزی نو دا دا چی دا بیا بیا لخبر دا خو چی زمان غون تی انسانی نو آغا بیا چی کم دینو تعریف کئی کنه
1: بلکل ہے
0: زمونگا کور کنه چی مکلا سوک سپاخی کی کنه
1: خماشالا
0: او نو آغا ول وی ویر وی ما یادی وی پا دباندی و خوری دا غی وجه دا دا کنه چی زو کل که بیا خبر کوما تعریف کوما چی یار زبردست نو ماشالا نن سبا زمونگا پا کور که د اجاز کور والا ډیر خوله کوکینګ کوي
1: ماشاءالله
0: الله دې بده سترګو ساتي ډیر خسته کوي
1: الله دې بس داسې د خوشحالي سمو قراولي
0: امين
1: مطلب دا لري دا غي د لاس خوراکو
0: امين خو تاسو غرور هغه مست ملمانی تاسو چرته دال او ساګ د کور خوري تاسو کله رورا چې کم دینو شینواری جونګړه یادوي کله چې کم دینو رورا مدینه یادوي اوټل چې کم دی کله چې کم دینو رورا مونال را یادوي کله افغانی تک یادوي نو بس مونږ د غریوان کیو ګورو بیا وایو زه صحیح ده نو
1: نه اصل کیغه اما تل ده کنه ملما د قربا
0: ساروی
1: او چې بس پکم طرف بیا
0: خو ته هغه وران ساروی چې لکه د لو یختر کې چې خلک سوکراولي او بیا تی نه ځانم ساتي چې را غروي را باندې اوره نو ته هغه وران ساروی به هر حال نصیب خبري وي او الله رب العزت چکم دی نو هغه د هر چا لوس ورکی اوس بازی علاقې داسي لکه سړی اوس کلو ته لاړ شي بازی ملګرو خواله مونږ لاړ شو نو هغه مونږ ته وایي چې یار اکرام مونږ چې کلال ته در شو تاسو موټل لا بوزي او بس دلته هوټل نشته د کور د خوراک در باندې کو تاسو خفنه شي مونږ ته نه مونږ ولي خفکیږو مونږ خوشاليږو کنا زکه چې اخلاص پکایي او بل مزم کوي د کور سره خو چرته هوټل نږدې وي سہولتونه وي اوس دا مزي خو زمونږ پېښور کې دي کنا چې دا هوټل نږدې دي او خلک چې کم دي نو هوټل ته لاړ شي بعض داسې علاقې هلته کې هوټل نشته دي نو بس چې کور کې څوک سپخي خو زه بار بار یو خبر کوم شاپې سره چې ګوره پخوانی غریبي نشته لکه یو کس وایي کنا الله دې نه کوي الله دې نه کوي الله دې څوک نه غریب کوي
1: او
0: پخوا چې کم غربت یا کومه غریبی وا یا خلکو کومه تیر کړی دا کنه سخت تیر کړی دا زمونږ مشرانو دا غوی مشرانو طرف صحابو پوری چې مطلب دارې چې په ورځ ورځو به کورونو کې کم دی غنم نو جوار بنو روټۍ بنو یا به سالن نو مثال کنه تشو په وبو به گزاره کې دا یا به تشو په جوار هغه نشته کډیر غریب هم دی کنه خود وټه ما غنم روټۍ خوري
1: عائشہ بس او نو سو دومره سخت تیرې تروزه که وګوره خو غرور اری او کس بیا ماشاءالله عمده کوشش کوي که ګرمي راځي چې ځان د پاروم هغه شان سہولت بیا را پیدا کیږي که یخنی شي او غریب سړی دی که مطلب میډل کلاس والے دی نو مطلب هر انسان عمده کوشش کوي نو ستا خبره هغه شان غریبی نشته دی کر خدا دې چې من خلکو کې بیا شکر هم نشته دی مطلب دا چې شکر نشته دی چې الله شکر دی په دې سات باندې نو الله پاک بیا چې سونه شکر انسان وباسي هغه عمر الله پاک بیا د انسان هغه نعمتونه چې کم دی نو هغه نور
0: اصل کې زمونږ چې کم حالات دي کنه چرته کې زمونږ د پښتانه دي نو د هغه وجه ممداده چې مونږ خلک په دې چې مونږ شکر وباسو. هر انسان چې یا الله شکر دے نو مونږ بیا نورو خلکو ته ګورو، د نورو خلکو نوڼۍ شمارو، نورو خلکو پسې خبرې کوو، نورو خلکو پسې چې کم دی نو بد وایو او کوشش کوو چې بل څنګه د خپې نه راکاږو، کنه. نو که چېرته کې داسې شکر وستل شروع شول، بیا ګوره زه اکثر د پنجاب ته لاړ شمه نو زه لازمي خبره ده، ګوره خامي او خوبي په هر چا کې وي،
1: بالکل.
0: اوس په پنجاب خلکو کې دا یو خوبي ده چې هغه یو بل کې کار نه ساتي. کروڑه گاڑی روان دی، روان بھائی سوک دانه وای چودر کې دی، گاڑی کې سوک ناشتی، زنانه به گاڑی چلی، پیسې به مور سره پرتی، مثال کنه سوک دانه وای چلی او دا خو د پلانکی لورم راته لا گاڑی چلی زده یا د پلانکی دا نه چاته پته نه لګي، خلک یو بل سره دعا سلام کوي او بس نور خپل زندگی تیری، هر انسان لګیا د خپل خواري کوي، کنه. دا کبھی بشید رات الله رب العزت معاف کی، امام ابو حنیفه سے تچو سو کې ورته یاد کړی دا پلانکی کستا پس خبرې کوي، هغه داسې چلو کړو چې ښه مزیدار د کجورو یو ټوکری واغستله ورویلې کله سار وختي، نو خلکو ورته وی چې یاره دا خو تا پسې خبرې کوي او تا کجورو ټوکری ورولې کله، یاره ما اورېدلې دي چې یو انسان د بل انسان بد وایي، غیبت کوي، نو دا انسان دا چې کم غیبت کوونکی دی لګیا دی دا خپلې نیکۍ هغه کس ته ورکوي چې د چا غیبت کوي او دا غو ګناو نه اخلي، نو وایي چې زه خبرم نیما امام ابو حنیفه صاحب وي چې یو کس لګیا دی مال مفتو کې نیکۍ راکوي، نو دا کجورې مې ولا زکه ورکړلې
1: چې دا
0: توفه ده د نیکو په بدل کې چې ته مال خپلې نیکۍ راکې. نو به هر حال که مونږ ټول خلک خپل کار سره کار وساتو او یو بل سره مینه محبت ولرو او د یو بل نوڼۍ ونشمارو او شکر وباسو په خپل حال باندې، نو یقینا چې الله رب العزت به مونږ نور مخ په وړاندې بوزي.
1: بشکه بالکل هم داسې ده. بل تروزیا اوس پورته د پروډکټ لګې یو سو خکولی خکولی خبرې وکړو،
0: بالکل صحیح ده.
1: خو
0: د دینه پیله چې کم دی نو وای موست ویلکم اجی صاحب، داسې اچانک سرپرایز مونږ خو اډو سوچوم نو کړې چې تاسو به داسې زر راشي او داسې مزه به وکړي پروګرام لپاره راشي. اوس خو به زما میسیجز کوما ځکه چې تاسو سره ملمه ده او تاسو مالا دا میسج جواب را کئی او ملما شاہ پیسل سے تروڑزے بزمونگا پروگرام ہو کی دا میسج چکم دے نو دا نادرا گل را لکلے دے آبی دا وئی چھے اجی سب زدے ہم پروگرام اور ما آواز دے خکل رازی پیسل بھائی آواز دا سی رازی لکا چڑیر خورا کے کڑے دے
1: نا
0: بلکل نا کڑے بلکل
1: نا دے
0: شاہ پیسل چکم دے کنا
1: صرف بوبا میں ما شاہ اللہ دیر اسکی
0: دا شاہ پیسل ټی مې د دلک د ماشومان معمولی خوراک
1: او سره بوبا مې ډیر
0: او خوراک چې کی هغه نیم په ګيري مبارک پسې او برېتو پسې نخلی او نیمه خولې ته زی، بیا ته مونږ اشاره کوو خلکو مخ کې صفه کا ګيره صفه کا برېتو لا شړنګ ورکا
1: اکثر دا مو یې کنه ورته اکثر پسې زرا پاسه مکر وکړه شرم دې کنه
0: بالکل
1: مطلب
0: محمد دین زما خو غرور دی وای سبا میله دا او تمام د اشما پروډکټ را سره ملاوی کی ټوله اوریدونکو ته سلام ورکا. جبار گل چاحت شاپینګ سنټر لړو مارکیټ کې کی والا وای چې اکرام بھائی आवाज دی سفاره زی د لکی مروت ریډیو بل کې در سره ملګرتیا کوما. امبرین زما ډیر خوګه خور دا وای بای سنگي دستا خبرې 99% رښتیا دي، مونږ هوس هم غوخه باندې کړی دا مونږ هم له خیره پلانینګ کړی دا دلته افغانۍ تي کمې لاوی
1: دي
0: او شاپ اصل ته مل چې درځم ان
1: شاء الله معلومه او ورسخه
0: ما زو خروبه یاورې
1: ان شاء الله.
0: نو دا مې دی پسې وی کنه، واستا خبره بالکل صحیح ده. او زما خوري ته کور کې کال وکړل و یاره چکن روړه، نو ما دا بل ورځو سختر دی او دې سره سم د چرګانو غم دی کنه، وای چرته مل مرای شي نو کور کې چکن نشته، نو ما مل ملي ونی دې چې د لوی اختر نه پیله مونږ خوشاله اوسې. زبیدا نور، سلیما نور زما ډېر زیاتې خوږې خوائندې دي وای چې بای په خیر را لسیږي خو غروره آواز دی بالکل سفار عزیز زلمی ریډیو پلی کمانه سجاد ډډیواله نا تعلق ساتي وای کرام بای هاور یو سجاد فروم ډډیواله آواز دی بالکل کلیئر دی اف ام 88 باندې سفر دی په خیر مونږ کور کې دکان دی او د اشما ټول پروډکټ را سره ملاویږي. مولانا عبدالخالق صاحب منګل میلا خیبر پلازا زما د اشما ټول پروډکټ ور سره ملاویږي. جان زیب ماما د مومندو نه دعا سلام علیکم. وعلیکم السلام. اور دین علاوه کوم دین زما یو اوخه دی هغه وای کال می نو ان شاء الله لسو بجو نه بعد کال یو
1: خماش
0: زګه چوس خو پروگرام کې نه
1: خو هغه ته خدا پته نشته چې مونږه پروگرام کې
0: ما نه پستا ته پته ده نو مونږه کومې داسې ډیا نه ور کړی دی خیال نه
1: خو بیا مطلب زمونږ اوخي ډیر تکړه دي.
0: سوري سوري ما خبره مطلب دا ډیر
1: تکړه دي.
0: ما خبره مطلب دا چې اوخي می ساده دي. اوخي می ساده دي. خیر خیر. نه پويږي خیر.
1: ورته کله کله پکې غواړي داسې پروګرام خلک اکثر اوري کوي.
0: نو صحیح ده. بس مونږ ټول مسلمانان خپلو کې خويندرونه یو غن.
1: اوس پته نه کې چې مونږ کوم اوخي.
0: کومه یو خور می یاد کړو. کومه اوخي می یاد.
1: بالکل بالکل. نه ماشاءالله خبره دې صحیح ده. ها تروزیا
0: ما خبره می زکه صحیح ده چې ملک سید الحق ستا مخ ته اگزامپل دی.
1: هغه د مخه خو بیا مونږ ایسم نو
0: نه ایسم نو ماشاءالله مور او پلار دې پروګرام اوري نو هغوی د مخې به څوک د ملک سید الحق بدو وایي.
1: مخې به څوک د یاره پته نه لګي چې دا زمونږ خلکو کې څه چل دی. مطلب دا دی
0: نه شکر دی
1: چې داسې مقرر شي رو بس بیا هغه سیدونه خلک دي. خیال دی
0: بالکل په کار دی چې مطلب داري لکا مین دي چکم دینو اغا زامنو سره ډیره مينو کی دا غوی خزو بچو سره ډیره مينو کی زکا کا اغا حج لزی عمره لزی کا اغوی لا چپړې یا کپړې خلی یا د بیماری د دوی خیال ساتي
1: دا خدمت کوي
0: نو زوی بوزي زو مينو بوزي زیدا خو زمونږه بدقسمتی دا چې د پښتنو سومره مین دي نو اغوی ترورا لوریانې گرانی زامن ورتا چکم دینو گران نه
1: په نسبت د لوریانو
0: عائشہ په نسبت د لوریانو کنه او د لوریانو طرف کوي د زامنو طرف نه کوي او بیا زومان ورتا گرانی ډیر زیات او انګین دی انتهائی بدیشی انتهائی بدیشی او بیا چکم دی کنه نو دادا چې پکار دادا سومره زمونږه پښتنی مین دی کنه چې هغه خپل لوریانی چکم دے اغه انگین دے اوغنی
1: عائشہ
0: یو بابا کیسه کولا کیسو پس کیسرا یادی کی مڑا ٹولو تا زمنگ دا پروڈکٹ پتہ دا پرے کے دا
1: پروڈکٹ آ وا وا وا وا کیسے بو
0: او کیسے بو گو گپ شپ بولا
1: گو منگا سم دا دا نوسی لگ متلی متلی بمورتو کو ادا جاس
0: یو سڑی خبر کولا وے زمنگ دا کور مخی تا چکم دے گنا نو زنانہ وسیدل او خوراغلی او دا چترال نا غربت یو غریبی والا یو کڑ اسے دا یو سڑے او یو زنانا اسے دا و یرا بس دا اغی کور کے چکم دے زنانا بیمارا شوا وی اللہ رب العزت ورلا لور ورکڑا نو دا لور وی چی دا اغوی سا اتما نهم لور وا
1: او اتما لوری وا
0: اتما لوری وا
1: او دا اغی ماشوما وی من کا سبق لرات لے
0: نو وی منگا ورتا سوال جواب اکڑلو دیر سبق آموس کی سای اکڑا کنا نو حالانکه دا خبری چه لگی اگدی گی دا خلکو دا کسی نو اللہ می دی ماف که زخپل هم دا سی اگدی کسی ناورم
1: مخی سر
0: او خو یو نیم کس خبری دا سی چه آئی انسان لمزم ور که یو اخی که یو حقیقتی گنا نو وی ما ورلا ما تا کور والا وی خزی رات وی چرا منگا با دا دی خلکو دا لور چه کما دا دا بوالو خب غٹکو ورلا بی واده کو اسی بیم دی واده کئی پینزل لس کال بعد یا شل کال بعد بی واده کئی گنا
1: آوا
0: مالا نو موبیل که دا نو دسی خو مازا نکی نو
1: خاو آو غوک می دی غوک می
0: دی غوک می دی یوازې تاسو
1: سره دی او هو ایم سوري ایم سوري زه روسته به خبرو کوم
0: اخه نو وی کنه چې مونږ ورته کله سوال جواب وکړو چې مور را لا زنانه رمو ته چې د ماشوم مونږ لره کوي چې ولي وی مونږ ورته چې را بس تاسو باندې بلک بوج کم شي تاسو غریبی ده او تاسو اول لوریانه آل رډی دي دا تما دا به مونږ هټکو واده به کوو سم تاسو واده کوي مونږ به د واده کو ویلې چې نه په یو قانونم نه دا زما لور ده ما باندې ورو بوج نه ورکوټه ماشوم وا وی بیا ما کور والا او کور والا ما ته ویچ مونږ کلم بچول وادو کو کنه نو مونږ با د اغه جینکو چې کمی زمون کور ته زمون زامنو لراشي او دا غوی د مور پلار به ډیر زیات قدر کو و یغی راته ول چې ولی وی مور تل چې ګوره مونږ بچول کمی جینکای کو کنه نو اغوی به د پنځل لسو کالو وی د شلو کالو به وی د پنځیشتو کالو به وی تعلیمونه بم په مور او پلار کړی وی
1: خواري
0: په ناز او ادب ساتلی وی راغټی کړی وی او بیا به یو د خواري نه وته انسان

0: او سپیش دی بیا اکثر زمنګ د مشران هم داسې کوي کنه چې بس رو راځي دا غشي کنه بس رو راځي میاش دوه نشوي د واده د زوی مطلب داره بس رو را بیا له مطلب داره کار دې نشته ولا داده ولا
1: او که د واده نه پهل سره جګړه کوي کنه دا ډیر وي غوسناک دی دا د دماغ کار نه کوي بس خیر دا بس او دانیا زبین دی او چې د واده نه بعد جګړو کې دته بخزه شیطان کړی دا به د خزي منی دا خو پیل داسې نه وو نه نه دا خو پیل داسې نه وو دا خو د واده نه بعد داسې شو کنه
0: دا د خواخې د کور راغلی غریب او غوګونه ډک
1: دي دا ورله خواخې غوګونه ډک کړی او یا او شورو وای شورو وای سړی به ور پسې ډکیم خان دی او مخامخ بم خان دی او د درګۍ والا او د رونو خويندو خبره منه مخ بم خان
0: منه مخ بم خان دی رو منه مخ ورته اکثر بیا سویل هم نشي ورو بیا چې ته کور نه بس بیا بارو بس
1: بیا لگی
0: سورا نه کړ نو ستا خبره سید تروزه یو خوله میسج دی ورکو ماشاءالله خوله خبره
1: دی بس یو بل خبره یاد شو یو مولانا سی بویل کنه وی باز خلک کور ته سره وړم نشي داسې پټ کنه وی بس یې یو کس وی بس کور وړه وته چر کباب وته مړه شوی دی وته چر وس خو می کیږي نو خدا سی یو ټیکلې یو دو ټیکلی یو پاو کباب بدر لچرته د شپې پټ وړم چې دا ټول ودي شي اوره وی بس یار امدا شانتی بس وی چټولو د شوی دی بس وی روړه د کورته سے پټ غونته کباب را وڑی دی اوره بچ سنگه کباب خوړلې دی واغه غند واغه پلاستیکي غورځولو چې وره کلوکړی پلار او تل چې بچی دا غ پلانکی کس دی وڑی دی ډیره خسته خوشبو دی دا غ کس خوشبو سے پیچ نه د کباب
0: استاد پلار غ تیرو سپری وا یار مړه بابا خدا سے
1: زمون یو گاونډه و هغه زما والد صاحب نه چې کم دینو پرفیوم پټ کړي واره زما والد صاحب چې کم دینو هغه د سٹارټ نه د 3 روز د 3 روز وای
0: تیروز او دا دا ډیر په خوانه
1: مال ک 3 روز دا ها تیروز چې کم سپری دا کنه نو دا استعمالی د پخوانه او مې سعودي عرب برند دی کده کمزي برند دی لالم بس چې کس تیروز څنګه سپری په ټکړی دا بس پلار مې کور کې راغلی چې زما سپری غیب دا غیب بچې د غالک ورل سنگ غاړه ورکړي جوختی نیولې بوی کوي را بوی کوي اوره او تی تا هم لګولې زما سپری دې لګولې دا تا په ټکړی دا
0: پسړی بیا مطلب دا رځ ښکار
1: نو بیا ورته جوړ شو کور نه روړ کنه نو هغه په خوا زمونږ داسې گاونډو چې مطلب یو گاونډ مو ډیر وخت نه بو خلکو ته پته مو چې دا پلان کې د د وسن کیږي یا د سوک سعودي کې نشته دلته بدا گیفت چار اوړي کنه نو اوس خو بس لاړو هغه د محلت خوندم ختم شو اوس خدا ته مونږ رالو چې شکر الحمدلله نه څوک مونږ گاونډ کې پیژني او نه څوک مونږ پیژنو اوره او بس تک دے او را تک دے غلې تک دے او غلې را تک دے چرته یو نیم داسې ملګری وي دعا سلامو کې جمعات کې یا هم داسې څه خبره تر راشي کنه
0: ذهني سکون پسې خلک ګرځي
1: ترځي
0: ذهني سکون پسې الان کې هر سیز ماشاءالله ډېر دی مخ پز مکرو الله پاک رزق دومره ډېر کړي دومره سہولت خو ذهني سکون چې کوم دی خلک اغه پسې وسم ګرځي تا خبره وکړه زمونږ په دې خپل کې یو کاسو هغه د غشان د شپې مطلب دار پیپسي بوتل رئیشته ووري لاندې نه سعودي نه په چوټي راغله او تر مې او چې څنګه پیپسي بوتل رئیشته بس رو را کشره تر مې په واره له کوم دې دار بوتل راوغست است خپل کمرې ته ورو هغه چې بار او خط غون درسي چان کو هغه بوتل ورته مې راو شو نو به ورته دا یو هفته پس ونه او امیر صاحب چې تاسو څنګه راويشتو بس وای مطلب دار مې نو سب بازي نیم کورونو کې دا سی کنه مخامخ سوک سیزونه نه شوړي خاط روزه وختي نستا پر موبایل باندې کالو نه دی یار
1: او کنه بس زمه مړه خیر د تاسو به خبري وکو او د خلکو سره بیا ز ال خبري وکم چې کله تني اوس خو تی کنه
0: نه الله دې ما
1: نو په یو نستونی کې غدوه لاسونه نشو ورکولې کنه
0: دا خبره دي
1: نو په دې ټولو باندې ته باري زکه چې تا کورم پرخې دے او ماشاءالله چې کم دینو کاروبار دیم پرخې دے او قربانی دی ورکړې د زموږ خواله راغلې نو اوس چې کم انسان قربانی ورکې نو د قربانی والا حق سیواوي لکه اوس ډیر تکړه تکړه دکانداران تکړه تکړه ډیستریبیوټران زموږ رونو موږ سره ملګری شي سوک پکې چې کم دینو موټر رولېږي لکه هونډا سیټی گاډي رولېږي سوک پکې چې کم دی یو موټر بل موټر چې مونږ دارا نه والی خو مال را لراکې نو مونږ ورته خاندو ما یره دا وجه خونه چې مونږه بازي علاقې نه سو کال میسجو کې 400 ډیستریبیوټر سره دا شیز نشته او دونه دونه پیسې بدل در کوم مونږ ورته خاندو ما نه نو دا زما ډیستریبیوټران یا زړه دا زما دکانداران یا زما د ملګری دا ما ته ګرانم په دي چې دوی قرباني ورکړي دا ما سره سره کپنې د پاره دوی قرباني ورکړي دا نو تا شپې سره ډیره قرباني ورکړي موږ تا سره خبري وکړو
0: ان شاء الله که خیر دا قربانيان به موږ ورکو خو امید می دره بده ان شاء الله چې دا خیره صدا کوم قرباني دا د درې ورځو نه موږ ورکړه ان شاء الله د دې په بدل کې
1: ما ته سبا سلام ملاويږي
0: او تاسو که خیر ان شاء الله

0: L'all'epoca questo su Pozlicki darà c'è da darà Arasela, Yada Rahabara, Yada Rasuch, Palapa, Sasu Palakaji, Inshallah, Kheri Sabab, Inshallah, Tazumala, Dera Formula Rakawi, Zaka Chetapala Boroka, Chesaramza, the Jalala Medical Center, Wala Chekamde, Pajalala Ki, Medicos Dukande, Matlabda, Medicine Harsi, Ausar Majala, Chekam, Padubara Hobo, the Arena Zagara Pasolum, Aurawe, Ishma Formula Krim, Hakatigalina Chekamdeno, Anestro, Missy Juna. اغه ورور اشما فارمولا کریم خا کاټلنګ ولا چکه موسی
1: اسماعیل زما خو غرور دے دعا سلام علی گی برکم برخیلونا تاتم دعا سلام علی گی ماتم دعا سلام علی گی کشمالا وای چی دعا سلام می قبول کای او وی ولی تاسو دوانا د مورنا په گیلی کسینګا نو کشمالا زما خو گی خوري اول خبر خدار چ مونګرالو د لاهور نه او زما د شاپیسل د دوانو مین دی په کلی کې مونږ د مورنا بالکل گیلمن نه یو بل خبردار چې دا ما یو عام کامن خبره مې وکړه یو عام خبره مې وکړه چې زمونږ ټولو پښتنو کې دا موجود دی او 99.99% اوریدونکي زمونږ خوین دی مېم دی نه ځکه چې کم انسان چې کم دی نو هغه کې څه خبره وي نو هغه زیات تر نه مني که نه نو ستم لکه بوډۍ غونتی تا نه یادومه خو دا چې کم ځوانان دي لکه لوریانې دي لکه انګین دي دي که نه نو آبه ما سره په دې خبره باندې اګری وي چې اکرام بھائی بالکل صحیح وایي نو بہرحال دا زمونگا مین دی خیر دے کلا کلا بداسی نصیحت ورتا کہو گا نا چھ پیار محبت و مینی نہ چھ کم دے نو کار خلی خو زمونگ شکر الحمدللہ سے خبر نشتا دعا ورز خو مونگا پا لاہور کے تیرے کڑے بہرو او اوس رالو نو الحمدللہ مونگا گلمن یو خاصی خبرو پس خبر را لدا مونگا خپل میسیجونا شامل اول نو زما یو اوخی میسج کڑے وے کال می نو اغینا دا خبر شروع شولا او خو پس بیا لاڑو زمانو پس بیا لاڑو خواخی پس نو اس نہ پوئے گم چھ تب زومی او کبا خواخی کنا او ما موجود دی خو کم
0: پروڈکٹ یاد ہوں ماشاء اللہ ہر یو پروڈکٹ دا کمال ڈکتی کزا سے کرو کم تروزا لکا سو پروڈکٹ دا سیوی چی اگا دا اگا ٹائم سرا سرا بیا چی سونا ٹائم تیری گی دولا اگا پروڈکٹ اگا عمر مطلب ختمی گی خو الحمدللہ اشما کاسمیٹک پاکستان چی کم پروڈکٹ ہم جوڑ کری دی نو الحمدللہ اغیلا اللہ پاک عمر نورم سیوا کئی که وګوري زمونږ اشما بیوٹی کریم ماشاءالله ماشاءالله د بدایا نه د شروعاتو نه زمونږ اشما بیوٹی کریم او ماشاءالله ماشاءالله نن تاریخه پورې چې کوم زمونږ اوریدونکي دي یا د پروډکټ یوزر دي هغه استعمالي خوشاله دي مطمئن دي نو الحمدلله د اشما کاسمیٹک پاکستان دغه پروډکټ عمر الله پاک سی واقعي نو ذهن لمه بیا ډېر ډېر خوري خوري خبرې راځي د پروډکټ متعلق کر نو ان شاء الله کې خیر دي ورته اخر کې خو یو خبر ورته په شروع کې دا حکم چې ګران اوریدونکو اوس هم ټایم شته دی اختر ته سرو 15 ورځې یا هفته چې کم دی نو لا په سر پرته ده که په تاسو کې داسې خلک دي چې څوک پریشان دي د مخ ته تیر سرو د داغونو نه د ډېر عمر سرات نه د سترګو لاندې کومې حلقي دي د هغې نه نو ګران اوریدونکو اوس لاړ شئ ځان له د مارکیټ نه اشما فارمولا بیوټي کریم راوړئ چې د کوم کاغذي ډبې هم زیړ دی پلاسٹکی ڈبے ہم زیڑ دی او 300 روپے پہ قیمت تے پتہ دو نہ گرانا گرانے کی آگا استعمال کی دا اختر پوری ان شاء اللہ کے خیری بیا با اختر کے تاسو دا خیر روزگاری گئی نا ذکر چھ سب قربانیانی او سب بیا خپل خپلوانو کتے گی او بس دغه خوشحالی دغه ورځی او الان کی مطلب جب دا ہوئے ما چھ سوک دا چا کرن نن سبا دور کے سوک دا چا خوال لڑشی یا سوک دا چا کرار شی نو آگا انسان دے دغه خپل خوش نصیبی ہوگنی زګه چې ار انسان ماشاءالله دومره مصروف دی نو خبره مې دې پوری کوله چې اشما فارمولا بیوټی کریم چې کوم په مارکیټ کې ملاویږي او بهترین نه بهترین رزلټ دی ان شاء الله که خیری چې هغه تاسو د اختر پورې استعمال کړئ نو تاسو به چې واقعي بالکل د کمال ډک دی اشما کاسمیٹک پاکستان هغه پروډکټ استعمال کړئ ګرانو وروډونکو چې کوم پروډکټ تاسو ته ضرورت دی زبده وایم چې امخ کې ورځو سار کې زمونږه سپلای لګډې راو نو ما تروزه دا چلو کوچی ماسخوتن کې ماته الکانو وی چې ته وایې هغه شان به بیا مونږ د سپلایو کو کنه د بوت د ورځې سپلایو او د الله کروڑ کروڑ شکر دی کروڑ کروڑ شکر دی چې الله پاک مونږ لکم نعمتونه راکړي دي او راکړي قسم په خدای کې مونږ د دې قابلیت قسم دی ابل سار کې چې بیا د شپې ماته هغه لکوي چې یو زمونږ سره لکه مې کشر ورور دی ماته وی چې ته اوس نه مطلب ډیسایډ کړه چې څنګه څنګه چلو کو کر نو ما ورته وی چې ګوره اوس په سار کې اسوزکی والا تر ولی ته به هغه ته سپلای ورکې او هغه به بیا مطلب دارې چې اسوزکی والا به راځي هغه ورته چې زه به 11 بجو نه بعد راځم مې داسې چل به وکړي چې دکاندار سره به کنټیکو کې چې کوم دوه غټې سپلایانې دي مې دکاندار که 8 بجې راځي چې ته 8 بجې د هغه د دکان خوا کې نو ماشاءالله ماشاءالله چې دکاندار را پاسېدو مونږ ولله سپلای وړو په هغه ورځ الحمدلله ما چې دې زنه سونه فارموله وړه الله پاک په یو ورځ کې هغه فارموله مطلب دار ختم کړو مونږ خلکو ته ماشاءالله ورکړه او بیا دا دې ماشاءالله زمونږ جګړې دي کنه نو کومنګ دا ګران اوریدونکو د خپل پروډکټ څنګه ذکر کو نو الحمدلله عمده سیدی او کنه ستاسو یقین ناراضی نو هغه خلک به یقین کوي چې څوک مطلب زمونږ د اشما کاسمیټک پاکستان یو نه یو پروډکټ یوزر دی یا استعمالي ترځه دا شنو
1: یره د پروډکټ په سیدرته خبره کوم شاه فیصل کوم چې سپیشلی کریم دی کنه زکه چې تاسو خبره د کریمو سٹارټ کړی دا زمونږ د کریمو دونه خستري زړ دی چې ز خپل ځان خبره کوم د خپل ځان کنه ځکه چې هر چا ته خپل ځان ښکاری یو نن سبا داسې یو د ټینشن دنیا ده الله مې معاف کی په خوا به خلکو یو بل تکته چاته به ویل کستا دا ویخته واړی دي چاته به ویل کستا دا یخته غړ دي چاته به ویل کته غړ شوي چاته به ویل کته کمزورې شوي چاته به ویل کستر ګولان دي هلکی دي چاته به ویل ک دا مخ دي داسې مطلب دار چې دانی دي دا غونه دي کنه او لکه تاګه تاګه برته والدی
0: اوسه خوره
1: اوس چې کور کې چا ته پته نه لګی چې دا کسار د کور وته او نه کده دغه ګیرا وا او اوس رالو د ګیرا نیمه کړه
0: هر سړی ټینشن
1: هر سړی خپل غم کې لګیا لري ک ناری ندی ک زنانه دی څوک چا ته دانه وای چې له تخو غټ شوی په خوا به خلکو داسې یو برتي الکه وي د سترګې دي ګنده دي به د بيدې مافي ولا سترګو دي وي چخي کړي دي کنه او سپاکا اوس چا تر وراډو پتم نه لګي ک په مخ هم سپراته ای ک په کم زی سره یو ټین نو ار انسان ځان ته ګوري کنه داسې کریم ما جوړ کړی دي سټایم کې زما یو ارمانو خواهشو ما چې زه داسې پروډکټ جوړ کما په دې کریمو کې چې یار بس دو درې ورځو کې سلور ورځو کې چې انساني لګي او هغه ته پته لګی چې ما سه استعمال کړو مخې خستکیږي تازه کیږي د غونا تیر سری سترګولاندې هلکې ختميږي او مخ رنگ روزي کنه نو دی کې لګیا لګیا لګیا نو مخ کې ورزو کې اشما چې کم زموږه شین ډبی والا کریم دی کاغذ ډبی بیوټی کریم دی نو هغه غړوالې مونږه لکم کړو نو اومغه ما استعمال کړم له درګه چې لګي اول خپل استعمال کم کنه یره چې د ماس خوتن می غو لګول کنه په خوده تعالی باور وکړه شاه فیصل چې سار را ته پته لګي د شهر ما بیګا سره ګولې دی په یو ورځ کې
0: ماشاءالله
1: نو زمونږه داسې خوین دی رونه چې کم زمونږه आवाज اوري مخ باندې داغونه لري تیر سری لري سترګولاندې هلکې لري د مخ رنگ خړ دی غنم رنگ دی یو خدا سي د انسان نیچر بيخي بس تک تور دی کنه نو هغه تک تور خو یو ځان له خبره ده صحیح ده او اکثر خلک چې کم دی کنه نو هغه دا خبره کوي چې اره یو قص ډیر تور دی او د کریم استعمالول پکار دي بای کریم بشکا هغه دې استعمالي د هر چا حق دی ځان خسته کول د ځان خیال ساتل خو ګوره کریم سپیشلی د هغه خلکو د پاره جوړ دی کنه چې چرتا د بيماري د وجې د ټنس د ټنشن د وجې د ګیم د وجې د س حالاتو د وجې د مخ رنگ خراب شوی دی په مخ باندې بد اثرات راغلي دي سیدا کریم جوړ د داسې خکول خلکو د پاره دي چې کریم لګي دوه درې ورځې کې ته واپس خپل کلر ملاو شي خپل رنگ ملاو شي کنه نو الحمدلله زمونږ اشما بیوټی کریم اشما فارمولا کریم دا ځان له بازار نه روړی 27 لا چکم دینو هغه د اختر اعلان شوه دی یا غک شوه دی یا आवाज شوه دی نن چکم دینو 22 دی
0: کم دی نو 22 دی
1: نن 22 دی سبا تاسو ځان لا بیوټی کریم روړی استعمال کړئ نو ان شاء الله په 23 چې ولګوي په 24 چې ولګوي په 25 چې ولګوي د اختر نه یو ورځ پهل به تاسو ته پته ولګي چې او تاسو سه استعمال کړم
0: بالکل
1: دومره بس تاسو مخ خستی چې د اختر په ورځ باندې به تاسو منډه تړلې وخی نه به مطلب داري کسو کوزګار نه وي فارغ نه وي د بلیچ ولګولو ورته ضرورت نشته سکن پالش لګولو ورته ضرورت نشته، مخ به دومره خسته شي
0: ان شاء الله.
1: بیا انسان دی، باقی بلیچ هم زموږ د ایشما ملاویږي، سکن پالش هم ملاویږي، سیرم ورکی فری دی. نو ایشما کریمو پسې ما دا خبره کوله چې ډیر ښکلی ریزلټ دی، عمدا وجه ده چې جانګیر بای دی بم زما آواز اوري، هپې زهیر دی بم زما آواز اوري، او دغه شانتې زموږ ډیر ډیسټریبیوټران ډیر دکانداران رونه به زموږ آواز اوري. هغوی اکثر ګیله مند دي چې هر فارموله مونږ یادو هغه شان ملاویږي نه. نو د هغې وجه دا ده چې تاسو اوس ډېره زیاته یادوئ، پهله به تاسو لږه ډیمانډ اوس تاسو ډېر ډیمانډ دی، او الحمدلله چې چا استعمال کړی دی، څوک استعمالي هغه له فایده ورکوي، بل له مشوره ورکوي، بل بل له مشوره ورکوي. نو بیا خلک چې کم دی کنه عمدې کریم او زموږ عمدې پروډکټ پسې ګرځي. نو ایشما فارموله کریم بیوټي کریم ځان لروړی، او اختر له ځان د شاه فیصل په شانتې تک سپین کوي.
0: د خیره سره ما خبر وختي کوله د ایشما رایس په سواش پورې کنه، چې کومه مطلب دارې مو چې سار کې بیا زرا پاسې، نو سار کې زرا پاسې د ما نو ما ته ملګری چې لکه اجي ما خود داسې غړواله کړې دي، او ته به کوم مطلب تا په تیل لګولې، ما ان شاء الله ته بيغه شمه، ما سه علاج شته دي، ما ایشما رایس چې کوم فیس واش دي ان شاء الله که خیر ما چې غي باندې زوس مخ وینځم، ما ته به که خیر وینم، ما زما به مخ بالکل ډرای شي، مطلب دا نه دا غړواله به ان شاء الله ختم شي. نو موږ الحمدلله خپل پروډکټ استعمال او دا غینه خوشاله یو، دا غینه مطمئن یو، خو تاسو ته هم وایو چې دا کومه خوشحالي مطلب موږ الله را کړی چې دا هم تاسو سره تقسیم کو، مطلب دا چې دا کوم پروډکټ موږ الله پاک را کړی دي چې دا هم تاسو سره مطلب دا موږ تقسیم کو، او دا تاسو استعمال کوي، او تاسو ته ان شاء الله دا غشان فائدہ ملو شي، څنګه چې دا خیر سره موږ ته ملو شي، نو ان شاء الله که خیري تاسو به زموږ پروګرامونه مخ په مینا وري، او موږ له دا خیر دا غشان ټایم هم را کوي، او ځکه چې زموږ عمر لا که زموږ پروګرامونه دي که مطلب داري زموږ پروډکټ مطلب تاسو استعمالوي، یعنی هر لحاظ سره ماشاءالله تاسو زموږ سره مرسته کړی ده، او عمر لالن کې تاسو خو موږ په ریډیو کې ښکارونو، خو تاسو زموږ په خبرو اعتبار کوي، او هغه چې کومه خبره موږ وکړو د ریډیو په لګه هم هغه شان الحمدلله فزیکل مطلب داري چې زموږ دغه پروډکټ. نو ګران اوریدونکو اخیره کې بیا د خبرې نه چونم دغه دی چې تاسو انتخاب وکړئ د ایشما کاسمیټک پاکستان د هغه ښکلي پروډکټو چې د کومو پروډکټو تاسو ته ضرورت دی، د مخ کم تور میخونه دي کم ته چې هغه منګه ماماګان وایو کنه، نو هغه دپاره تاسو زمونږ ایشما ډیلی چې کوم فیس واش دی هغه هم استعمالولی شي، بهترین نه بهترین ماشاءالله د هغې ریزلټ دی ایشما ډیلی فیس واش. دغه شان چې کوم دی نو ایشما فارموله فیس واش هم شته دی ماشاءالله مارکیټ کې، چې په کم باندې بیا 250 روپۍ قیمت دی، او بیا یو چې کوم ایشما رایس فیس واش دی که وګوري چې کوم د رایس ټرینډ مارکیټ کې چریږي، نو نور چې کوم زمونږ رونه دي مطلب دارې کوم د رایس فیس واش دی، نور آیټم دي، نو هر یو آیټم به ان شاء الله چې زمونږ د پروډکټو نه ګراني، او الحمدلله زمونږ د ایشما کاسمیټک پاکستان دغه ښکلی پروډکټ په مناسب قیمتونو کې او بهترین نه بهترین کوالټي او بهترین ماشاءالله د هغې ریزلټ. نو ګران اوریدونکو تاسو هم انتخاب وکړئ د ایشما کاسمیټک پاکستان د هغه خکولی پروڈکٹو دا خیر سر.
1: شاہ فیصل خان ٹائم چکم دے نو واتم اینا ٹپاتی دی ور سر بلگ میں سیجونو باندے چکم دے نو نظر واچو او تاسو اجازت والی
0: بس اللہ دا خوشحالہ کت روزیا دیر مننا پروگرام کی دا ٹائم را کولو جوان دے اسی او طولو او ریدن کو تمہیں بیام سلام دے سلام علیکم.
1: وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. دا شاہ فیصل خان ما سر مل گرے ہو او ماشاءالله زمونږ د مردان چې کوم دی نو هغه ډیسټریبیوټر دی، او د مردان چې څومره ملاقې دي کاټلنګ رسم لون خوړ هتیان په دغه ټولو علاقې کې زمونږ پروډکټ چې کوم دی نو هغه دکاندارانو له چې کوم دی نو ورکي.
2: اور هم سب طالب علم
1: خجیدین علاوه چا میسج کړی دی چې کرام بیستا سو سکن پالش باندې 100 روپۍ قیمت دی. قربان زمونږ سکن پالش باندې قیمت نشته، اور فیوچر کې زمونږ سوچ دی چې دی باندې یې قیمت راولو، ځکه چې بعضي دکانداران ډیر زیاتې کوي، او تاسو کا خلې یو 600 روپۍ باندې خلی گران چکم دے نو مالی 600-700 پوری او دکاندار تاسو لدر کئی صحیح مناسب ریٹ دے. ڈبر ٹانک نہ چکم دے نو حاجی وارس میں سود وائی چھ پا ڈبر ٹانک کے ایشما ہربل سپرے نہ ملاوی گی، نو خبر خو نہ چھ نہ ملاوی گی پکار دے چھ ملاو شی، خو بہرحال ٹانک کو زمونگا چکم جنید دے نو آغا ویزٹ ہم کڑے ہو، جنید زمونگا دغا علاقے چکم دے نو آغا یو الگ دے ماشاءاللہ منیجر سیب دے، او دغا علاقے چکم دے دکانداران ویزٹ کئی، او انشاءاللہ معلومات بو کو خا ترتیب به برابر کو. دا سپری چکم دن او اغا مونږ سره مشته دی فیکٹری کیم جوړی کی صدا سے خبر شته نه چې شارټ وی گاٹی مچن خیل نا زاهد نا دان زما ډیر زیات خو غرور دی خوشاله اوسي. اجوا د سوریا خیلونه میسج را لګي ډیره زیاته مننه. اوی چې شاه فیصل پرون اکوڑی ته راغلی او نه بالکل نه درغلی ځکه چې شاه فیصل اکوڑی سره سکار نشته مردان علاقې ده او ما سره چې کم دی نو لاهور ته تللی یو دوه درې ورځې موږ سره لاهور کې. ثانیا بیٹانی در سره ملګری ما ویلکم ثانیا بیٹانی ګلولی د ټانک نما یادوي ډیره زیاته مننه. ادینه علاوه چې کم دی حافظ انیس د نری پانوس نه ما یادوي, مایوب خټک د کرک ډګر نری نه, فاطمه اور ہنیا د ٹانک نا وی لالا سلام تاسو ته سپیشل سلام, شاہ فیصل بھائی ته هم سپیشل سلام ډیر مننه. عائشہ د کوټ کشمیر کلی نه دعا سلام را لیگی. انمول وای چې سلامونه څنګه یې بھائی,
3: جانتے ہو کلہاڑی کیسے بنائی جاتی؟
1: آ وای چې کم دے دا خو ماشاءاللہ ته پروگرام ته راغلې او کنه راغلې ما کم دے کم دے ها دین علاوه چې کم دے وکاس کاسمیٹک سٹور زمزم مارکیٹ پندونا وای چې تمام پروڈکٹ را سره دستیاب دي. او شاہ فیصل تا سلام علیکم سلام وکاس سمانی پروگرام اوری نیٹ پہ لکھا اوری
3: اگر یہ تم
1: ابو زر د شنکر نا وای فیصل مامو تا ته هم سلام کوما او نن خو غیر حاضر وے جرمانہ کوم بده نو زکه غیر حاضر چې مونږ سره وکنا. شاہ فیصل ماشاءاللہ تکړه ڈرائیور دی او زما ډیر خمل غره دی د سفر مل غره می دی ماشاءاللہ عمرې لزو قبل داسې سیت زو شاہ فیصل ما سره خامہ خمل غره کوټ کشمیر نا زبیدہ خبری کوما اکرام بھائی ٹول اور دن کو تسلام وعلیکم سلام ڈیر زیادہ مننا. اشتیاق دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام ڈیر زیادہ مننا. جبار گل چاہت شاپنگ سینٹر لڑو مارکیٹ ککی والا دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام. حلیمہ د کندر مردان وی آواز دے اوکے دے اکرام بھائی زلمی ریڈیو پلی کا باندے خد خوگ اورورا چپ خیر رال ڈیر مننا خوگی خوری اللہ دے خوشحال کم. دینا علاوہ ماہین یم اکرام بھائی دل لکی نا ڈیر زیادہ مننا. ماہین بازی خلق چکم دے گا نا خو خیار وی لکه ګوره ماشاءالله اوس زیمه لکه جانگیر بای دے نو زدا جانگیر بای په نیچر باندې پوی ما چر د جانگیر نیچر سده صحیح دا. حافظ زهیر بای په نیچر باندې پوی ام چې دا سنگ انسان دے کنا. شاہ فیصل باندې پوی ما لکه ټول لکه یو رور ل پکار دی چې بل رور او پی جنی یو ملګری ل پکار دی بل ملګری او پی جنی زستا سو یو بهترین ملګری ام یما صحیح دا. ریڈیو پلی کا زتا سر پروگرامونه کوما د 2018 نه پروگرامونه کوم یعنی خپل خپلوانو سره هم ز درې غنټې لگاتار نه تیروما صحیح دا. که زما رونه دي که زما خويند دي کزن دي نور سدي مثال اوري خو ماشاءالله تاسو سره ز کم دي درې درې غنټې دو دو غنټې چې کم دي نو هغه پروگرام کوم هم تاسو ته متوجه یم تاسو کالونه تاسو میسج زغه ز پروگرامي سره جوړوم کنه. نو بعضی خلکو مونږ اوسه پوري نه یو پیژندلی لکه بعضی خلک مونږ نه تاسو کی پلانکی د پلار سنوم دے پلانکی د مور سنامه دا پلانکی نمبر سے دے مثال اوری زما پنست باندے یا زما نزدې دا انتہائی فضول خبری دی صحیح دا. زز کدا خبری آنیر شامل اومم نه چې څوک دامه سجو کی ز اگنور کما صحیح دا. او بل دا چې غیله ز جوابم نه ورکوم ځکه دې خبرو سره چا سره کار نشتا بای پروگرام کې میسج وکا پروگرام خسته دے کم پروډکټ فائدہ درکړی دا د اغه پروډکټ باره کې خبرو وکا معلومات کول غواړي. بعض خلک چې کم دي کنه بعض ارجګانو نیم واخلی او میسج وکي چې جی دا پلان کې ارج داسې دي زمونږ ارج سره سره کار دی زما سره بچي خونه دي نه زما سره کشر رور دي. ها زما کم امن ریډیو دی امن ریډیو ټانک دی امن ریډیو کرک دی مثال اوري پدې کې زمونږ کم رونه دي څه خبره تر مينو غم ز خپل کشر رونه غنم لکم کله کله څه خبره شي کنه نو ما د سکوې چر دا رور دی وخه دا انعام وي اجازه نو زه تو خان دا د والو نه وتی دي دا اوس غټ دي دا په خبرو باندې پویاوي کنه. نو کم زما دا رونه دي ما سرکار کې په دې ریډیو کې دام زما کشران رونه دي او هر چا له پکار دي چې انسان کله بالغ شي او غټ شي نو هغه سره بیا تیز خبره په زور خبره په غوسه کې خبره مینی محبت سره پویاول پکار دي نه پوي کې بیا انسان غوسه مو کې کنه صحیح دا. نو زمونږ پروگرام د اشما پروگرام دی د مینی پروگرام دی محبت پروگرام زما خپل مدد نه لري نه مونږ چا پسې خبرې کوو صحیح دا. څوک مونږ پسې کوي نو کوي به لګیا بي مثال اور خمنگ نہ کو نو تاسو خپل ټیم مزایا کوي میسج کوي فائدہ مند میسج کوي د اشما بارے کې پښتنه کوي سبل خکول خسته مزیدار خبره کوي سیدا زمونږ د پروگرام ستاینه کوي تپوسو کوي چې تاسو سره کوي. زونیشا اور زونیرا دعا سلام علیکم وعلیکم سلام ډیر زیاته مننه. دین علاوه چا میسج کړی چې زما کال دی اوچت نه کړو نو نن خو زما په خیال مان چا سم خبرې ونه کړلې ځکه چې ملما ور سره نو بس هغه سره مې خبرې کولې. فضل حدید ثوابینا عظمت يم د نظام پورنا اسد خان دعا سلام رلیگی راشد ٹیلر د ڈومیل نا دینا علاوہ چکم دینو اظہار الحق ہاشمی د بنیر نا د سر زمونږ د شمه تمام پروډکټ ملایږي اشکول الله بهادر خیل نو د سر زمونږ د شمه تمام پروډکټ ملایږي قاسم یې میګرام د میا ایسان میا ایسا کې زبیر وې سر زمونږ د شمه تمام پروډکټ ملایږي ډیره زیات مننه بیکرار وزیر د لنډي جلندر نه ټایم را سره ختم شو د سر درنه غواړم اجازه سحر د لسونواله یو لسو پورې بستاسو خدمت کې حاضر یم ان شاء الله ګب لګو تاسو کالونه او میسیجونه به شاملوم ان شاء الله سبا پورې درنه غواړم اجازه کل تک الله نه کهبان نه مهربان شمه کاسمټیک زنده باد پاکستان پاینده بدلوی الله پامه.